0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

תן לי בראש, באתי שעה והלכתי לשכוח את זאת שאהבתי קצב דופק וכולם עצובים מישהי אחרת נראה לי מתאים איתה מסתובבת, נפלתי נזכרתי בזאת שאהבתי ונכנסת לתוך

0: פצצה, זה היה טק.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

שתזרח עליו שוב שמש רכה ומרפא, ואז הנשמה שלו כולה תהלל יחד.

0: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש... יש ארנק
1: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: בוקדוב השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. תחילה איראן והדרמה במונדיאל. הנבחרת האיראנית עלתה ב-4 לפנות בוקר למגרש הדשא על אדמת ארצות הברית, במשחק המסקרן ביותר עד כה בטורניר. כצפוי, עשרות אלפי מתנגדי המשטר האיסלאמי הגיבו עם קריאות בוז עוצמתיות בעת ההמנון האיראני. בשידור עצמו נשמעה נגינת ההמנון רק בסיומו. לצד דגלי איראן מלפני ואחרי המהפכה, נראו לא מעט דגלי ישראל ופלסטין אצל מתנגדי ותומכי המשטר. התוצאה בסיום, תיקו 2. מוקדם יותר הלילה הפתיעה ערב הסעודית בתיקו 1 מול אורוגוואי, ובלגיה חילצה תיקו 1 ממצרים. חזרה למציאות, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אמש במסיבת עיתונאים שכינס עם או בלי הסכם לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
3: עכשיו אני שומע אנשים שואלים, מה השגנו? ואני עונה להם, הרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית. אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פצצות אטום. המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות המוני. ואת הסכנה הזאת הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. המאבק לא תם ונשלם. אנחנו נצטרך להמשיך לעמוד על המשמר, להמשיך להיות חזקים ונחושים, להגן על עצמנו, ככל שידרש.
2: סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אמר בריאיון לפוקס ניוז הלילה כי הנשיא דונלד טראמפ עשוי לפרסם את ההסכם עם איראן עוד לפני יום שישי, אז צפוי לערך טקס החתימה הרשמי בשוויץ. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני, נביע ברי, שוחח אמש עם שר החוץ האיראני, אבס ארקצ'י, זה עדכן אותו בפרטי ההסכם עם ארצות הברית, כך דווח ברשת אל מיידין, המזוהה עם ארגון הטרור, חיזבאללה. בהתעסקות, מפציץ B-52, אתמול בקליפורניה, נהרגו כל 8 חברי הצוות, כך נמסר מטעם בסיס חיל האוויר האמריקני אדוארדס, בו התרחשה התאונה האווירית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חקיתת בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
9: חכם.

0: אליעזר וציוני.
1: בוקר טוב.
2: בוקר אור, ברוך שובך מותק.
1: היה קצר.
2: חזרנו רק ליום אחד ביחד, מחר אנחנו שוב בנפרד.
1: עד שבוע הבא.
2: עד שבוע הבא, זה נכון.
1: כן, אנחנו רוצים לדרך.
2: גם בסבת ציוני, נפרד גם שלוש בהפקה.
1: יאללה, שעה ראשונה, תוכנית הבוקר. אהלן.

0: מה היה, מה יהיה של בן צור? שבע דקות אחרי השעה שבע, תוכנית הבוקר.
1: נכון, כבס וציוני. היי מותק, איך היה לך בחופש?
0: מעולה.
1: יופי. גם הבוקר אנחנו עם ביקיו.
0: נכון. אנחנו הבוקר הזה עם ביקיו, אז אם יש לכם כאבים, אם ככה אתם סובלים בגדול ולא בא לכם יותר טיפול תרופתי כזה או אחר, או להיות תלויים, כן, הורים תלויים, כן. תלויים במשככי כאבים, ביקיו זה הפתרון בשבילכם.
1: נכון, זה באמת הפתרון.
0: כל הפרטים.
1: נמצאים בכוכבית 3414, בהמשך אנחנו נהיה איתם.
0: בהמשך אנחנו נהיה איתם. עכשיו יש לי פה את השיר של הראל מועל סימנים, אני מקווה שזה השיר שאני חושב.
1: סימנים.
0: אני מקווה שזה זה.
1: של שלש. אתמול אגב גם, קובי שם לך את פמלה הרמיקס, ה-AI.
0: איזה טוב הוא.
1: וואו.
0: נכון הוא טוב קרין?
1: מעולה.
0: אני מגלה שירים.
1: גם אני ונופי היא...
0: נהנתן?
1: שתענו.
0: איזה שיר טוב. לאחרונה אני מביא יציאות טובות.
1: ב-AI.
0: ב-AI.

0: מדע בדיוני, 15 דקות אחרי השעה 7, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר.
1: נכון, ואנחנו עם ביקיור. אנחנו עם ביקיור.
0: בדיוק, אנחנו עם ביקיור. ביקיור לייזר, דרך אגב, 6 מחקרים שונים לא טועים.
1: המכשיר הזה הוכיח את יעילותו לטיפול בכאבים כרוניים ואקוטיים, וזה כולל סיוע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות.
0: עכשיו, לא סתם כבש הפטנט הישראלי הזה, המותק הזה, את העולם. גם הרופאים ממליצים עליו כעל טיפול יעיל ובטוח לכל המשפחה. דרך אגב, אם אנחנו אומרים לכם כאבים, ביקיור, זה ישר זורק אתכם לעולם המבוגרים. אז זהו שלא בדיוק, גם בני נוער, גם ילדים, גם צעירים, גם צעירות, שמתאמנים במכון, ואתה, לפעמים תנועות לא נכונות ואימון לא נכון, למרות שהוא נראה אפקטיבי, הוא גומר את השריר, ואז יש לכם כאבים ודלקות.
1: נכון, אז אתם קודם כל יכולים עכשיו לרכוש אותו בעלות מיוחדת למאזיני 5,590 שקלים בלבד. עד פתח הבית עם שליח בכוכבית 3414, תרימו טלפון, עוד מעט יהיה כאן גיא.
0: החלטתי שאני אגיד, תעשי שליח?
1: שליח?
0: לא.
1: שליח!
0: בקיצור, עוד מעט אנחנו נהיה כאן עם מישהו. או מישהי מביקיור לייזר, שיספרו לנו באמת על המכשיר הזה. את סיפרת על הכוכבית?
1: כן, כוכבית 3414.
0: בדיוק, כוכבית 3414, תעשו לעצמכם טובה, תזמינו את המכשיר.
1: Do yourself a favor.
0: בדיוק, ואנחנו נהיה עם זה בהמשך.
2: עכשיו, ב-99.5.

0: הבוקר בחסות
1: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: הפתיחה המחודשת של שניצליית האחים, משלישי מ-11 בבוקר, חזקים וטובים יותר. שניצליית האחים, טעם שכולם אוהבים. זבולון 3, קריית אתא.
3: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
5: רעבים?
6: יעקב קבב.
5: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים?
6: יעקב קבב.
5: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
7: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
8: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
9: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
10: מה עשית?
9: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
10: ואיך הוא?
9: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
10: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
9: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
11: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
12: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
13: יד עזרה ושולמית
12: כלל פעילות העמותה.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: כמה משחקים בשלב הבתים?
19: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
18: נשלחו וגם ייקחו!
19: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
18: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
15: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
2: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
17: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
2: סניפים חניתה, זיו ותירת קרמל בחשרות בדץ.
0: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
20: 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.

0: את מזהה מי זאת?
1: שיר זוארץ?
0: לא. שיר זוארץ, אנחנו נשמע אותו בהמשך עם האחת שלי שעשתה לאחותה, אבל לא, זאת יובל רפאל.
1: די.
0: כן? איזה שיר מאלף.
1: מה, היית תמיד אחרי האירוויזיון זה...
0: מה את רוצה? היא עשתה מלא.
1: מעניין.
0: בזוגיות.
1: זו סיבה להיעלם?
0: היא לא נעלמה, היא עובדת. היא עושה, את יודעת, הוציאה שירים. תקשיבי, 7:25, אני לא יודע איך את עדיין לא היית במקום הזה.
1: אתה לא היית פה אתמול, אבל אני ונופי הצלחנו להרגיז את קאט המניקות מעניקות.
0: סבבה, כבר עשיתי את זה, כבר לא רלוונטי, דיברתם על מישהו שאני מאוד אוהב.
1: מעניין.
0: כן, אבל אני עדיין לא
1: מסכים. חברה שלך.
0: לא, אני עדיין לא מסכים מה שהיא עשתה. אני לא אוהב את זה. אני לא, אבל לא רוצה עוד פעם את כל העדת פייסבוק הזאת עליי.
1: נכון, זה קאט.
0: לא רוצה תמונות שלי שיוצאו תמונות שלי, כתבו מי גידל אותך, עזבי אותי.
1: די, נו, באמת?
0: מה? ברור.
1: זה פראי.
0: הוצאו תמונות שלי, כתבו מי גידל אותך, איך אתה מתנהג. כנראה זה כאילו נתנו חלב בילדות. לא חייב, נתנו אותו פשוט בבקבוק, בצורה שתימה לי. אבל את מושכת...
1: אבל למה אנשים הם כאלה קיצון? אני חייבת להבין, למה כזה קיצון?
0: את מושכת אותי בלשוני, לא מעוניין.
1: לא, ברצינות, אני כאילו תוהה, מה ממה שאנחנו אמרנו, כאילו שנינו דיברנו על זה בסיטואציות שונות, גורם לאנשים להרגיש לא בנוח, כאילו, למה אנשים צריכים להתנצל ולהסביר את עצמם, כשזה גורם להם להרגיש לא בנוח, אתה יודע מה, כתבו לי שם, בטח את מקנה, בטח אין לך ילדים, בטח את לא יכולה להעניק. לא, יש לי ילדים, בחרתי לא להעניק. וכן, כאילו, אני באמת לא מצליחה להבין מה יש בדבר הזה שמצליח לעורר כל כך הרבה אנטגוניזם. בחיי. לא, תענה לי.
0: דיברנו על זה כבר לפני שבוע.
1: אבל אני חוטפת עכשיו את מה שאתה אכלת לפני שבוע.
0: לא, אני אכלתי את זה גם לפני חצי שנה, ולפני שנה כל פעם שאני רק מדבר.
1: אז למה? אני חייבת להבין.
0: כל פעם שאני רק מדבר. אגב, יש שתי קבוצות בפייסבוק של נשים מניקות. זה בתור אחת שחבל בשרו.
1: לא, ברצינות.
0: אחת שפויה. אחת שפויה, קבוצה אחת של נשים מניקות, שפויה, סליחה שאני אומר את זה, אתם מפוצצות את החורמונים, והקבוצה השנייה, פסיכיות. פסיכיות, קרין, את לא מבינה. תגידי תודה כאילו, לדעתי גם קצת חסים עלייך. אני החלתי, אני ונפרד טסנו לחול בגלל האש הזאת, שכחת?
1: לא, אני רוצה רגע להגיד משהו, וגם עם זה אנחנו נסגור את הסיפור הזה.
0: צילמתי לסטורי תמונה שלי עם קנקן חלב. בארוחת בוקר במלון.
1: די, נו.
0: כן, יש לך פה חלב, אני חייבים במקרר.
1: אני לא רוצה. אני לא משוחקת את המשחק הזה. אני באמת חושבת שאני לא צריכה להתנצל על זה, שאני חושבת שאנשים צריכות להעניק עם טטרה עליהן.
0: את צריכה להתנצל על דבר אחד.
1: מה?
0: אני אגיד לך את זה. את צריכה להתנצל בפני כל המאזינים והמאזינות, ואלו שדן לא סגורים על עצמם, הם מאזינה או מאזין. נו. סבבה? בפני מילה אחת שאת לא מפסיקה לחזור אליה בתקופה
1: האחרונה. לנרמל.
0: לנרמל. אני לא יכולה לשמוע. לנרמל, לנרמל. זאת הבעיה הכי גדולה שלי איתך.
1: לא, אבל אני רוצה לדעת למה אתם כאלה קאט. מה יש לכם?
0: אני אגיד לך, יכול להיות שזה נוגע למישהי ב...
1: עצב חשוף?
0: לא, יכול להיות שזה נוגע לנשים...
1: מה הבעיה? אני לא מצליחה להבין. הרי לפני, אוקיי, לפני שאת אישה יולדת, אני אגיד את זה רגע בצורה נורמלית, לפני שאישה יולדת, היא לא יושבת בבית קפה ואומרת לעצמה, אני רעבה, אני חייבת רגע להתפשט. נכון? היא לא אומר, היא לא עושה את זה, כי זה לא לגיטימי. אבל אחרי שהיא יולדת, יש איזשהו צורך בסיסי של הילד שצריך להכיל אותו, תאכילי אותו. אני לא אומרת לך לא להכיל אותו, אבל יש מיליון ואחת פתרונות. יש טטרות, יש את הסדינים האלה. נכון, זה לא נוח, תשבי. את לא רוצה לשאוב, אל תצאי מהבית,
0: אני
1: לא
0: יודעת. אני סיפרתי לך שאני הייתי באיזשהו אירוע, סבבה? ואני ישבתי, ממש אני ישבתי וניהלתי איתך ועם אלפר שיחה בקבוצה שלנו.
1: כן, אמרת לי שהיא תישבה לידך מישהי...
0: היא תישבה לידי מישהי, ופתאום חס... החלטה שהיא פרה באחו.
1: לא, לא, לא, לא.
0: לא שנייה, רגע, דקה. אני הרגישתי ככה, קרין.
1: פתאום... גם לי זה קרה, זה לא כאילו, ואני גם, אתה יודע מה, אני גם מדברת בשם אנשים, בשם ילדים, בני 14-15, שהם לא מצליחים לבודד רגע את ה...
0: אני ישבתי שם קודם. אני ישבתי לפני ש...
1: שהוא רואה אישה שולפת ציצי, וואלה, לא בא לי שילד בן 14 שלי יראה ציצי של אישה זרה. לא משנה אם מחובר אל הילד, או לא מחובר אל הילד.
0: אני להגיד לך שילד שלך בן 14 יראה מלא ציצי זר בעתיד.
1: לא, אבל...
0: בגיל 14 זה מתחיל.
1: אנשים משוות, וכשאישה הולכת לחדר כושר וזה... אבל קודם כל, את משווה בין ללכת עם בגדים שלא תואמים את מה שאת חושבת.
0: מי הלכת תרומה לחדר כושר?
1: לחצי ערומה, חזיות ספורט וזה. משווה חזיית ספורט ללהוציא את הציצי שלה באמצע מסעדה. לא, אני אומרת לך, יש משהו כימי שדופק לאנשים את המוח אחרי לידה.
0: אז אני רוצה להגיד לך
1: משהו. אני יודעת את זה, אני ילדתי, אני יכולה להגיד את זה.
0: אז תגידי תודה שאתה עדיין בחיפה והקריות, כי חיים בתל אביב.
1: אז אני חושבת
0: שהאלה
1: שהגיבו הם מתל אביב.
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו בתל אביב. אם את לא חושפת חזה באמצע רוטשילד, אז את לא אימא.
1: ואני אני חושבת
0: שהכי
1: יציב אותי, זה תגובות של נשים שמישהי כתבה שם, תגידי, את אוטיסטית, את מפגרת, את לא מאובחנת?
0: אוי, אבוי.
1: את משתמשת באיזושהי בעיה או מגבלה של האחר כדי להעליב אותי? כאילו, קודם כל זה לא מעליב אותי, כי אני לא אוטיסטית, וגם אין לי בעיות נפשיות. אובחנתי, אני חייבת להגיד.
0: ואוטיסט זה לא כללה.
1: ואוטיסט זה לא כללה, אז כאילו, או מישהי כתבה לנופר, פקצות, אתם בטח לא מניקות, דווקא נופר אמרה שהיא מניקה, אבל עם טטרה. עם טטרה. היא שמה טטרה.
0: נכון.
1: כי היא לא רוצה שירו לה את הציצי, זה קטע. זה ממש פשע גדול. אז אתם תקשיבו טוב, אתם ירדתם מהפסים, אתם איבדתם לחלוטין את האירוע, אני עדיין חושבת שלא צריך להניק ארומה במסעדה, ויעבור לכם.
0: ואם בא לך שעדיין יראו לך את הציצי, לפחות תעשי מזה כסף, כנסי לאוניפנס, חיים. זה הדבר היחידי שאני יכולה להגיד.
1: את עוד פעם מעצבן את המאזינות.
0: די, חס, אני...
1: אפשר לנרמל את זה.
0: אני כאן, סבבה, אנחנו כאן, סבבה, גם אם זה גורם למישהו, הדעות שלנו, לזוז בכיסא.
1: כן, אני כאילו, וגם אם אתם לא מסכימים עם זה, בסדר?
0: אנחנו מגרים לכם את המוח.
1: יש הרבה מחורות שכן הגיבו שזה, וואלה, גם להם גורם להרגיש לא בנוח. מישהו אמר לכם, לא נעניק? אני לא מבין איך הדבר הכי אינטימי שאני נותנת לילד שלי, הפך להיות דבר מיני. חיים ציצי זה דבר מיני. הציצי שלך הוא איבר מיני. כי אם הוא לא היה איבר מיני, לא הייתה מעליו חזייה וחולצה.
0: רגע, קרין, שנייה, אני רוצה להגיד לך משהו. זה שמישהי מניקה את הילד שלה, רגע, וזה גורם לצד השני שמסתכל למשהו בראש מיני, זה חולני.
1: לא, זה לא מה שאמרתי.
0: רגע.
1: גם לא לזה התכוונו בסרטון.
0: העניין הוא שלא נעים להיות במרחב, זה כמו שאני לא אסתובב, סבבה, עם הלאולו שלי מנופף. למה? יש איברים שהם לא מינים, אינטימיים. אינטימיים, את התכוונת למילה אינטימי.
1: כן, אגב, נופר ממש אמרה את זה, שזה אקט סופר אינטימי בין האמא לילד שלה, וזה אירוע ש... אין בעיה שהוא קורה במרחב הציבורי, אני לא אומרת לך, תרעיבי את הילד, תני לו לצרוח, אבל כן, נשים עליו טטרה. אני מתנצלת, הטטרות הן נושמות, זה לא אידיאלי, וזה לא כיף, אבל גם לא כיף לאנשים אחרים לראות לך את הציצי. אני לא יודע אם אתה חושב שגם לך לא כיף.
0: לאף אחד זה לא כיף. והילד שלך רעב, סבבה, את יכולה או לשאוב מראש,
1: נכון.
0: או לפחות עשית את זה, תחסי.
1: תחסי, מה בא לחסות?
0: תחסי!
1: את מחסה איברים אחרים שלך?
0: תחסי! פתאום את לא רוצה לחנוק את הילד? תחסי!
1: היה לו צפוף ברחם גם ככה.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים. כפוף לתקנון.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, הקאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
8: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
7: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
10: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועשיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד, והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו.
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
15: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
7: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות. רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
16: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
8: תמיד איתך.
18: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
0: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
19: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
19: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
20: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
21: ולאורך כל המונדיאל.
22: בחסות?
23: איזו עוצמה!
24: לקבוצה שלכם יש פורד?
25: לנו יש פורד על כל השאר.
24: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
26: זה חם, זה חם, זה חם, חם. 99.5.
27: טוב, חזרתם אלינו.
26: זה חם, זה חם, זה...
27: יום לפני אתמול, ברח לי. אני שואל את קרין, זה מה, יום לפני אתמול. טוב, 7:45, אנחנו עם ביקיור לייזר. ובוקר טוב למור שלוסר מביקיור. מה קורה, מורצ'וק?
28: בסדר, אבל שלומכם, בוקר טוב.
29: מפתיעה אותנו, אתמול היא עלתה בשעה השנייה.
27: היא עושה לנו ככה בלבול. מור,
28: נכון,
27: תגידי רגע, כאבים בגב, בברכיים, במפרקים, בצוואר, כאבי ראש לעתים, יש מכשיר אחד שמטפל בהכל ולכל המשפחה ולכל הגילאים.
28: נכון מאוד, כאבים גם אחרי טיפולי שיניים, כאבים של דורבן, כאבים של צוואר, דלקת בכתף, אתה יודע, השעה עכשיו מוקדמת בבוקר, הרבה אנשים קמו היום עם כאבים. אני אתמול בלילה עשיתי לבן שלי טיפול בכאבי גדילה, אתה יודע מה זה?
29: כן.
28: כאבי תופת.
29: כואב.
28: עשיתי לו ממש על, על כפות הרגליים.
29: ושרון אחי.
28: יש כל כך הרבה התוויות לביקיור לייזר, שאנשים לא יודעים אפילו...
29: מה, הבן שלך בן 14?
28: לא, הוא בן 8. גם בשוקיים.
29: מה? כאבי גדילה בגיל 8?
27: זה הגיל שגדלים כרגע.
28: כן, כן, כן, כן, זה כאבים מטורפים.
27: וואו.
28: אז אני, ממש, אני בכל רגע כזה שאצלי בבית יש ביקיור לייזר, והוא תמיד שם לעזור לי בכל רגע של קביעה מהתנור ושל כאבים ממש בדורבן, כאבי גב שיש לכל בית.
27: מה, את רוצה להגיד לי גם שהוא מטפל בכאבים של קביעות?
28: בהחלט, כן,
27: בשורה?
28: ברור. ובכלל באופן כללי פצעים, היה לנו, יש לנו מחקר גם מהדס על פצעים סקרתיים, פצעים כשריפוי. התהליך של הביקיור לייזר שתבינו, הביקיור לייזר זה מכשיר שמזרז תהליכי ריפוי בטכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת ומוכחת מדעית. כשאתה מחזיק מכשיר כזה בבית, אז יש לך כלי עבודה ביתי מאוד מתקדם לטיפול במגוון רחב של בעיות אורתופדיות, כאב ופצעים. ולכן אני תמיד אומרת, את יודע, ככה זה נראה. 121, מה שנקרא לחלק מהאנשים wake up, ככה זה נראה. מחזיקים מכשיר כזה בבית, לא צריך לרוץ, לחפש, לחפש חנייה, לעמוד בתור. התור שלי זה עם מישהו אחר מהמשפחה שלי, זה לוקח לישון את הביקיור.
27: אז אפשר להפסיק לסבול, אפשר להפסיק להיות תלותיים במשככי כאבים כאלה ואחרים, שדרך אגב משככי כאבים זה לא טוב, אני אומר, אני עברתי גמילה עם אחד החברים שלי, גמילה ממשככי כאבים שהוא עבר.
28: נכון.
27: שתדעו לכם.
28: שתדע שישראל מקום ראשון הפכה להיות, עקפנו את ארצות הברית ב-2020, בהתמכרות לאופיואידים, שזה משככי כאבים שהם ממש נרקוטים.
29: ומשהו אחד לפחות עקפנו.
28: וזה המקום הראשון שלא רצינו להיות בו.
27: ממש ככה, אז אפשר להפסיק לסבול.
28: וביקיור לייזר זה טיפול שהוכח שהוא מצמצם גם צריכת תרופות. אנחנו בדקנו את זה מול, את הביקיור לייזר במחקרים שלנו, מול משככי כאבים, והגענו לאותה הפחתת כאבים בלי התופעות לוואי, חבר, בלי תופעות
27: אז
28: לוואי.
27: אז חייגו עכשיו כוכבית 3414, כוכבית 3414, תנאים מיוחדים רק לתוכנית הבוקר, רק לשבוע הזה, המחיר ב-1,590 שקלים לביקיור, נכון?
28: עד 24 תשלומים ללא ריבית, זה יוצא 66 שקלים בלבד לחודש, אבל הכי חשוב, יש לכם חודש ניסיון, ניסיתם את הביקיור לייזר, לא הפך להיות חלק מהמשפחה, תחזירו ותזדקו על כל הכסף בחזרה, תחייגו אלינו עכשיו, כוכבית 3414, הצוות מחכה, צוות מקצועי ומיומן שייתן לכם את כל המידע, כוכבית 3414.
27: מור! שלוסר, תודה רבה לך, אהובה שלנו.
28: תודה רבה.
27: ביי,
28: ביי.
30: כל מה שחם.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו 99.5 חם אש
1: 7:50 רגע לפני שאנחנו מסיימים נספר לכם ש...
2: זה חם, זה חם, זה חם.
1: תעצרו את כל התוכניות שלכם כי יש עכשיו חיסול מוצרים במחסני חשמל וזה נמשך, המחירים דרך אגב לא הגיוניים.
3: מחירי רצפה, תחתית, במי נתן לכם בנשר.
1: יפה, תנור בנוי של טקה ב-990 שקלים וגם מדרך כלים של סמסונג ב-790 שקלים, ב-70 שקלים.
3: וואו, 20 שקלים האלה, זה מה שיגמור את הלקוח.
1: זה לא מה שיגמור, אבל זה מה שיוזיל ללקוח. קיצור, לאיפה הם צריכים להגיע, קרים?
3: הם צריכים להגיע למבנה תל חנה נשר. נכון. תגיעו, שלא יגמרו לכם.
1: סניף מחסני חשמל, כל הקודם זוכה, זה יריד שלא יחזור.
3: הוא לא ישוב. היא לא תשוב.
1: שוב תזרח השמש. אני חושב שאת ואני יכולה להיות להקת הקפלה מעולה ביחד.
3: קקפלה. יאללה, אנחנו נהיה קקפלה של להקה. 7:51, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה.
1: נכון, עם רינת בר בססון שאולוב.
3: נווה הדרים?
1: לא, חיכיתי לך לייב. את השעה הבאה נפתח עם שיר שאני מאוד מאוד אוהב.
3: מפמלה?
1: לא, אבל זאת בחירה מעולה, אנחנו נפתח איתו. יאללה, חדשות חוזרים.
2: ואיך הכל עצר, הכאב נגמר, איך בתוך שנייה שמחתי כבר, איך בתוך שנייה אני שמחתי כבר, אני כבר לא יודעת איך זה שאתה הולך.

0: הכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו. בסלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. הפלמ"ח 44 קריית ים, פתוחים עד 9 בערב.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
12: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
13: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח רק ב-10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו, ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
14: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. בהכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
15: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אאוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקום מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
17: מיד אחרי החדשות,
18: זה חם, זה חם.
19: תוכנית הבא
17: הבוקר עם קבסה וציוני.
18: 99, 5.
19: משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
20: יש ארנק ירוק.
21: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. השר לשעבר רון דרמר ואיש אמונו של נתניהו יוצא בהתבטאות נדירה נגד ההסכם בין איראן לארצות הברית. באירוע הלילה של איחוד הצלה בניו יורק אמר דרמר, זה לא הסכם גרעין, זה הסכם לשחרור לחצים כלכליים, לפתוח את מצר הורמוז ולסיים את המצור. בהמשך דבריו הוא הביע פסימיות באשר להגעה להסכם גרעין קבוע ואמר, הם לא עשו את הוויתורים הנדרשים תחת לחץ ואני לא חושב שהאיראנים יעשו אותם תחת פחות לחץ. לדבריו, הסכם טוב יהיה כזה שיוציא את כל החומר המועשר מאיראן, יפרק את מתקני העשרה ויחסל לתוכנית העשרה לדור שלם כהגדרתו. רוצה להגעה להסכם, נבחרת איראן סיימה בטקו 2 עם ניו זילנד במסגרת המונדיאל והשיגה נקודה חשובה עבורה על אדמת ארצות הברית. האיראנים נקלעו לפיגור פעמיים אך הצליחו להשוות ולקבוע חלוקת נקודות. עוד קודם לכן, עשרות אלפי מתנגדי המשטר האסלאמי הביעו קריאות בוז עוצמתיות בזמן ההמנון האיראני. רוכב אופניים כבן 30 נפצע באורח בינוני במהלך רכיבה בדרך חברון בירושלים. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
23: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
24: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
25: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
24: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה.
26: כשעוברים את

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.

0: הבוקר עם פבסה וציון.
1: היי, שלום, בוקר טוב.
2: היי, שלום, תודה.
1: נכון, אנחנו יוצאים לדרך שעה שנייה היום שלישי.
2: שלישי בשבוע, קבסה דניאל ציוני, נופר גאון שלב בהפקה. בוקר טוב, חברים.
1: שלוש דקות אחרי שמונה, אנחנו פותחים עם אחד השירים האיקונים שנוצרו פה בתקופה האחרונה.

0: פמלה.
1: וואי, זה שיר מעלה.
0: שבע דקות אחרי השעה 8, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר, בדיוק אמרתי לקרין שכשנוסעים בכביש של הטכני, ופתאום יש מטוס כזה ככה שנוחת, כל מטוס שטס בשמיים, זה נותן לך וייבים של חול. אבל אז אתה מבין.
2: אתמול.
0: שזה לא חול.
2: זה לא חול, אתמול יצא...
0: אתה בכביש של הטכני.
2: אתמול אני בקבוצה שקוראים לה חדר מצב ארצי, של רפי, מקריית אתא, ורפי אתה סלב לכמה שניות, חכה רגע, ומישהו אתמול כתב... יש איזה קטע כזה בקבוצה שלפעמים הם כותבים פיץ' אוף קס לפעמים, ומישהו אתמול כתב, אני לא חושבת שזה היה רפי, מסוק נחת התרסק בסדרות ההסתדרות. עכשיו אני קוראת את זה ואני אומרת, מה? איך הוא הגיע?
0: קודם כל, אם אותו סיים מתרסק בסדרות ההסתדרות, כולנו היינו שומעים.
2: לא יודעת, אבל אני ממש מקווה...
0: היינו רואים משל מתאמר, כמו בבוקר.
2: שש בערב סדרות ההסתדרות זה מקום עמוס, זה לא סבבה להנחית את המסוק שלך את הכביש.
0: קודם כל, מי אתה שיש לך מסוק שאתה מנחית אותו בשש בערב? דבר איתי תוך קשר ואם אתה רווק.
2: אז הוא הנחית אותו, אבל בשדה ליד, הוא לא התרסק בסדרות ההסתדרות. ואז אתה אומר...
0: בשדה ליד זה הטכני.
2: מה? לא.
0: חבל, כי זה נתן הרגשה של חול.
2: זה לא חול. זה קרה גם באילת, מעל המלונות, נוחתים מלוני מטוסים.
0: את יודעת.
2: כבר אין את השדה בתוך אילת, נכון? הוא יצא חוצה לרמון.
0: הוא יצא לרמון, שכחת שהיינו? והיינו צריכים לנזור שעה מרמון עד המלון.
2: איזה מטריל זה.
0: איזה כיף שפעם היה שדה בתוך אזור המלונות באילת.
2: מול דיוטי מוטי. אפילו דיוטי מוטי עבר דירה. אמר לו את הילד.
0: דיוטי מוטי פעם היה הורים ואטומים באזור.
2: וואו, אני כל עשירי לחודש הייתי הולכת להשתפשף על דיוטי מוטי שם.
0: את יודעת שתליה מאמן שלנו לשעבר מאמן היום המודעי, פעם בשביל, כאילו היא הייתה מספרת, ללכת לדיוטי מוטי היה אירוע.
2: כן.
0: באילת כאילו, ואז התרחב, היה רשת מסגשגת.
2: כן. נהיה להם חנות ענקית באילת. יש להם יד הכדור שם.
0: את יצאת עם הבן שלו, נכון?
2: לא. חבל אגב. מי?
0: אחרי כך. התבלבלתי במותגים, סליחה, התבלבלתי במותגים.
2: לא, אני לא יודעת אם יש לו ילד בכלל.
0: סליחה, סליחה, מכילה, התבלבלתי
2: במותגים. הוא מעליל על הילדים, כאילו.
0: למה? אני מצוות אותך לשושלות.
2: שושלות של מה? של דיוטי מוטי? הייתי מעדיפה שושלת של מנגו זרה. שושלות.
0: שושלת של מנגו זרה זה בוודאות גוי. את לא מעדיפה שושלת כזאת.
2: אני לא מעדיפה כלום, כי אני נשואה באושר.
0: מה הקשר?
2: אז אני אומרת...
0: היה לך עבר, כמו שלבעלך היה עבר, כמו שלי יש עבר.
2: לדודו לא היה עבר.
0: ברור, ברור.
2: דף חלק, טבולה ראסה.
0: את הבחורה
2: הראשונה. האמת, שלדודו היה עבר.
0: את הבחורה...
2: לא מוצלח, אגב.
0: את הבחורה הראשונה שדודו ראה, ברור. ברור! בחדר איכות.
2: הראשונה שפויה, אגב.
0: זה משהו אחר.
2: כן.
0: זה משהו אחר, לא, את לא שפויה.
2: תשמע, איזה מטורפת, באמת, הייתה... אתה לא זוכר את הסיפור על זה שהתיישבה, טוב, לא משנה, התיישבה לידי. לא משנה, לא משנה.
0: תפסיקי, זה לא יפה.
2: זו ממאזינה לרדיו.
0: זה לא יפה.
2: מטורפת, מה אני אעשה?
0: אבל זה לא יפה.
2: יפה? לא, יש הרבה דברים שהם לא יפים.
0: וואי, האוזניות לא עובדות לי, זה מוזר.
2: בכל מקרה, אנחנו נהיה עוד מעט עם ביקיור לייזר.
0: כן, עוד מעט נהיה עם ביקיור לייזר. הגיע הזמן להפסיק. אגב, לא שפויות, כנראה לא שפויה בגלל הכאב, כואב לה.
2: כוכבי 3-4-1.
0: מעניין אם הביקיור מטפל גם בכאב הלב, אנחנו נבדוק את זה בהמשך, אבל רקמות פגועות, כאבים כרוניים ואקוטיים, ביקיור מסייע בכל הדברים.
2: ביקיור לייזר.
0: כוכבית 3-4-1-4. אמרתי לך, אנחנו יכולים להיות להקת הקפלה מעולה.
2: קקפלה, אמרתי לך, תפסיק את דבר שטויות, יאללה, שים שיר.
0: יאללה, ממשיכים עם רביב כנר וכיסופים, אתמול היה בירושלים במופע צדעה למשרתי השירות הלאומי.
2: בלילה לפני הפיסת מידע החיונית הזאת.
0: אני לא ישנתי בלילה.

0: 2017, אתם על 99.5.
1: זה שם יפה, זה וואו.
0: לא, זה לא, אין איזה פירוש.
1: אריאן.
0: מה הפירוש?
1: ארי.
0: לא, יש ארי.
1: ארי, אומץ.
0: אומץ, מה עם אן? מה זה אן? אריאן, מה זה אן?
1: כל השמות הם מורכבים ממלא דברים. אליאן, מה זה אליאן?
0: אין דבר כזה.
1: מה אתה ממציא? יש ילדים שקוראים להם ככה. מה זה אין דבר כזה? הם קיימים.
0: מבחינת הפירוש, ברור שהם קיימים. פירוש. מה הפירוש? כמו שספיר אביסרור שאני
1: מראש... מה הפירוש של השם שלך?
0: דניאל היה נביא מטומטמת.
1: אוקיי.
0: ספר דניאל.
1: אוקיי. ושל אחותך?
0: לירון, שמחה. הלאה.
1: לא, רון זה שמחה.
0: לא, לירון זה שמחה.
1: זה השמחה שלי, אתה מתכוון. זה חיבור של כל מיני דברים. זה בסדר. אוקיי, הבנתי. זה צבוע.
0: מה צבוע? זה כמו שספיר אביסרור שאני מאוד אוהב.
1: טוב.
0: סיאל. מה זה סיאל? אולם בקריית שקרין ואני דרך
1: אגב לא פרזנטורים שלו. אגב, סיאלו, בספרדית זה שמיים.
0: אבל אנחנו במדינת ישראל, מאמי.
1: בסדר.
0: מאמי, אנחנו במדינת ישראל.
1: טוב, בסדר, במדינת ישראל. יש שם כל מיני שמות בעיניי, זה מהמם. סן, סן זה שם יפה.
0: מה זה סן?
1: תיזהר מאוד.
0: מה זה סן?
1: מה שאתה הולך להגיד עכשיו.
0: מה זה סן?
1: סן זה שמש, חיים.
0: באנגלית?
1: סן.
0: באנגלית?
1: סן.
0: באנגלית.
1: גם ככה נדמה שאנחנו הולכים לכיוון המעצמה האמריקאית.
0: מה זה? מה זה?
1: שמש.
0: כמו נגיד, ויש לי את זה במשפחה, סבבה?
1: ליו. אריה.
0: קודם כל, ליו זה אריה.
1: ליו.
0: מה זה ליו?
1: זה השם של אחיין שלי, אני ממליצה לך מאוד על איזה.
0: מה הקשר?
1: מה זה אריאל?
0: מה זה באמת אריאל? אני חייב לראות מה הפירוש. סבבה, גם עצי במשפחה יש שמות מוזרים.
1: לא, זה נראה קומנת, בעיניי זה אחלה.
0: לא, בעיניי זה לא. מה הפירוש של השם אריאל? אני רוצה לדעת. הנה. אריאל זה צירוף המילים אריה ואל, ארי של האלוהים.
1: נו,
0: שם תנכי מהתנך.
1: אז למה אליאן זה לא בסדר?
0: מה הפירוש של השם אליאן? אני אסתכל על מה הפירוש של השם אליאן.
1: כן.
0: השם אליאן הוא שם לועזי בלבד.
1: כן, בלבד.
0: שפירושו הוא אור, זוהר או שמש.
1: יפה.
0: אין לו מקור ומשמעות ביהדות.
1: יופי.
0: אנחנו יהודים.
1: אז בוא נקרא לכולם שרה ורחל ולאה.
0: לא דיברתי על זה. לא דיברתי על שמות כבדים.
1: מסכים שלא.
0: אבל את יודעת, אל תעשי לילד שלך ברית מילה.
1: אני אעשה בעזרת השם.
0: למה? למה?
1: מה זה למה? כי צריך להכניס בביתו של אברהם אבינו. מה זה אומר?
0: למה?
1: כי הוא יהודי, מה זה קשור? אז אני חייבת לתת לו שם שהוא...
0: אז תתני שמות יהודים. עכשיו, לא מדבר איתך, קורא מנחם.
1: טוב. מנחם מנדי, תשים את ה...
0: לא אמרתי את זה.
1: יאללה, מנדי שלייזינגר, שים לו.
0: לא, את פשוט, שישים. טוב, אנחנו עם ביק יור לייזר, שישה מחקרים שונים.
1: שישה!
0: שישה.
1: שישה.
0: שישה מחקרים שונים, לא טועים. שישה, מה קרין? שישה, מה?
1: שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבעה...
0: עם העוד שלושה, עוד שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו... אני מתפטר מהלהקת הקפלה שלנו.
1: הקפלה שלנו, בבקשה.
0: כי אחד ביקיו.
1: אחד ביקיוינו, אבל אנחנו לא מערערים על אלוהינו.
0: לא מערערים,
1: אחד בשמיים, אחד בלמטה.
0: אבל ביקיו הוא ביקיו לייזר, הוא מכשיר מעולה.
1: מעולה.
0: שפותר את כל הכאבים הכרוניים, את כל הכאבים האקוטיים, הוא יעיל ובטוח. אני יכול לסיים?
1: אני צריכה לסיים את השיר.
0: אני יכול לגמור את המשפט?
1: בבקשה תגמור.
0: אני רוצה לגמור.
1: סיים נילד.
0: אז כטיפול יוכח כטיפול יעיל ובטוח לכל המשפחה. עכשיו כולם נהנים ממנו בעלות מיוחדת למאזיני ומאזינות 99.5.
1: כן, אז תחייגו כוכבית 341, 4,590 שקלים, הוא בדרך כלל חיים שלי, אחת הדלת, עד הבית, אתם יכולים לפרוס אותו ל-24 תשלומים, ויש לכם גם 30 ימי ניסיון.
0: נכון, לא אהבתם, לא התחברתם, הוא כבר לא בא לכם שיהיה חלק מהמשפחה, אל תדאגו, כסף בחזרה.
1: אתה רואה שקובי משחק עם המזגן? קובי, אתה הדלקת לנו את המזגן? לא, מה אתה? הם? תחבא לנו אותו מיד.
0: חבל שאני אהיה מחר מקורר ואני לא אוכל להגיע.
1: תלחץ על האוף, קרלי. כן, כן. האלה נכנסים ויוצאים, מדליקים את המזגן, כאילו זה...
0: את יודעת מה? חבל שאני מחר מקורר ואני לא אוכל להגיע.
1: באמת חבל, כי אני לא פה מחר.
0: חבל. אז כוכבית 3414, כוכבית 3414, חייגו, גם אם יש לכם שאלה, ולו הכי קטנה.
1: אנחנו נענה לכם עליה.
0: לא אנחנו, במוקד של ביקיור.
1: ביקיור, אנחנו. אנחנו זה גוף אחד. תקשיב, הלהקה הזאת לקראת פירוק.
0: כמו הספייס גירלס. אבל את יודעת מה קורה אחרי פירוקים? מופע איחוד אחרי עשור ושם הכסף האמיתי. בקיצור, כוכבית 3414.
2: עכשיו ב-99.5. 5, 5.

0: הבוקר בחסות
1: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו.
3: בסלח דבח ובנה.
2: כפוף לתקנון.
4: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
5: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
7: יאללה, הקאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
11: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
12: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
13: חפשו ישראכר טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
16: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
17: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
18: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
19: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
20: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
21: גול!
22: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
23: תמה

0: מה אמרתי לך שמישהו ילשין לרפי מחדר מצב ארצי?
1: ילשינו?
0: כן, בסדר.
1: 8.30, אתם על 99.5, זה עומר אדם.
0: אל תפחדו גם לדבר שטויות. תגיד לי, ראית מה שלחתי אתמול בקבוצה?
1: לא. אבל שמעת מה אני אמרתי לך לפני 10 דקות ולפני 5 דקות? שאני הולך להחזיר טרנד שאת לא אהבת.
0: לפני הטרנד שלך.
1: לא, עכשיו את הטרנד שלי.
0: לא, לפני הטרנד שלך, זה באמת משהו חמוד.
1: מה?
0: כאילו, אתמול ראיתי באינסטגרם.
1: חכי.
0: שים.
1: חכי, לא, חכי.
2: זה חם, זה חם, זה חם.
1: אחרי שעות תגידי לי, הזמנים הזמנים.
0: אנחנו עם מחסני חשמל.
1: נכון, תעצרו את כל התוכניות שלכם, חיסול מוצרים במחסני חשמל נמשך והמחירים לא הגיוניים.
0: נכון.
1: איפה זה קורה?
0: במחסני חשמל במבנית אלחנן בנשק.
1: נכון, קיריים קרמיות של זנוסי ב-499.
0: של זנוסי?
1: זנוסי ב-499 שקלים. מכונת כביסה 10 קילו של אלקטרה רק ב-499 שקלים. גם כן. גם כן. ואת יודעת מה, אני אתן לך עוד משהו קטן. אני אתן לך עוד משהו קטן ומהמם. מדיח כלים של סמסונג.
0: איידה.
1: מי עומד לשטוף היום כלים?
0: אף אחד. אני.
1: את יודעת כמה עולה?
0: לא.
1: את יודעת מה, אני אתן לך את התיאור ותגידי כמה המחיר עולה. סבבה?
0: נו.
1: מקום שאת מאוד מאוד אוהבת בארצות הברית, הוא קורא לך?
0: ניו יורק.
1: מה? 770, 770. 770 שקלים מדיח הכלים של סמסונג עולה.
0: יפה.
1: הרבי קורא לך.
0: הרבי באמת קורא לך.
1: 770,
0: הרבי קורא לך. נשמה שלי צמאה.
1: או מדיח כלים, אחד מהשניים. בקיצור, יריד עם מחירים שלא היו ולא יהיו. בין.
0: מבנית לחנן בנשק.
1: נכון מאוד. עכשיו את רוצה שיר או מה שאת רצית? תחליטי שנייה. אני לא אכפת לי.
0: מה אתה רוצה? אתה רוצה שיר ואז?
1: שיר ואז.
0: כן.
1: כן, אני לא אכפת לי.
0: לא.
1: אני עוד בעית...
0: שיר ואז.
1: אני בהתאקלמות.
0: ממה?
1: לא הייתי יום.
0: ממה אתה מתאקלם?
3: זה הולך ככה.

0: תמצמץ, קרין.
1: אל תמצמץ.
0: של סטיבן קינג. למה שמישהו יקרא לספר שלו במילים אחרות כמו שאת חשבת? איזה גמורה את, באמת.
1: טוב.
0: 834, כן, על מה רצית לדבר?
1: אתמול ראיתי את הקטע הזה באינסטגרם. רגע.
2: השיליה של
0: קרוב
2: אברהם שנולד פה בבית
0: בעמק. תסבירי.
1: אמא עם התינוק שלה, לדעתי התינוק בן שנה, עכשיו יקומו אולי עוד קט חדשה. בסדר, אני מוכנה לקחת את זה בחשבון. אני כבר, יש לי שריון, סבבה? כשהיא מחזיקה בתוך קערה את השיליה של הבן שלה.
0: איך! אני יודע איפה זה הולך. אז למה את שזה חמוד?

0: שואל מבורות, סבבה? כי לא הייתי פעם נוכח בלידה או משהו כזה. האם, הייתי נוכח בלידה של עצמי, אבל האם שילה עשית בשלמותה, הרי התינוק יוצא מאיפה שהוא והשיעה אמורה לצאת קרועה או חלקים
1: בלידה,
0: ממנה?
1: בלידה, לא, לא חלקים ממנה, בלידה יוצא תינוק ואז את נשארת נטושה, כי לוקחים את התינוק וכזה
0: מטפלים בו,
1: ואז את נשארת כמו פרה שחוטה.
0: יהיה רכבות בשוק.
1: כן, ואז אומרים לך, טוב עכשיו אנחנו איתך אחרי זה כמה דקות שאת באמת עבודה, עם רגליים פסוקות כאילו כרגע.
0: עוברים משווים.
1: כן, העולם הוא זה, ואז היא אומרת לך, עכשיו אני צריכה שתדחפי שוב, עכשיו אני אומרת לה, אני כבר לא רוצה לדחוף, כאילו אני ילדתי את הזה, עכשיו מסתבר שלא אומרים מזל טוב, עד שלא יוצאת השיליה בשלמותה.
0: למה?
1: כי זה ממש ממש ממש מסוכן. אם נשארים חלקים מהשיליה בתוך הגוף, יכולות להיות הידבקויות לרחם.
0: אוקיי.
1: בגדול היא אמורה לצאת שלמה, יש מקרים שהיא יוצאת מפורקת. זה... אוקיי, ואז זה צריך, אז... אתה יודע...
0: אוקיי, אז אותה רחלה במדבר.
1: רחלה מהשדות.
0: אוקיי. ביקשה ששמרו.
1: הגברת מההתיישבות, כנראה ששילייתה יצאה בשלמותה.
0: ברכות.
1: ברוך השם. ברוך השם. גם שלי יצאה בשלמותה.
0: ברכות.
1: אבל אני, אין לי שום זיכרון, או רצון אגב. אתה יודע, זה... לא... זה השפעה רפואית,
0: רדיו אקטיבי. אני רוצה להבין, היא כאילו שמרה אותה במקפיא
1: עם אוכל?
0: בין מה למה?
1: גם כנראה הקפיאה את זה ביחד עם החלב הקפוא ובסקיות.
0: אתה יודעת מה זה מזכיר לי? שאני בוקר אחד, סליחה מגיסתי, סליחה מגיסתי, אני הלכתי לדרקסטור שלנו בחוץ, לקראת הדרקסטור בחוץ, הלכתי לשם, פותח להוציא מגנום וניל, מגנום וניל שברי פקן מסוכר, ואני רואה שקיות מוכנות, קפואות, שטוחות לבנות, שואלת אם היא נראה יאיר שזה תראה מה זה, והיא עונה לי בנונשלנט, חלב של הדס.
1: זה שיש גברים ששותים את החלב של אנשים שלהם?
0: חמור, אחי לא עושה את זה ולא עשה את זה.
1: קבע שלא.
0: חמור מאוד, חמור, תראי כמה חמור. אבל כן.
1: היית בשיחה על השיליה? של הגברת מהשומרון ששמה את השיליה שלה בהקפאה שנה שלמה ואז שמה את זה בזה וששתלה מעל זה עץ מישמישמי? מישמישים?
0: מישמישי.
1: כן, כן, יש לי את זה באינסטגרם. משהו אירוע מגיל. כן. קוראים דברים מוזרים, כן. זה אולי בפריפריה קורה הרבה. לא, זה גם קורה במרכז. נכון.
0: זה לא קורה אצלנו, זה גם לא במרכז.
1: לא, זה קורה, זה קורה.
0: זה קורה. זה קורה. זה כמו שאנשים לוקחות את החלב אם ומטביעות אותו בתוך טבעת ושמות חומר מיוחד ומסובבות עם הטבעת חלב אם שלהם. לא חיים, מסובבים יהלום שהגבר שלך שם לך ליד. מסובבים זה.
1: אני הולכת להגיד עכשיו משהו חמור.
0: חמש קראת אליפסה.
1: אני עכשיו הולכת להגיד משהו חמור שצריך להיאמר.
0: כן.
1: זה אותם נשים. שעושות פוני חצי מצח.
0: זה לא נכון. זה לא נכון.
1: עושות פוני חצי מצח.
0: זה לא נכון.
1: שמות סודה לשתייה בבית צ'כי. וצועקות דמוקרטיה.
0: לא נכון.
1: כן נכון.
0: כי בהתיישבות זה לא קורה. הם לא צועקות דמוקרטיה, והם לא מסוות עם פוני חצי מצח. הם עם כיסוי ראש.
1: יש לה פוני חצי מצח אגב.
0: אבל לא צועקת דמוקרטיה.
1: במקרה. אין לה זמן, היא עסוקה בלשתול שיליות.
0: לא חיים, כי זה אירוע פוליטי אחר.
1: מה היא עושה?
0: סביר להניח שהיא מצביעה.
1: סביר להניח.
0: סביר. נו, אין עם זה בעיה, אני מת על מה שהיא מצביעה.
1: אז לך תגבור שיליות בחצר.
0: לא, כי אין לי שיליה.
1: אני יכולה לתקחה אחת.
0: לא הייתי עושה את זה. ולא את מישמישים.
1: עכשיו גם אני לא.

0: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים. ובמאני טיים, רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: הפתיחה המחודשת של שניצליית האחים משלישי מ-11 בבוקר. חזקים וטובים יותר. שניצליית האחים, טעם שכולם אוהבים. זבולון 3 קריית אתא.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
13: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
14: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: רעבים?
19: יעקב קבב!
18: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
19: יעקב קבב!
18: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
4: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. יממת המשחקים האחרונה בגביע העולמי סיפקה לא מעט תוצאות מפתיעות. התוצאה שהיא ממה הכי הרבה אנשים ברחבי העולם הגיעה ללא ספק מהמשחק של אלופת אירופה ספרד שסיימה בטייקו אפס עם קייפ ורדה. עבורה הייתה זאת הנקודה הראשונה בתולדותיה במסגרת המונדיאל. נבחרת גדולה נוספת שפתחה את הטורניר ללא ניצחון היא אורוגוואי. אלופת העולם פעמיים בעברה נפרדה בטייקו אחת דרמטי עם ערב הסעודית, שטורניר שני ברציפות מצליחה להפתיע נבחרת חזקה מיבשת דרום אמריקה. אחד המשחקים הטובים עד כה הגיע מכיוון לא צפוי, כשאיראן וניו זילנד נפרדו בטייקו 2. בשורות ניו זילנד נרשמה גם היסטוריה קטנה, כשאלייג'ה ג'אסט הפך לניו זילנדי הראשון לכבוש צמד במונדיאל. המשחק לובה במתח גדול בעקבות ההופעה של הנבחרת האיראנית על אדמת ארצות הברית, וזאת בצל המלחמה שליפתה את החודשים האחרונים, ובזמן נגינת ההמנון האיראני המזוהים המשטר נשמעו שריקות בוז ברורות בלוס אנג'לס. במשחק נוסף שהתקיים ממש, בלגיה ומצרים נפרדו בחלוקת נקודות אחרי תיקו אחת. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות

0: 95.
1: תוכנית הבוקר 8:49, ואנחנו כמובן עם מכשיר על סיוע וטיפול בתהליכי החלמה וכאבים. אנחנו מדברים על הביקיור לייזר, גיא בן סימון, מנהל השיווק של ביקיור. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: היי גיא, אז תגיד רגע, בוא נתחיל שנייה מהסוף. הביקיור לייזר השבוע יש עליו מחיר מטורף למאזינים ומאזינות תוכנית הבוקר. איך המחיר ככה ממשיך לצנוח?
2: אז בעצם אנחנו הבנו לפני כשנתיים, שלוש, שביקיור לייזר זה לא מותרות. זה באמת מוצר צריכה בסיסי ומכשיר חובה בכל בית. והמטרה שלנו כחברה היא להנגיש את הטכנולוגיה הזאת לכל אדם באשר הוא. כל מי שסובל מכאבים צריך שיהיה לו ביקיור לייזר, די פשוט.
1: אנחנו מדברים כמובן על כל בני הבית, כל המשפחה, גברים, נשים, מבוגרים, מבוגרות, ילדים שיש להם כאבי גדילה, סיפרה לנו בשעה הקודמת מור.
2: נכון, בעצם כל אדם שסובל מכאב מגיל שנה ועד גיל 120 יכול למצוא את הביקיור לייזר כיעיל עבורו. המכשיר מפחית כאב, מטפל בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה, בעיות נפוצות כמו דורבן, כתף קפואה, פריצות דיסק, שחיקות סחוס. אלה בעיות שהביקיור לייזר יודע להתמודד איתן בצורה מאוד טובה. נעשה גם מחקר באוניברסיטת פארמה באיטליה על מפרק הלפת. אנשים שאחרי שיקום פה, ניתוחים דנטליים, משתלים, נעזרים בביקיור לייזר, משתמשים בו גם במחלקות אונקולוגיות, במרפאות כאב. במחקר שנעשה בבית חולים ברזילי באשקלון לאחרונה על כאבי ברכיים, מצא את המכשיר מאוד מאוד יעיל. כך שיש פה באמת טכנולוגיה מוכחת, מחקרית, במספר די גדול של מחקרים קליניים, מאושר על ידי משרד הבריאות, עם כל ההתוויות, כך שמי שלוקח הביתה ביקיור לייזר לוקח מכשיר רפואי ותיק, איכותי, עוצמתי, שיודע להתמודד עם מגוון רחב של בעיות כאלה ואחרות. ואני מזמין את כולכם להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, כוכבית 3414. יש לכם גם 50% הנחה לדגם הפרו, גם חודש ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, תשלומים נוחים, ואפילו אפשר לשלם בצ'קים לשליח מבלי לתפוס מזכיר.
1: מדהים, שליח, כוכבית 3414, שליח עד הבית עם מכשיר הביקיור לייזר, כי הגיע הזמן להפסיק לסבול ולהתחיל להתמכר לדבר טוב, לא לכדורים, אלא למכשיר שיפתור אתכם מהצורך המתמיד הזה לחיות עם הכאב.
2: תודה רבה חברים, כוכבית 3414, תודה על כל השבוע הנפלא הזה איתכם. ובאמת מי שמחפש מתנה להורים, לעצמו, למשפחה, ביקיור לייזר, מתנה נהדרת לחיים, כוכבית 3414.
1: גיא בן סימון, מנהל שיווק של ביקיור, תודה רבה לך, ביי.
3: תודה גיא.
1: ואנחנו גם סוגרים.
3: סוגרים את השעה השנייה, אני אקן אחרי החדשות של 9 מישראל היום, קרן קבסה, דניאל ציוני, נופר גאון שלב בהפקה, חדשות וחוזרים.
1: אנחנו מסיימים החדש של עדן בן זקן, לופ שלא נגמר, ותת למי נקדיש אותו? לכל אלו שיצאו מהלופ, אבל החליטו שהן חוזרות אליו.
3: בשעה הבאה נפתח עם
1: פעם ראשונה שאת לא
3: עולם מקולקל.
1: זאת סגירת חשבון. איזה עולם מקולקל? שהכרתי לך? יאללה. אז זה מוקדש לכל הלופיות. יאללה, חדשות חוזרים. אני ככה מילה

0: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
1: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
2: מה עשית?
1: הייתי בסניף חדש של המשביר במפרץ חיפה.
2: ואיך הוא?
1: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
2: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
1: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
4: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגית צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. פתוחים עד 9 בערב, הפלמ"ח 44 קריית ים.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
11: יאללה, קאנטרי.
12: כפוף לתקנון.
4: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
13: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
4: סניפים חניתה זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
14: כזה דבר עוד לא היה כאן. בקרוב בטירת כרמל, K-Electric Mobility, מעבדת תיקונים, מכירת אופניים, קורקינטים חשמליים, ציוד ואביזרים. K-Electric Mobility.
15: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
16: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
17: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
16: כלל פעילות העמותה.
18: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
19: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
5: תמיד איתך.
4: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
8: מיד אחרי החדשות.
3: זה חם, זה חם.
4: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
20: 95.
21: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש...
22: יש ארנק
23: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
0: שלום רב, ושעה 9 באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע הגעה להסכם בין ארצות הברית לאיראן, מפקד חיל האוויר האלוף עומר טישלר חושף כי בשבוע שעבר לאחר ירי הטילים האיראניים לעבר ישראל, חיל האוויר תכנן לתקוף מאות מטרות בלב איראן. באיגרת למשרתי החיל שהופצה הבוקר כתב טישלר, כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב. מדובר בשעות ספורות מפקודה להמראה לתקיפת מאות מטרות בלב איראן. לדבריו, התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים שעה בלבד, טרם היציאה למטס. טישלר ציין על רקע הגעה למתווה מוסכם בין ארצות הברית לאיראן, אנחנו ממשיכים עם המבט קדימה להבטחת קיומה של מדינת ישראל וביטחון אזרחנו, כך מפקד חיל האוויר. אירוע חריג הבוקר בכביש 446 במעבר חשמונאים. פלסטיני שנהג ברכב גנוב, פרץ את המחסום המשטרתי במקום, פגע בניידות משטרה, ואף ניסה לדרוס שוטרים במקום. המאבטחים ששהו שם חשו סכנה לחייהם וביצעו ירי לעבר הרכב, והוא נעצר. החשוד, תושב בית לחם, נפצע מהירי ומקבל בשעה זו טיפול רפואי. כתב היום יותם דשא מוסר שבעקבות התקרית, מעבר חשמונאים חסום לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים. הלחימה ביהודה ושומרון, לוחמי יחידת יהלום השמידו 18 מחרטות לייצור אמצעי לחימה בשכם. זאת במהלך פעילות לילית ממוקדת שלשום לסיכול טרור. כתבת היום לילך שובל מוסרת כי הלוחמים איתרו נשקים ומטענים בלב מרחב אזרחי. בחירות 2026 ברגע האחרון, עורכת הדין שבות רענן פרשה מההתמודדות בפריימריז של מפלגת המילואימניקים. שעות לפני פתיחת ההצבעה כתבה רענן בהודעה למתפקדי המפלגה, בעת הזו מאבק מילואימניקי אותנטי אינו מספיק לבדו כדי להתמודד עם האתגרים הרחבים שניצבים כעת בפני מדינת ישראל כלשונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו פלטניים המלאים.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
24: כשעוברים

0: פודטק וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: בנגרנגה. הייתי חייב להגיד את המילה הזאת, בנגרנגה.
1: וואי, בוקר טוב, להקת קקופלה שלכם.
0: קרין גבסה, דניאל ציוני,
1: נופל גאון שלב בהפקה.
0: אז אנחנו ממש שלישייה, טריסום. 4 דקות אחרי השעה 9, בוקר טוב.
1: וואנה, בוקר, איזה בוקר.

0: שנייה, רגע דקה, 7 דקות אחרי השעה 9, שימו לעצמכם תזכורת לא לסמוך על מילה, מילה שיוצאת מהפה של קרים קבסה.
1: אני לא זוכרת שאמרתי לך את זה,
0: אמרת לי את זה.
1: אני כבר איזה שבועיים וחצי, שלושה, צריכים לבוא, הרכב שלי הוא רכב חברה או של החדשות, וצריכים לבוא לקחת לי אותו לעשות לטסט, עכשיו, לטסט, טיפולים, הכל לוקחים אותו. עכשיו, בשעות שלוקחים אותו, כאילו אני עקרה. אני עקרה.
0: לא, אני כאילו
1: מסונדלת. לא, אני
0: הכרה זה מי שלא יכולה
1: להביא ילדים? לא, לא הכרה, לא התכוונתי להכרה. אני, נו, מקורקעת.
0: מקורקעת.
1: אוקיי.
0: הכרה זה מי שלא יכולה להביא
1: ילדים? לא, לא התכוונתי להכרה. בקיצור, אז לא, לא הכרה. מה פתאום? חס וחלילה הכרה.
0: פריון לכולן.
1: כן, פרי בטן לכל מי שרוצה.
0: פרי בטן לכל מה מעוניינת.
1: בקיצור, אתמול באו לקחת לי את האוטו, והייתי צריכה ללכת להקליט פודקאסט. Look at me, do I look like אני הולכת לנסוע באוטובוס? לא, אמא שלי לקחה אותי. חברה שלי החזירה אותי, אני לא יכולה לנסוע בתחבורה ציבורית. זה עושה לי לא טוב, זה עושה לי פריחה.
0: זה עושה לנו רעש.
1: איך נוסעים בכלל?
0: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: יש מבית וגן אוטובוס?
0: את יכולה, לא יודע, אני לא מכיר את העולם הזה של תחבורה ציבורית. וטוב שכך. פעם אחרונה שהייתי בתחבורה ציבורית, זה כשהיינו בשידור במונית. וזה לא תחבורה ציבורית. נהג מונית לקח אותנו והחזיר אותנו. ותחבורה ציבורית היחידה שאני מוכן לעלות עליה, זה השאטל בשדה.
1: גם זהו, את זה אנחנו חולקים, אנחנו חולקים.
0: כן.
1: בקיצור, כן.
0: אבל יש לי שאלה, יש לי שאלה.
1: כן.
0: את זאת שאמרה לי,
1: ש?
0: סיפרה לי, ודרך אגב התגעת בזה לפני שנתיים שלוש, שמותר לנסוע חצי שעונה בלי טסט.
1: אני לא זוכרת את זה.
0: אמרתי גם
1: ש... הטסט שלי נגמר היום, את מה עשו לי טסט?
0: אמרתי גם שבדקת את זה במתנה.
1: אמרתי את זה?
0: אמרת לי את זה.
1: וואלה.
0: עכשיו, אני בעקבותייך? אני בעקבותייך, היא המטומטמת! סבבה, ואני לא נוהג לקלל בשידור.
1: אתה מקלל? נו.
0: יכול להיות שנסעתי, יכול להיות.
1: מה זה יכול להיות? נגמר לך הטסט?
0: לפני חודש.
1: אתה חודש בלי טסט?
0: לא.
1: מה אתה דפוק? חכה, אני אשאל את ChatGPT כמה זמן מותר לנסוע בלי טסט.
0: קרין, לא שואלים את ChatGPT.
1: כמה זמן מותר לנסוע בלי טסט.
0: בקיצור, יש לי חבר מאוד מאוד מאוד. מה?
1: וואו.
0: מה?
1: בישראל. אסור לנסוע בכלל בלי טסט בתוקף. ברגע שפג רישיון הרכב, הנהיגה בו לא מותרת.
0: רע,
1: רגע. אסור לנהוג ברכב באופן רגיל.
0: מה זה באופן רגיל?
1: אין לי מושג. מותר לנהוג כדי להגיע למכון הרישוי.
0: אז תמיד אתה יכול להגיד שאתה בדרך למכון הרישוי.
1: נכון.
0: אבל מה אתה עושה אם אתה שוטר תופס לך ב-12:12 בלילה?
1: אני בדרך למכון הרישוי.
0: איפה? באילת? איפה אתה מעביר את הטסט? באילת? כמה זמן אתה נוסע למכון הרישוי?
1: הנה, במקרים מסוימים אפשר לבקש הערכת תוקף זמנית של 48 שעות. למה הקשבת לי? אתה דפוק? מה עובר עליך חודש בלי טסט?
0: אסור להקשיב. אז אני רוצה, אני אגיד לך למה. קודם כל, האוטו שהוא רכב סוכנות, אז מסתבר שעברו 3 שנים, ואחרי 3 שנים את משלמת אגרה וגם לוקחת אותו לטסט. את חושבת שלקחת אותו למכון הרישוי מסתבר
1: אחרי 3 שנים. מה זה לקחת אותו?
0: לקחת אותו.
1: את האוטו?
0: לא, את עצמך, ברור שאת האוטו, ברור. אז אני זכיתי ונפלה בחלקי הזכות שיש לי חבר מאוד מאוד מאוד מאוד, האוטו שלי כבר עבר טסט, כן? לא לחכות לי, תיזהרו. עבר טסט, יש לי חבר מאוד מאוד מאוד מאוד טוב, אני לא טוב בדבר הזה של ללכת לקחת את האוטו, שלח מישהו שלקח את האוטו שלי, העביר אותו טסט.
1: באופן כללי, ניבה, אתה לא טובים בכלל בדברים של עולם המבוגרים בבירוקרטיה.
0: אנחנו לא טובים בבירוקרטיה.
1: לא, אל תתנו לנו, לא להגיש תפסים.
0: אני אפילו לתדלק, אני לא מתדלק, אני מביא לתדלק, אני משלם יותר, אני אומר,
1: אתה לא מתדלק?
0: לא.
1: אני מתדלקת.
0: את יוצאת את הדלק?
1: כן.
0: אני לא, לא, לא עושה לי, קודם כל אני ניגע על הגעת באקדח תדלוק.
1: טוב, אתה מגזים.
0: למה?
1: ואם אין מתדלק בחוץ, אז מה אתה עושה?
0: נשאר על הידים, מחכה לבוקר.
1: באמת?
0: באמא שלי, זה מה שאני עושה.
1: זה פוק ברמות.
0: כן. או שאם יש לי מישהו באותו, אני מסנג'ר אותו.
1: אני תמיד מגיעה לידים, אבל, ואני מתדלקת בחינם.
0: אז אני רוצה להגיד לך ש... בעצם, סליחה, אני אחזור בעצמי. אני אחזור בעצמי, שבוע ש...
1: אני אחזור בי.
0: אני אחזור בי. אני השבוע נסעתי, שבוע שעבר נסעתי עם חבר, והוא נהג, ואז הוא אמר לי, עשית טוב, הציון, הכפר עליך, ראת את הדלק. אז ירדתי לתדלק.
1: את האוטו שלו?
0: כמו גדול, לא, כאילו, ירדתי לשים את האקדח בדלק.
1: את שלך אתה לא מוכן, אבל שאנשים אחרים כן, תשמע, אתה גנוב ברמות.
0: כשאתה נהג, אין לך כוח רטט, תשימי על פארקינג, תרדי, תתעסקי באשראי.
1: נתקעת פעם בלי דלק?
0: לא, אבל זה עלול לקרות. זה עלול לקרות.
1: זה עלול לקרות גם לי, האמת, דודו תמיד אומר לי, למה אני לא מתדלקת כשאומר לי גם
0: מתדלק? וואי, אני מגיע תמיד לעדים, אין לי כוח, ואז אני בא בבוקר מתדלק פה במצה. כי פה זה התחנה היחידה שיש בה תדלקן שתדלך.
1: אני מתה עליו.
0: אני חולה עליו.
1: אני מתה עליו, מה זה חמוד?
0: מתה עליו, מתוק.

שאת צלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם ילכו כפה.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ותשעים לקילו. מלון בשקל ותשעים לקילו. עגבניה בשקל ותשעים לקילו. מלפפון בשקל ותשעים לקילו. בצל יבש בשקל ותשעים לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ותשעים לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח
3: דבח ובנה.
2: כפוף לתקנון.
4: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
5: מה עשית?
4: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
5: ואיך הוא?
4: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
5: תמשיכי, לקרלה, אני בדרך לשם.
4: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצות המפרץ.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסתן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים. תבואו.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד כמחלבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
12: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
13: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
14: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
13: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
18: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוס, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו ביג צ'ק פוס והחנייה בשפע.
19: אז לאן בקיץ הזה?
20: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
19: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
20: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
21: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
20: יאללה, קאנטרי.
21: כפוף לתקנון.
22: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
23: תכירו את הגיבור שלנו.
24: שבכל פעם שצריך,
23: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
24: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
23: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
24: אוהבים אתכם וגאים בכם.
25: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
26: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס שתי תוספות ב100 שקלים בלבד.

0: למה?
1: לא זוכר מה היה. 9:26, זאת אומרת 9:95 תוכנית הבוקר.
0: בונה, אני מגלה שאני מפספסת אותו מלא.
1: אבל אנחנו כאן כדי להשלים לך.
0: זה כי אני ישנה בעמידה.
1: וזה כי לי יש חפרפרות פה בכל מקום. תקשיבי, אני משעה 7 מנסה להחזיר טרנד. להחזיר אותו עכשיו. את צנית את הטרנד הזה. של, את זוכרת ש... שימי אוזניות, את תצחקי כי אני משמיע קטע. את זוכרת שאז בזמנה את הטרנד, אתה לא יכול להיות חבר שלי אם אתה לא...
0: אוקיי.
1: את זוכרת?
0: לא, אוקיי.
1: מה לא?
0: זוכרת, זוכרת.
1: את צנית את זה.
0: זוכרת.
1: איזה אייטם? איזה אייטם יש לנו?
0: כן, הקאנטרי, אוהבים את הקאנטרי, כן.
1: בקיצור, רגע, נופר, שנייה. אתם לא יכולים להיות חברים שלי, תקשיבו לי טוב, אם אתם לא מתחילים, כשאתם מבקשים ממני משהו, את ההודעה הבאה, כפי שעשה סקזי אתמול.
2: ציוני, מה קורה? כפרה עליך, יא סקסי, יא חתיך, יא אלוף עולם, יא גיבור, יא סטייליסט, יא מלך, יש לך גבות פגז, תגיד.
1: לפני שאתם מבקשים ממני משהו, תתחילו בככה. אני מת על זה, אתה לא יכול להיות חבר שלי אם אתה לא מרים לי ככה.
0: טוב, אז אני ודניאל כבר לא חברים יותר.
1: לא, אנחנו שותפים, אין מה לעשות, אנחנו בברית.
0: לא, אבל אני לא אשלח לך הודעות כאלה.
1: אני רוצה שאתה עשי את זה.
0: אז זה ארוך לי מדי, אני מתנצלת. אני לא מצליחה לחבר יותר משהו.
1: אני גם רואה להגיד מה שוכל שותף סקסי שלי, ובואי נמשיך.
0: זה מוזר.
1: אני גם אוהבתי איך שאני אעשה את זה.
0: לא צריך.
1: למה?
0: כי זה נורא מוזר שפתאום אתה תשלח לי הודעה כזאת. דודו לא יבין מה אתה רוצה. מה קורה שותפה סקסית שלי?
1: חיים, אני הייתי לפני דודו.
0: נכון, מה זה קשור?
1: המון שאני לפני דודו. אז אם אני רוצה להגיד לך, אני גם יכול להגיד לך מה קורה השפה שלי. למה? כי אני ואת חברים טובים כמו שאת יכולה להגיד לי וישמש באיזה כינויים שאת רוצה, כולל כינוי גנאי.
0: לא, זה רק אתה אם אתה יכול להגיד את זה. רק אתה, בגלל המצב המורכב שלך, אבל דודו יכיל את זה.
1: זה כמו שאת יכולה להגיד לי, מלא, את נותנת לי כינוי גנאי מלא.
0: נכון, אבל גנאי כיף לקלל אותך, לא כיף להחמיא לך, זה מוזר.
1: את מבינה למה אנחנו לא יכולים להקים להקת הקפלה?
0: קפלה. נפחת, שמעת על הלהקה החדשה שלנו?
1: אילנית אילוז מנהלת הקאנטרי בקריית אתא, בוקר טוב מותק.
3: בוקר טוב, מה נשמע?
0: אילנית, את יודעת ששנה שעברה בקיץ באתי עם ריף לקאנטרי.
1: אין על הקאנטרי.
0: והיה שם איזה איש מבוגר חמוד כזה שקרא לי פמלה אנדרסון, אני לא בטוחה שזה היה, שזאת חכמה. לא, פנלופה קרוז.
1: פנלופה קרוז.
0: פנלופה קרוז.
1: פמלה אנדרסון זה החפצה, פנלופה זה וואו.
0: כן, לא משנה, כיף בקאנטרי, אין כמו בקאנטרי.
3: נכון, נכון, נכון.
1: תגידי, מה יפגשו לראשונה מי שלא היו בקאנטרי לאחרונה, אילנית?
3: קודם כל, וואי וואי, אני ממש ממש מתרגשת. והיום אנחנו נדבר על השיפוץ שהקאנטרי עבר בשנה וחצי האחרונות. אני יכולה להגיד שהפכנו ממש להיראות כמו מלון בוטיק. והאורחים והמנויים מקבלים תחושה של אקסטרה יוקרה, אקסטרה ניקיון, וקבלת פנים מזמינה ושירותית, שאני מאמינה שכשאתה נותן ברמה הכי גבוהה שיש, כל אחד ירצה להיות חלק בלתי נפרד ממקבלי השירות בקאנטרי.
1: תגידי רגע, אילנית, עוד מעט הקיץ, ובקאנטרי לא רק כושר, גם אטרקציות. מה אתם מציעים בעצם לכל אותם משפחות, לכל אותם רווקים ורווקות, ילדים?
3: וואי וואי וואי, אתם לא יודעים איזה תוכנית עשינו השנה. השנה יש אקסטרה פעילויות לכל הגילאים. הכנו תוכנית עשירה ומגוונת באירועים, סדנאות יצירה, סדנאות מתוקים, מתנפחים, צוות בידור לבריכה, ערבי טרוורנה, קרקס, ועוד המון המון הפתעות.
1: נשמע מעולה, מה עושים מי שרוצים גם וגם, או במילה אחת מנוי, מי שרוצה מנוי?
3: שאלה מצוינת. אצלנו בקאנטרי, ברגע שתרכוש מנוי, המנוי יעניק לך מכלול של אפשרויות, בריכות שחייה, חדר כושר, חוגים ואירועים, והכל כלול במחיר המנוי. ועכשיו לקיץ, רוכשים מנוי קיץ, לחודשיים, ומקבלים חודש נוסף במתנה.
1: או, עכשיו זה לכולם או רק הטבות למאזיני או מאזינות תוכנית הבוקר?
3: לכולם, וגם כמובן למאזינים ולמאזינות, וכולם, והם מוזמנים להתקשר למשרדי הקאנטרי, בטלפון בכוכבית 2234, והם ייהנו מהטבות והמבצעים המיוחדים שאנחנו מציעים.
1: מאלף, אילנית אילוז, מנהלת הקאנטרי, קראת את הכל.
0: נתראה בקיץ הקרוב, אין על הקאנטרי, אני מתה עליו.
1: חולים על הקאנטרי.
3: אתם מוזמנים.
0: אני אבוא בהחלט, לא יודעת להגיד לגבי דניאל כי הוא גר בחיפה, אבל אני בוודאות אבוא. אין על הקאנטרי, אין.
1: אילנית אוש, ביי אוש.
3: תודה, תודה.
1: ביי אוש. אני רוצה לדעת, איפה את אומרת לפנלופה קרוז? כל האייטם אני חושב על זה. איפה את? איפה פנלופה?
0: לא, הייתי, נראיתי קצת חי בסרט בתי עם כובע גדול כזה, ועזוב.
1: אבל איפה את? עדיין.
0: בוא נלך ביחד לקאנטרי.
1: איפה את? איפה פנלופה? פמלה אנדרסון נשמע יותר הגיוני.
0: יש סיכוי גדול שאני אלך לשם לקאנטרי.
1: יאללה, אם כבר קאנטרי, אביור מלאסה, קיץ.

0: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
10: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
11: יד עזרה ושולמית
10: כלל פעילות העמותה.
12: אז לאן בקיץ הזה?
13: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
12: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
13: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
14: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
13: יאללה, הקאנטרי.
14: כפוף לתקנון.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
16: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום. לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
18: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה.

0: הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: רעבים, שיפודלי או חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. אחרוש

0: ילדה משוגעת שרואי אדם, 94, אתם 99.5 תוכנית הבוקר. בדיוק אמרתי לקרין, איזה עמוסת סטייל וכמה קלאס יש על הבת של טראמפ, על איוונקה.
1: חבל שאבא שלה פלופ.
0: וואו, את יודעת שאבא שלה, יש לו את הטראמפ טאוור בפיפת אב.
1: אני יודעת.
0: ובטראמפ טאוור הוא ממש נתן לה בוטקה, לא בוטקה, חנות גדולה מאוד של
1: תיקים. בוטקה זה החומוסייה שיש למה, את הזאת בוטקה. זה לא היה בוטקה, מה שיש לה בטראמפ טאוור.
0: יש לה חתיכת שטח של חנות תיקים שלה.
1: יפה. אבל חבל שאבא שלה פלופ. עשיר אבל פלופ.
0: כשתהיי שם?
1: בעזרת השם.
0: כמה פלופ? ראית כמה פלופ? ראית מה הוא עושה בבית הלבן? בגינת ורדי. מתחם התאפקות ליום הולדת שלו.
1: מטורף.
0: ליום הולדת שלו. איזה אייקוני!
1: איזה איש מטורף.
0: ככה ראש מדינה צריך להתנהג.
1: לא.
0: אגר אצלנו כשמסכן מביאים לו קצת סיגרים וקצת איזה מימוזה לשתות.
1: לא.
0: קומרים אותו.
1: הוא לא. הוא לא אמור להכניס זירת UFC למדשאות של הבית הלבן.
0: ליום הולדת. מתן לנו את הסרט עצמו נתן למה.
1: תקנה לעצמך מטוס או פנטר או נמר או פומה.
0: יש לו.
1: טוב.
0: יש לו.
1: הסדרי גודל של הדברים שאתה חושב עליהם הם לא, אתה גם, טוב, זה לא משנה, לא.
0: רק אצלנו מסכן, מבינו איזה שמפניה, איזה מועט.
1: מסכן, הוא ממש מסכן.
0: גומרים אותו, תופרים תיקים.
1: הוא ממש ממש מסכן.
0: רק אצלנו. תראו מה ראשי מדינה אחרים עושים. תראו. זירות היאבקות.
1: אם היה לו מג'אף גדולה לעשות את זה, גם את זה הוא היה עושה. מחסני חשמל.
0: כן. תעצרו את כל התוכניות שלכם.
1: All jorses.
0: תעצרו הכל, כי יש לך שם חיסול. מחוסלת
1: במחסני חשמל במתחם מבנה תלחן הנשר.
0: חיסול מוצרים, המחירים לא הגיוניים, מחירי רצפה, לא היה דבר כזה ולא יהיה. מה עשו בובי? אספו את כל עוטפי הסניפים ברחבי הארץ והביאו את הכל לסניף אחד.
1: אחד.
0: כמו שאמרת.
1: אחד יחיד ומיוחד.
0: בדיוק, יש שם מקרר ענק, 8500, מה יש לי? 852 ליטר. 852 ליטר, 4 דלתות, עם קיוסק בר מים, רק ב-1,990 שקלים. כן, כן, וזה לא הכל. מכונת כניסה של ווירפול, 6 קילוגרמים פתח עליון ב-390 שקלים, וגם... מה את אוהבת?
1: מה קרה לכובע שלך?
0: את הקיריים הקרמיות של זנוסי.
1: נכון, זנוסי.
0: ב-499 שקלים. איפה כל הדבר הזה קורה?
1: הכובע שלך מלוכלך במחסני חשמל מבנה תלחן הנשר.
0: אני מתלכלך לי.
1: כביסה?
0: יאללה. עם מה ממשיכים? עם מיליון לילות.
2: אני חושב עלייך סתם פתאום. ומדברים וזה מרגיש אסור. והלב שלי עומד בתור. גם החיוך שלי נשאר אצלך ותתגבר

0: טוב, זה לוסי שלי.
1: חותמים סוגרים ונועלים, היה כיף, היה נחמד, תבואו במחר.
2: אם אלה מחפשים אותי מהמחירות פה ברדיו, אני צריך לצאת בי שירו אותי.
1: תצא בזחילה.
2: אני אצא בזחילה, אני אצא בפצצת.
1: פצצת. מחר אתה פה לבד. בעצם אני לא אהיה כאן עד יום ראשון, נתראה בראשון.
2: בואו חשב, איזה כפי שחופש. אני אגיד לה, שנייה, רגע, זה יצא לא נכון.
1: מחר אתה פה כי יש יום התרמה. ובחמישי יש לריף מסיבת סיום בגן, אז...
2: נכון. וכשאני אומר, אני ספרתי את עצמך, אני ספרתי את עצמך, כשאני אומר, איזה כיף אני אומר אותך את ראשון, זה בגלל שאכפת לי ממערכת היחסים שלנו, וכשאנחנו נפרדים ליום, יומיים...
1: זה עושה לנו טוב.
2: זה עושה לנו מעולה, זה עושה לנו פלאים. תראו ביום ראשון, אתם הולכים להיקרה. אתם הולכים להיקרה מאיתנו. יום ראשון אנחנו הולכים להיות תוכנית הבוקר הטובה ביותר.
1: המלל הטובה ביותר. בכל זאת קיבלנו פרס.
2: בשנת 2021.
1: בוא נעברו כבר 5 שנים? היינו צריכים לזכות בעוד לפחות 2 מאז, אבל לא היה 2.
2: ואתה יודע, יש פה תוכניות ברדיו שהגישו שזכו.
1: לא מעניינות. אנחנו הכי טובים.
2: הקטן, הדודו.
1: אנחנו הכי טובים. אין עלינו.
2: זה נכון. נכון. מה שנכון, נכון.
1: אי אפשר להתווכח עם הנתונים.
2: סוס מנצח ודואר לא מחליפים.
1: יאללה, בוא נדר מפה. שיהיה לכם יום נעים, קווה לשקט.
2: כן, יאללה, מיד אחרינו דודו אזולאי.
1: אם אתם רואים את השריפה במפרץ, אל תפחדו, זה רק מחסן שנשרף.
2: כן, מהבוקר אני אומר לקרין, 6:20, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, השן מתאמר.
1: נשרף מחסן, הכל טוב.
2: יאללה, נופר גאון של לב, הייתה, אפשר להגיד...
1: ניתן חלקית.
2: אפשר להגיד שנופר גאון של לב הייתה בהפקה. קרין גבסה ודניאל ציוני גם כן היו כאן. אז יודעת אם אני אסגור? איך קוראים לשיר? את נותנת לי חום.
1: גם בלילה, גם באור.
2: איך קוראים לו?
1: די מספיק.
2: למות מקינה.
1: למות מקינה.
2: נראה לי הוא היה אבל מקודם.
1: כן.
2: הוא היה, נכון? אז אוקיי, נסגור עם יסמין מועלם בבן צור. יאללה, ביי.

0: קשה לסמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה.
1: קרין, לפני שאת הולכת! לפני שאת הולכת, בשעה 11 היום, שניצליית האחים שאת מאוד מאוד אוהבת בקירת אתא, עושים פתיחה מחודשת.
2: די! We like the שניצליית האחים, אני אבוא, באיזה שעה?
1: 11 בבוקר.
2: אני אבוא!
1: יאללה, עושים פתיחה מחודשת.
2: אני אבוא, אני אוהבת.
1: אמרו שהשניצל שלהם נדיר.
2: הם מוכרים ממש.
1: כן.
2: אני אבוא, אני באה, אני רוצה שניצל, תגן לי אותו.
1: ברור שהוא יתגן לך, הוא יפה לך אותו. יאללה, ביי. די!

0: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים.
1: בסלח דבח ובנה.
0: כפוף לתקנון.
2: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אאוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: הפתיחה המחודשת של שניצליית האחים, משלישי מ-11 בבוקר, חזקים וטובים יותר. שניצליית האחים, טעם שכולם אוהבים. זבולון 3, קריית אתא.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, חינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
11: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
12: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
14: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פולישווקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
17: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
18: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
17: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
18: חפשו ישראכר טיים אוף.
19: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
21: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
20: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
22: מיד אחרי החדשות,
23: זה חם, זה חם.
24: דודו אזולאי,
25: דודו אזולאי,
26: 99.5.
27: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי. פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
28: יש ארנק
29: יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
0: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע הגעה להסכם בין ארצות הברית לאיראן, מפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר, חושף כי בשבוע שעבר, לאחר ירי הטילים האיראניים לעבר ישראל, חיל האוויר תכנן לתקוף מאות מטרות בלב איראן. באיגרת למשרתי החיל שהופצה הבוקר, כתב טישלר, כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב. מדובר בשעות ספורות מפקודה להמראה לתקיפת מאות מטרות בלב איראן. לדבריו, התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים שעה בלבד, תרם היציאה למטס. הוא ציין על רקע הגעה למתווה מוסכם בין ארצות הברית לאיראן, אנחנו ממשיכים עם המבט קדימה להבטחת קיומה של מדינת ישראל וביטחון אזרחנו, כך מפקד חיל האוויר. הפרופסור מנחם אלקלעי מהגניקולוגים הבכירים בישראל הורשע בעבירות מין שביצע במטופלותיו. נגד אלקלעי התקבלו 9 תלונות בסך הכל, והוא הורשע בכל העבירות שיוחסו לו. כתב היום אבי כהן מציין כי בית המשפט קבע שהגניקולוג הבכיר ביצע מעשים מיניים תוך מצג שווא של טיפול רפואי. הפגנת הענק שתוכננה על ידי גורמים בציבור החרדי בוטלה ברגע האחרון בעקבות הנחיה שהגיעה מביתו של מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו, כך מפרסם לראשונה כתב היום יעקב הרשקוביץ. ההחלטה התקבלה בזמן דיונים אחרונים על הערכות לאירוע, לאחר שכבר ניתן אור ירוק לקידום המהלך מצד גורמים בהנהגת דגל התורה. מחאת הענק הייתה צפויה לכלול חסימות כבישים וצעדים נוספים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום יונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר חדשות.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
25: די, 7 שנים?
26: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
24: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: דודו אזולאי.
1: איזה כיף שמגיע ליום שלישי בשבוע, זאת אומרת שחצי שבוע כבר מאחורינו, חברים וחברות, שלום לכם, עד 12 דודו אזולאי באולפני המון מוזיקה טובה, יהיו כאן רוני יחיאל ושמעון בוסקילה ואייל גולן ואישי לוי. בואו נפתח עם ליאון ארקיס ואושר כהן, רק שלך.

יפה מאוד. ועכשיו חברים וחברות, שימו לב, הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי החשמל במחירים באמת הזויים. שימו לב לזה, במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל, המטרה לחסל את המלאי, ולכן הכל במחירי עלות. לא היה יריד כזה אף פעם וגם לא יהיה. שימו לב, אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל ומחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן. למשל, מכונה לכביסה וירפול, אוקיי, 8 קילוגרם ב-399 שקלים. מקרר ענק, 4 דלתות, 600 ליטרים של אלקטרה, רק ב-1,590 שקלים, חברים, זה מחירי רצפה. תנור, דוטאי, מינרוסטה של אלקטרה, תוצרת איטליה ב-990 שקלים. מקרר אלקטרה, 450 ליטרים ב-390 שקלים. חברים, אין מחירים כאלה. אני לא מכיר לפחות. אז רוצו עכשיו למחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן בנשר. כל מי שמקדים זוכה. המלאי כמובן שמה, אתם יודעים מה שנשאר. אז יאללה, רוצו לשם.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
4: שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
5: חמש.
0: הבוקר בחסות.
6: במונדיאל הזה, המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
8: הקיץ מגיע ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: דבי פרחים, שלום.
16: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
15: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
16: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
15: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
17: דבי פרחים, שלום.
18: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
17: בטח, עמודה.
19: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
2: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
11: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
3: יאללה, הקאנטרי.
11: כפוף התקנון.
9: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת ב- שקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח.
1: סלח דבח ובנה.
9: כפוף לתקנון.
10: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספקס, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספקס בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
4: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגיל צ'יפס ושתייה ב39.90 שקלים, שניצל צ'יפס ושתייה ב34.90 שקלים. פתוחים עד 21:00 בערב, הפלמח 44, קריית ים. 94

שרית חדד, בוא. עכשיו, עוד מישהו שנפעל ממנו, בן עולה, עונה. רוני יחיאל, ששרת לחזור לחיים ולראות את האור.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
4: חמש.
5: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים.
6: בסלח דבח ובנה.
5: כפוף לתקנון.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר מרכך כביסה סוטה ב10 שקלים בלבד. דאודורנט טאקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
10: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
12: יד עזרה ושולמית.
11: כלל פעילות העמותה.
13: כמה משחקים בשלב הבתים?
14: וואלה, מתאים!
15: רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם ייקחו!
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
19: מה עשית?
18: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
19: ואיך הוא?
18: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
19: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
18: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצות המפרץ.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער

0: 13, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
6: יאללה, קאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
9: כמו מה? תוצאות? משחקים?
8: כן.
9: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
8: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
0: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
10: ולאורך כל המונדיאל.
11: בחסות?
0: סלמה.

אדם פעם בחיים, גם ההופעה שלו לשבוע. עכשיו, הנה תמר יהלומי ויונתן קלימי. השגחה פרטית לחלוטין.

וזהו, כבר סיימנו שעה ראשונה. איזה יופי. חדשות, ואני אכן לעוד שעה, תלכו לשום מקום. שערו איך שאתם בדיוק, כי אין תדר יותר טוב ב-99.5 באחריות. יאללה, חדשות וחוזרים, בוא נסגור שעה עם הדבר הזה.

0: 2, שירן גולדשטיין. חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו. בסלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
4: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים!
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: אז לאן בקיץ הזה?
12: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
11: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
12: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
13: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
12: יאללה, קאנטרי.
13: כפוף לתקנון.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
15: חפשו ישראכרט טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
18: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
19: יד עזרה ושולמית.
18: כלל פעילות העמותה.
20: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו. את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.

0: אש 99.5 מיד אחרי החדשות
1: זה חם זה חם
0: דודו אזולאי
1: 99.5
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
3: יש עוד
4: יום! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב ושעה 11, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מעכב את המיזוג עם מפלגת תקווה חדשה של השר גדעון סער, כך מפרסמים כתבינו ביני אשכנזי ואלינור שרקני קופמן. הסיבה לכך היא הסעיף שמאפשר לחברי הכנסת של הסיעה המתמזגת להתפצל מהליכוד בעתיד, מבלי להיחשב כפורשים, תוך שמירה על כל הזכויות הסיעתיות. במערכת הפוליטית מעריכים כי בליכוד חוששים מתרחיש שבו חברי כנסת המזוהים עם המחנה הליברלי בשתי המפלגות, בהם יולי אדלשטיין, יקימו מסגרות פוליטיות עצמאיות, מה שיגרע מהליכוד יחידות מימון ודברים נוספים. יום העדות של ראש הממשלה בתיקי האלפים קוצר מטעמים ביטחוניים, כך הכריעו שלושת שופטי ההרכב. טרם ההחלטה התכנסו השלושה בלשכתם, ולאחר מכן הוחלט כי הדיון יסתיים ב-2:45 דקות. החשש מביטול של אלפי טיסות בחודש יולי עדיין קיים בשל מטוסי התדלוק האמריקנים החונים בנמל התעופה בן גוריון. להיום נודע כי מסתמן שיפונו כ-20 חניות בנתב"ג בימים הקרובים, אך רק אם יפונו לפחות 30 חניות, לא יהיו ביטולים. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י טוען כי הפסקת אש בלבנון תיכנס לתוקפה ביום שישי הקרוב כחלק ממזכר ההבנות עם ארצות הברית. לדבריו, כל תקיפה ישראלית תחשב להפרה של ההסכם. ערקצ'י הוסיף כי סבב שיחות חדש עם ארצות הברית יחל בשישי בשוויץ. עוברים לכלכלה, ירידות השערים בבורסה נמשכות, זה היום השני ברציפות. כתבנו ניצן כהן עם העדכון הכלכלי.
6: המדדים הכבדים יורדים כעת ביותר מאחוז, וזאת על רקע החשש מההשפעה של ההסכם בין איראן לארצות הברית על ישראל. בשוק המתח הדולר נסחר ברמה של 2.91 שקלים אגורות. החוזים העתידים על המדדים בניו יורק נסחרים ביציבות, ומחיר הנפט ממשיך לרדת, וכעת נסחר הזהב השחור ברמה של 79 דולרים לחבית.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום יונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה.
10: כשעוברים

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: איתי.
1: איתי לוי וססון שאולו וניבין ואורל דהרי ואבי פרץ ונסרי קדרי. בובי פרץ, אתי לוי, שלומי סרנגה. וואי, איזה שעה מחכה לכם.
2: 7, 9, 5. 5.
1: יאללה, 12, אנחנו ביחד, הנה, נתן.

יפה מאוד. ועכשיו חברים וחברות, שימו לב, הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי החשמל במחירים באמת הזויים. שימו לב לזה, במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל, המטרה לחסל את המלאי, ולכן הכל במחירי עלות. לא היה יריד כזה אף פעם וגם לא יהיה. שימו לב, אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל ומחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן. למשל, מכונת כביסה 10 קילוגרם של אלקטרה רק ב-499 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם של אלקטרה רק ב-199 שקלים. מקרר ענק 852 ליטרים, 4 דלתות עם קיוסק ובר מים ב-1990 שקלים. מכונת כביסה 9 קילוגרם של סמסונג ב-590 שקלים. עוד אחת של סמסונג ב-11 קילוגרם, ענקית, 770 שקלים. תנור עומד משולב קיריים רק ב-149 שקלים. כל זה קורה רק עכשיו ורק במחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן בנשר. חברים, כל מי שמקדים זוכה. אם אתם צריכים, רוצו לשם.

אבי פרץ, קשה לי. רחוקה ממני. תהי תביני את זה. עכשיו הנה נסרין קדרי. והיא יפה למות.

0: שתיים, שירן גולדשטיין.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: 99.5
3: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו.
4: בסלח דבח ובנה.
3: כפוף לתקנון.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות קוויספה כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
13: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
14: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
15: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
16: מה עשית?
15: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
16: ואיך הוא?
15: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
16: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
15: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
18: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
19: הפתיחה המחודשת של שניציליית האחים, משלישי מ-11 בבוקר. חזקים וטובים יותר. שניציליית האחים, טעם שכולם אוהבים. זבולון 3, קריית אתא.

0: שירן גולדשטיין.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: כלל פעילות העמותה.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים.
15: בסלח דבח ובנה.
14: כפוף לתקנון.
16: תכירו את הגיבור שלנו.
17: שבכל פעם שצריך,
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

קרוע, אורל דהרי. עכשיו השיר אולי הכי יפה של דודו אהרון. אל תדאגי לגורלנו.

ועם זה אנחנו גם סוגרים את השעה השנייה שלנו למהדורת יום שלישי בשבוע. תודה רבה לקרובי פרל, נופר גאון של לבני דודו אזולאי. אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות, ואחר כך יהיה כאן שירן גולדשטיין האחד והיחיד. זהו, מעבר לזה, המון המון תודה לכם. נפגש כאן מחר בעשר. יאללה ביי.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: וב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.

0: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, חגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
8: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
12: חפשו ישראכרט טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
18: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
19: כמו מה? תוצאות? משחקים?
18: כן.
19: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
18: כן, נו... שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
20: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
21: ולאורך כל המונדיאל.
22: בחסות

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: 99.5 מיד אחרי החדשות.
2: זה חם, זה חם.
1: שירן גולדשטיין.
2: 99.5
3: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש...
4: יש ענקיות!
5: רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, ושעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. כתבם של צה"ל תקף רכב בבינץ' בייל שבדרום לבנון, כך לפי דיווחים ערביים. לדיווח אין אישור ממקור ישראלי. בתוך כך, שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י טוען כי הפסקת אש בלבנון תיכנס לתוקפה ביום שישי הקרוב כחלק ממזכר ההבנות עם ארצות הברית. לדבריו, כל תקיפה ישראלית והישארות של ישראל בשטחי לבנון תחשב להפרה של ההסכם. אמש הצהיר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ישראל תישאר בכל רצועות הביטחון שתפסה. ראש הממשלה נתניהו מעכב את המיזוג עם מפלגת תקווה חדשה של השר גדעון סער, כך פרסמו כתבינו ביני אשכנזי ואלינור שרקני קופמן. הסיבה לכך היא הסעיף שמאפשר לחברי הכנסת של הסיעה המתמזגת להתפצל מהליכוד בעתיד, מבלי להיחשב כפורשים, תוך שמירה על כל הזכויות הסיעתיות. במערכת הפוליטית מעריכים כי בליכוד חוששים מתרחיש שבו חברי כנסת המזוהים עם המחנה הליברלי בשתי המפלגות, בהם יולי אדלשטיין, יקימו מסגרות פוליטיות עצמאיות, מה שיגרע מהליכוד יחידות מימון ודברים נוספים. השר דודי אמסלם מהליכוד עבר לפני כיומיים אירוע לבבי קל ואושפז בבית החולים. מלשכתו נמסר כי הבוקר הוא שוחרר לביתו במצב מצוין, הוא ממשיך לנהל ולתפעל באופן מלא את פעילות משרדו. ידיעה שמסר כתב היום אילאי זילברברג. שריפה פרצה בשעה האחרונה בשטח פתוח בחיפה. צוותי כבאות והצלה נמצאים במקום. בשלב זה לא הושגה שליטה על הלהבות. ובעקבות השריפה שפרצה הלילה בצ'ק פוסט שבחיפה וטרם קופתה, איגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה מבצע בשעה זו ניטור מוגבר של איכות האוויר במקום. כך מעדכן כתב היום מישל מחול. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: עכשיו בפארטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
12: די, 7 שנים?
13: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: אהלן לכם, בצהרי צהריים, אתם על רדיו חמש, 4 דקות אחרי 12, והולך להיות כאן כיף ענק. אנחנו הולכים לחלק לכם פרסים, הפתעות, עדכונים, העניינים, והכי חשוב, מוזיקה מטורפת! מטורפת!

כן, חברים, אנחנו כאן ברדיו 5 בשבוע מאוד מאוד מיוחד. השבוע הזה הוא לא שבוע רגיל, הוא שבוע שאנחנו הבאנו משהו מאוד מאוד מיוחד כאן פעם ראשונה בארץ. השבוע אנחנו מדברים על אחד המכשירים, מכשירי טיפוח הגוף המתקדמים שמגיע אלינו מיפן, הקוויספה מבית ימן. חברים ונשים רבות שמחפשים ומחפשות פתרון נוח לטיפוח הגוף מהבית, שימו לב, זה בשבילכם. זה המכשיר שמשלב את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם, בעולם האסתטיקה הביתית, וזה עולם ומלואו במכשיר אחד. חייגו עכשיו, כוכבית 4577, בהמשך כאן בתוכנית, וואו, כל הפרטים, מה אתם מקבלים כאן, ואני כבר יכול להגיד לכם שמחכה לכם הטבה מיוחדת. אז חייגו עכשיו, כוכבית 4577, כוכבית 4577.

0: צהריים בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים. בסלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
2: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: פעם בשנה קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
10: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
11: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
14: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
15: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים ב-

0: כן, חברים, אתם על רדיו חם אש, ועכשיו אצלנו כאן תוכנית, אני מאוד מאוד מזמין אתכם לעשות איתי סדר כלכלי ולצמצם את ההחזר החודשי באופן משמעותי. אם עכשיו תהיו איתי כאן בפינה של עידו, אז מנכ"ל חכם משכנתאות, תקבלו פתרונות וטיפים בשידור חי. שלום עידו!
1: שלום לך שירן, צהריים טובים לך ולכל המאזינים של רדיו 5.
0: איזה כיף שהצטרפת אליי. ספר לנו קצת, תן לנו קצת רקע, תן לנו קצת תשתית על כל הדברים שאתם יודעים לעשות.
1: יופי, אז אנחנו בחכם משכנתאות יודעים לתת פתרון לכל מי שמקשיב לנו עכשיו, שהוא מתחיל את החודש עם החזרים מטורפים של הלוואות, של משכנתה, והוא מרגיש שהוא חנוק ולא גומר את החודש. המון אנשים שמקשיבים לנו עכשיו ברגעים אלו, חיים את הסיטואציה הזאת שהם עובדים כל יום מהבוקר עד הערב וחיים בתוך מרוץ של עכברים, כאשר לא נשאר להם מספיק כסף והם כל פעם מחדש צריכים עוד הלוואה כדי לכסות את המינוס, וכך מתגלגלים מעוד הלוואה ועוד הלוואה, חופרים לעצמם בור עמוק יותר ויותר. אם אתם בסיטואציה כזאת, או לחילופין יש לכם חובות שאתם רוצים לסגור, בין אם זה לבנקים, בין אם זה לחברות האשראי, בין אם זה מינוס, בין אם זה לאנשים פרטיים, בין אם זה הלוואות חוץ בנקאיות, בין אם זה הלוואות רכב, וגם אם יש לכם משכנתה שהתנאים של היקרים ואתם משלמים המון שנים משכנתה והחוב שלכם לא יורד, אנחנו בחכם משכנתאות נעשה לכם סדר כלכלי. סדר כלכלי זה אומר שאנחנו נעשה לכם בדיקת משכנתה, ונעשה לכם בנוסף איחוד הלוואות. איחוד הלוואות זה אומר שאנחנו מאחדים לכם את כל ההלוואות שלכם, אותם הלוואות של תקופות קצרות של 4 שנים, 5 שנים, שההחזרים מאוד גבוהים, אנחנו מאחדים לכם הכל למשכנתה אחת, עושים לכם סדר בחשבון, ומצמצמים לכם את ההחזר החודשי באופן דרמטי. אני רוצה שאנשים יבינו, שירן, מה זה אומר סדר כלכלי.
0: בוא נשמע.
1: ככה, הגיע לנו זוג, לדוגמה, זוג אמיתי כמובן, אחד כן. מאלפי לקוחות שליווינו עד היום, נכון. שילם משכנתה 7,000 שקל, שילם הלוואות לבנק שלו גם עוד 4,000 שקל.
0: וואו.
1: חוץ מזה, הלוואות לחברות האשראי עוד 2,000 שקל. הלוואת רכב עוד 1,500 שקל.
0: כן.
1: הוא היה במינוס של 50,000 שקל, שהוא משלם על זה כל חודש ריביות של 700 שקל רק ריבית.
0: כן.
1: ובנוסף הוא לבא כסף מההורים שלו, כדי שהוא היה צריך כסף לסגור את המינוס, הם עזרו לו גם. את כל זה הוא היה משלם כל חודש. מה שעשינו,
0: כן.
1: לקחנו לו משכנתה אחת, שאיבדנו לו את הבית, סגרנו לו את כל ההלוואות שלו, את ההלוואות רכב, הלוואות החוץ בנקאיות, הלוואות של החוב להורים, הכל, הוא שילם למעלה מ-15,000 שקל, הורדנו לו את ההחזר ל-7,500 שקל.
0: וואו.
1: במקום שיהיה לו המון הלוואות בתאריכים שונים, הכל התרכז להלוואה אחת, נהיה לו סדר בחשבון, הפריסה נוחה יותר, ליותר שנים, וההחזר ירד מ-15,000 ל-7,500 שקל.
0: וואו. זה פשוט מטורף, חברים. מה ששמעתם עכשיו זה דוגמה למישהו ששמע כאן בתוכנית את הדברים של עידו והתקשר לכוכבית 5048. אני רוצה להדגיש שחייבים להתקשר כוכבית 5048 כדי שכמובן אתם גם תוכלו לחסוך מלא מלא כסף. אז חייגו עכשיו כוכבית 5048, נכון עידו?
1: נכון. אם אתם בסיטואציה כזאת שיש לכם כבר נכס בבעלותכם,
0: כן.
1: אבל ההכנסה שלכם לא מספיקה לכם, אתם רוצים הלוואה בשעבוד הנכס, שהריבית שלה היא ריבית נמוכה, ורוצים בקשה

0: בעצם אנחנו עם רדיו חיפה ורדיו חמש עם שירן המון המון שנים. אתם יודעים שמי שבא אלינו יודע שהוא בא למקום אמין, מקום אימוניטין, מקום שהוא כבר למעלה מ-10 שנים מלווה אנשים בתהליכי הבראה כלכליים, ואתם בידיים הכי טובות שיש, אנחנו פה לעזור לכם מכל הלב. אם יש לכם נכס ואתם צריכים לאחד הלוואות, גם בנוסף רוצים למחזר את המשכנתא, בדיקת מחזור משכנתא, אם אתם רוצים בנוסף לסגור חובות לאנשים פרטיים, לסגור תיקים בהוצאה לפועל, או כל דבר כזה או אחר, אנחנו יודעים לעזור, גם אם קיבלתם סירוב מהבנקים, גם אם ה-BDI שלכם שלילי. זה חשוב מאוד שירן שאנשים ידעו, כי הרבה מאוד אנשים שצריכים את העזרה, דווקא אלה שצריכים את העזרה, הם אותם מסורבי בנקים. אנחנו בחכם משכנתאות מומחים לעזור לכם, מסורבי הבנקים, אותם אנשים עם BDI שלילי.
1: אז חברים, חייגו עכשיו כוכבית 5048, כוכבית 5048, לחכם משכנתאות. אני חוזר, חייגו עכשיו כוכבית 5048. עידו, מנכ"ל חכם משכנתאות, אנחנו ניפגש כאן בהמשך התוכנית, תודה רבה.
0: בשמחה, רק חצי משפט אחרון, חשוב שאנשים ידעו, כל התהליך איתנו הוא על בסיס הצלחה, לא משלמים שקל מראש, כשהכסף בחשבון הבנק, תשלמו לנו את העמלה, יש רק מה להרוויח, לבינו עד היום אלפי לקוחות מול הבנקים, אנחנו בעצם האנשי מקצוע שמייצגים את האינטרס שלכם מול הבנקים, יודעים לאשר לכם משכנתא בתנאים הטובים ביותר עבורכם, ועושים לכם איחוד הלוואות דרך המשכנתא בשביל לצמצם לכם את ההחזר החודשי.
1: יפה מאוד, אז חייגו עכשיו חברים לחכם משכנתאות בכוכבית 5048, כוכבית 5048. עידו, זה מנכ"ל חכם משכנתאות, תודה רבה, אנחנו ניפגש כאן בהמשך.
0: תודה רבה לך שירן. עכשיו

0: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים.

0: זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות. איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק. הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
1: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספטס, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לא עתים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספטס בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
3: כן, חברים, זה שבוע מאוד מאוד מיוחד בשבילי, גם כל המאזינות ששומעות אותנו עכשיו וגם כל הגברים ששומעים אותנו עכשיו, יש לנו כאן פתרון מאוד מאוד מיוחד לאור, גם לאור וגם לאור הפנים, מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד מתקדם, בעצם המתקדם ביותר בעולם שהגיע אלינו מיפן במיוחד, השם הוא קוויספה מבית ימן. אני רוצה לראיין עכשיו את מנהל מותג ימן, מיכאל תורג'מן. אהלן מיכאל!
4: מה קורה? מה העניינים?
3: אוקיי, מה זה הדבר המטורף הזה? תספר לנו מה זה עושה.
4: אז ימן, למי שלא מכיר, זה מותג יפני, VIP, המכשיר מיוצר ביפן, made in יפן. אנחנו מדברים על מכשירים שמיוצרים בטוקיו, בשונה מכל המכשירים שאתם מכירים, שהם מיוצרים או בסין או בקוריאה. אתה יודע, כולם מחכים את היפנים בכל מה שקשור ליופי, לאיכות, לירידה לפרטים הכי קטנים. אז יש לך פה את היפנים שהם הכי הכי הכי פרפקציוניסטים שאתה תפגוש אי פעם. שאתה מקבל ימן הביתה, אתה מרגיש כבר מהקרטון, כבר את המכשיר עצמו, ואתה מבין שזה לא האיכות הרגילה שאתה מכיר. אתה מבין שזה איכות ללא פשרות שישבו וחשבו על כל דבר ודבר. לימן, מעל 400 פטנטים, זה אומר שבכל מכשיר של ימן יש לך לפחות 3-4-5 פטנטים ייחודיים רק במכשיר של ימן. אני רוצה להסביר לכל מי ששומע אותי, שהיום אנשים בעצם הולכים וקונים מכשיר גלי רדיו RF, אחר כך הם קונים מכשיר לסימני מתיחה וצלוליטיס, ואחר כך הם קונים מכשיר EMF לחיזוק שרירי הפנים, ובימן חברים, אתם מקבלים במכשיר אחד את שלושת הטכנולוגיות, במקום לקנות פה, פה ופה, יש לכם את הכל במכשיר אחד וזה הפטנט שלנו. מה זה בעצם EMF?
3: מה זה? EMF? כן.
4: זה כמו שתלך ותעשה כושר בחדר כושר, רק שאתה עושה את זה בעצם בטכנולוגיית EMS. אנחנו מחזקים עם EMS את השרירים. חיזוק שרירי הפנים זה חשוב, חשוב, חשוב. משנה לשנה אנשים מבינים את המודעות ואת החשיבות. למה? אין לנו דרך לחזק את השרירים של הפנים. חוץ מדיבור וחוץ מאכילה, וזה לא מספיק. אם אתה תעשה EMS, אתה תראה שהפנים נראות הרבה יותר טוב, הכל נהיה יותר מוצק. גלי רדיו RF. זה ידוע במשך עשרות שנים שזה גורם לנו לחידוש קולגן. מה לעשות? אנחנו מתבגרים, מאבדים קולגן. יש לנו פה את הערף שגורם לחידוש קולגן. זה ממש מתחיל להעלים לנו את הקמטים, למצק לנו את האור, לתת לנו מראה זוהר. ויש פה לא הכל, לא רק לפנים, חברים, גם לכל חלקי הגוף. יש פה פונקציה שאתם מעבירים את המכשיר בלחיצת כפתור, והוא פשוט מטפל בסימני מתיחה וצלוליטיס. אם זה בישבן, אם זה בבטן אחרי הריון, ואם זה ברגליים, וסימנים, אם עשיתם דיאטה וירדתם הרבה במשקל, הוא פשוט עושה עבודה מטורפת גם בגוף. המכשיר הזה ניתן להשתמש בו בזמן המקלחת, אפשר להשתמש בו תוך כדי המקלחת, מתחת למים, בדוש, ואפשר להשתמש בו גם מחוץ למקלחת. אני מאמין שאתם צריכים את הקוויספה בבית. מי לא סובל מכל מה שציינתי? רוב האנשים רוצים לטפל בבעיות האלה, ויש לכם פה באמת הכל במכשיר אחד, יחיד ומיוחד. זה חיסכון של זמן, חיסכון של תורים, ולנסוע ולבזבז, ועוד כסף ועוד כסף. אתם קונים את המכשיר ועושים לכם את הטיפולים בבית, בזמן שלכם ובנוחות שלכם, פצצה של דבר.
3: אז חייגו עכשיו חברים, 4577, כוכבית 4577, אני חוזר, כוכבית 4577, וזה רק על קצה המזלג. עכשיו אני רוצה שתיתן להם כאן תנאים מיוחדים בשידור חי, מיכאל, בבקשה.
4: אז כל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 4577, כוכבית 4577, מקבל את מכשיר הקוויספה ב-2,150 שקלים בלבד, שזה בעצם יותר מ-40% הנחה מהמחיר המלא שלו, מחיר השקה המיוחד. בנוסף, במקום לקבל ג'ל 50 מיל, כן. אני נותן לכם בקבוק של 250 וואו. מיל, שזה כמו 5 בקבוקים, למי שמתקשר עכשיו, וואו. כוכבית 4577, כוכבית 4577, תאמינו לי, זה מכשיר שאתם רוצים או רוצות בכל בית בישראל, ימן זה מותג פרימיום, הוא לא לכל כיס, וכרגע לדעתי המחיר שנתנו מיוחד לשבוע הקרוב, הוא כן לכל כיס, כוכבית 4577.
3: אז חייגו עכשיו כוכבית 4577, אל תפספסו את המבצע הזה, רק למאזינות שלי, רק למאזינים שלי, חייגו עכשיו. כוכבית 4577, וואו, איזה מבצע מטורף. טוב, אז אני מבין שהקווים פה ממש עמוסים, חייגו עכשיו כוכבית 4577. מיכאל תורג'מן, מנהל המותג ימן, אנחנו ניפגש כאן בשעה הבאה, תודה רבה בינתיים.
4: תודה רבה לך.
3: חייגו עכשיו חברים, אל תפספסו. כוכבית 4577.

כן, וולקאם, וולקאם, תעצרו את כל התוכניות שלכם, חיסול המוצרים עכשיו במחסני חשמל נמשך והמחירים לא הגיוניים, פשוט זה ההזדמנות האחרונה לענות למוצרי חשמל במחירים הזויים במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל. המטרה לחסל את כל המלאי ולכן הכל במחירי עלות, לא היה יריד כזה, לא יהיה יריד כזה, אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל במחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן, למשל, מכונת כביסה 8 קילוגרמים של אלקטרה ב-199 שקלים, קיריים קרמיות של זנוסי ב-499 שקלים בלבד, מקרר אלקטרה לזוגות צעירים ולדירות שכורות רק ב-299 שקלים, רק עכשיו ורק בסניף מחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן. כן, כן, בנשר, מי שקודם זוכה, מי שמאחר בוכה.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
4: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
7: יאללה, הקאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
9: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק ב1.90 שקל לקילו. מלון ב1.90 שקל לקילו. עגבנייה ב1.90 שקל לקילו. מלפפון ב1.90 שקל לקילו. בצל יבש ב1.90 שקל לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת ב1.90 שקל לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
10: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
12: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
11: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ. רעבים, שיפודלי או חיפה, קריית ביאליק. עסקית, 2 שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי נאנו. סימו בווי, זה השטיפה של הקריה, קריית ים.
15: סקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
16: יש ארנק
17: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
18: שלום רב, שעה אחת. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בביקורת פומבית נוספת על ראש הממשלה בנימין נתניהו. במהלך פגישה עם אמיר קטה שנערכה בצרפת, אמר טראמפ, יש לי יחסים טובים עם ביבי, אבל הוא צריך להיות יותר אחראי בעניין לבנון. עוד אמר טראמפ, ההסכם מושלם והוא אמור להצליח. הוא עובר כעת לשלב השני שלדעתי יהיה קל יותר. לדבריו, יש לנו הזכות להיכנס לשם בעתיד ולעשות משהו אם ירצה לעשות משהו, אבל אנחנו לא משקיעים שום כסף ואין לנו מחויבות להשקיע באיראן, כך לדבריו. לפני שעה קלה דווח בלבנון על תקיפה שכוונה לעבר רכב בבין שבל שבדרום המדינה, וישראל טרם אישרו את הפרטים. מערכת המשפט באיראן הוציאה להורג שני בני אדם שהורשמו בהובלת המחאות האזרחיות נגד המשטר שפרצו במדינה בתחילת 2026, כך דווח בסוכנות איראנית. לאחר 30 שנה הסכם חברון בוטל באופן מעשי, כך חשף שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
16: קיבלנו החלטה דרמטית שמשנה את המציאות. אתמול מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי סיימה את המהלך, משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי בחברון, והחזרנו את העיר העתיקה הזו לאחריות שלנו.
18: כתב היום יותם דשא מציין כי ההחלטה על ביטול הסכמי חברון התקבלה בקבינט ומועצת התכנון העליונה ביצעה את המהלך. רעידת אדמה בעוצמה 6.3 הורגשה בצפון מערב סין. לפי המרכז הסיני לרעידות אדמה, מוקד הרעש היה בעומק של 10 קילומטרים. בשלב זה לא דווח על נפגעים או על נזק משמעותי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
22: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
24: די, שבע שנים?
25: תסמכי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: כן, ברוכים הבאים, אנחנו חוזרים אליכם עכשיו לעשות לכם שמח. עד שלוש יחד אתם על 99.5. תרימו ווליום, כי אנחנו הולכים לעשות כאן ים שמח עם כל המוזיקה המעולה שהכנו לכם. זה הזמן להתחיל לנענע.

אתם על רדיו חמש, אייל גולן לא מבינה עברית, ועכשיו יש לנו משהו מאוד מאוד במיוחד בשבילכם, מאוד מאוד מיוחד, משהו ספשייל, רק למאזינות ולמאזינים שלי שמחפשים ככה לחדש את האור, שלעשות אותו מתוח, משהו זוהר, משהו ממש ממש ממש יפה. אנחנו מדברים איתכם על המכשיר הכי הכי מתקדם היום בעולם, שהגיע סוף סוף, סוף סוף הוא הגיע לארץ. המכשיר המתקדם ביותר בעולם לאסתטיקת הגוף והפנים, מכשיר שעושים איתו כמובן את השימוש בבית, מתי שנוח ואיך שנוח, מכשיר מדהים. מכשיר שאתם מקבלים אותו כאן בהטבה בלעדית ומיוחדת רק אצלי כאן ברדיו חברים, זה אך ורק ואך ורק למי שיחייג או תחייג עכשיו כוכבית 4577 כוכבית 4577, אל תפספסו את המכשיר המדהים הזה מבית ימן, מכשיר מדהים שפשוט הגיע מיפן והוא עושה כאן מהפכה שלמה. התקשרו עכשיו כוכבית 4577, התקשרו עכשיו כוכבית 4577, אל תפספסו את המכשיר הזה, קווי ספא קוראים לו, מדהים, פשוט מכשיר שיעשה את צעירות וצעירים ויפים וזוהרות וזוהרים. ועוד מעט אנחנו נספר לכם עוד על המכשיר הזה. התקשרו עכשיו כוכבית 4577, הטבה בלעדית רק למאזינות שלי רדיו 5 עכשיו בכוכבית 4577, כוכבית 4577, התקשרו עכשיו.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
1: ושלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו. יוחי גמיקס.
2: 99.5. חמש.
3: הצהריים בחסות.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
7: יאללה, הקאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך שלושה חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
16: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
17: יד עזרה ושולמית.
16: כלל פעילות העמותה.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, כמחלבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
21: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
22: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים.

0: רינת ברים, לא תודה, אתם על רדיו 5. ואני רוצה לפנות אליכן המאזינות ששומעות אותי כעת. אם אתן מרגישות שהאור כבר לא מתוח וחלק כמו פעם, אתן לא לבד. עם השנים כולנו מחפשים פתרונות נוחים שיכולים להשתלב בשגרת היום-יום שלנו מבלי לצאת מהבית ולבזבז זמן שגם ככה אין לנו. אז קבלו עכשיו פתרון שמגיע אלינו מיפן פעם ראשונה בארץ. הוא נושא את השם קוויספה מבית ימן. שלום למנהל המותג ימן, מיכאל תורג'מן.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: אז ספר לנו על המכשיר הביתי שבאמת עכשיו הולך לעשות שמות וגלים כאן אצלנו בארץ.
1: אז אנחנו מדברים על קוויספה שמשלב בתוכו שלוש טכנולוגיות במכשיר אחד. וואו. יש לכם פה גם EMS, גם RF וגם טיפול בסימני מתיחה וצלוליטיס. במקום לקנות שלושה מכשירים,
0: נכון.
1: אתה מקבל פה בעצם במכשיר אחד הכל. סימני מתיחה וצלוליטיס. כל מי שסובל, מי לא סובל, אם זה בבטן, בהזמן, אחרי הריון, המכשיר הזה בעצם בא ונותן מענה לסימני מתיחה וצלוליטיס בצורה מדהימה. מעבר לכך, המכשיר הזה יודע לתת מענה גם למיצוק האור וטיפול בקמטים. אנחנו מאבדים קולגן עם השנים, יש לנו פה גלי רדיו RF שגורמים לחידוש קולגן, ויש לנו פה גם EMS שמחזק לנו את שרירי הפנים. חברים, מדובר פה על מכשיר Made in Japan, Made in Japan, מיוצר בטוקיו, זה לא איזה משהו קוריאני או סיני. זה הרמה הכי גבוהה שיש. מי שמכיר ימן, יודע מה זה ימן, זה מעל 50 שנה החברה הזאת בשוק. ואני באמת אומר לכם, אתם רוצים מכשיר כזה בבית, האיכות חומרים, השקיעו פה מחשבה על כל דבר, יש פה מעל 400 פטנטים רשומים, שאתם קונים ימן, אתם באמת מקבלים מכשיר שאין מכשיר דומה לו, בשום חברה אחרת,
0: נכון.
1: בשום מקום בעולם, לא רק בישראל, ימן חברה מעל 50 שנה, וזה האיכות הכי גבוהה שיש. אחרי הרבה שנים אנחנו יכולים להגיד שאנחנו מוכרים את המכשירים של ימן פה בישראל.
0: זה פשוט מטורף, חברים, תכף תשמעו גם את התנאים, אבל כבר עכשיו אתן יכולות, וגם אתם, להתקשר לכוכבית 4577, כוכבית 4577, ועכשיו ספר להם על התנאים, קרנבל, קרנבל כאן בשידור.
1: אז כל מי שמתקשר כוכבית 4577 מקבל את הקוויספה ב-2,150 שקלים, 24 תשלומים בלי ריבית, ג'ל מוליך של כמו חמישה בקבוקים אתם מקבלים, 250 מיל ה-10 הראשונים, כוכבית 4577, כוכבית 4577, תאמינו לי, אתם רוצים את המכשיר הזה בבית.
0: כן, כוכבית 4577, זה המספר אליו אתם מתקשרים, מקבלים עכשיו את התנאים המיוחדים והבלעדיים רק למאזינות והמאזינים שלי, כוכבית 4577, כוכבית 4577. אז אני אגיד לכם, תתחדשו גם בשמך מיכאל תורג'מן, מנהל המותג ימן, תודה רבה, ואנחנו ניפגש כאן בתוכנית הבאה.
1: תודה רבה לך.

0: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו. בסלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
2: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישרקר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישרקארט.
3: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישרקר טיים אוף.
4: חפשו ישרקר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: הפתיחה המחודשת של שניצליית האחים משלישי מ-11 בבוקר. חזקים וטובים יותר. שניצליית האחים, טעם שכולם אוהבים. זבולון 3 קריית אתא.
8: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
9: מה עשית?
8: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
9: ואיך הוא?
8: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
9: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
8: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.

0: שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39.90 שקלים. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34.90 שקלים. הפלמח 44 קריית ים, פתוחים עד 21:00.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
6: יאללה הקאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילה צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
9: כזה דבר עוד לא היה כאן. בקרוב בטירת כרמל, K-Electric Mobility, מעבדת תיקונים, מכירת אופניים, קורקינטים חשמליים, ציוד ואביזרים. K-Electric Mobility.
10: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
11: כמו מה? תוצאות? משחקים?
10: כן.
11: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
10: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
12: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
13: ולאורך כל המונדיאל.
11: בחסות?
14: איזו עוצמה!
15: לקבוצה שלכם יש פורד?
16: לנו יש פורד על כל השאר.
15: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
17: שבת

0: חברים, היום יום מאוד מיוחד בשבילי, אני לא כאן לבד בשידור, והיום אני מארח את עידו עוז, מנכ"ל חכם משכנתאות, והוא איתי כאן עכשיו בתוכנית. אנחנו רואים את עידו בפרסומת בטלוויזיה. עידו עוז, מנכ"ל חכם משכנתאות, אנחנו רואים אותו בפרסומת לכמה שניות, ורציתי לקחת אותו פה לשיחה, לשאול אותו קצת ליותר פרטים, לדעת בדיוק איך הוא עוזר למאזינים שלי פה. שלום לעידו עוז, מנכ"ל חכם משכנתאות.
1: שלום לך שירן, צהריים טובים לך ולכל המאזינים של רדיו 5.
0: אוקיי, אז בוא, תן לנו קצת רקע על חכם משכנתאות.
1: יופי, אנחנו בחכם משכנתאות מומחים לעזור לכל מי שחנוק מהלוואות, כל מי שמתחיל את החודש עם מחזרים מטורפים של הלוואות, של משכנתה, ויש לו נכס בבעלותו, אנחנו יודעים להיעזר בנכס שלכם לטובת תהליך של איחוד הלוואות, תהליך של ריכוז נכון. כל ההלוואות שלכם. ההלוואות של הבנקים, הלוואות של כרטיסי אשראי, הלוואות חוץ-בנקאיות, הלוואות רכב, הכל מתרכז למשכנתה אחת, באמצעות המשכנתה שאנחנו בחכם משכנתאות
0: נכון,
1: מסדר לכם,
0: נכון.
1: מול הבנקים.
0: נכון. וזה פשוט דבר שהוא מדהים, כי הרבה מאוד כבר שמעו את התוכנית שלי וכבר נעזרים בכם, וחסכו הרבה מאוד כסף מבין המאזינים שלי, התקשרו לכוכבית, 5048, כוכבית 5048, נכון עידו?
1: נכון. אז ככה, אם יש לכם נכס בבעלותכם, ואתם משלמים גם משכנתה, לא מחייב, אבל להרבה מאוד מהאנשים יש משכנתה. במעבר למשכנתה, יש לכם הלוואות מהבנקים, הלוואות מכרטיסי אשראי, הלוואות חוץ-בנקאיות, ואתם מוצאים את עצמכם נחנקים מההחזרים החודשיים של ההלוואות שאתם משלמים, וכל פעם מחדש צריכים הלוואה כדי לסגור את המינוס, ואתם מתגלגלים מהלוואה להלוואה, או לחילופין, כבר אין לכם יותר מאיפה לקחת הלוואות, כי לא מאשרים לכם יותר הלוואות. וחוזרים לכם תשלומים, חוזרים לכם הוראות קבע, ואתם כבר לא יודעים מה לעשות, זה הזמן להתקשר אלינו לחכם משכנתאות, לכוכבית 5048, כי אנחנו מומחים לעזור לכם לצאת מהמצב הזה, אנחנו יודעים לאשר לכם הלוואה בשיעבוד הנכס שלכם, שבאמצעותה אתם מנקים את כל ההלוואות והחובות שחונקים אתכם, ואנחנו יכולים באמצעות הלוואה בשיעבוד הנכס לעשות לכם סדר בחשבון, להוריד לכם את הריבית ולעשות לכם פריסה מחדש לתקופה נוחה יותר, ל-10 שנים, ל-20 שנה, ל-30 שנה, מה שתבחרו, ולצמצם לכם את ההחזר החודשי באופן דרמטי. אני אסביר כמה זה דרמטי.
0: וואו.
1: אנשים ששילמו, לקוחות שהגיעו אלינו, לדוגמה, מהתקופה האחרונה, שסיימו תהליך, הם שילמו משכנתה 6,000 שקל לבנק, שילמו הלוואות לבנק שלהם, איפה שהם מנהלים את החשבון, עוד 4,000 שקל. לאחרי זה הם הגיעו לחברות האשראי עוד 2,000 שקל. הלוואת רכב עוד 1,500, וגם לבו כסף לבני משפחה, ויש להם מינוס של 50,000 שקל. ככה הם הגיעו אלינו לחכם משכנתאות, ואנחנו בחכם משכנתאות השארנו להם משכנתה בשעבוד הבית שלהם, ניקינו להם את כל ההלוואות, את כל החובות, את ההלוואות מהבנקים והלוואות הכרטיסי אשראי ואת המינוס, והלוואות לבני משפחה, ריכזנו להם הכל למשכנתה אחת, פרסנו ל-20 שנה, וההחזר החודשי שלהם ירד מ-17,000 שקל, הוא ירד ל-7,000 שקל בלבד.
0: וואו, מטורף.
1: שזה מטורף. כל מה שצריכים לעשות זה לחייג לכוכבית 5048, כוכבית 5048, כוכבית 5048, תעשו סדר כלכלי, תשפרו את רמת החיים שלכם, תפנו כסף לטובת הילדים שלכם, לטובת המשפחה שלכם, תפסיקו להתגלגל מהלוואה להלוואה, תפסיקו לחפור לעצמכם בור עמוק יותר. אפשר לפתור לכם את הבעיות הכלכליות באמצעות תהליך של איחוד הלוואות, ואנחנו בחכם משכנתאות מומחים לעשות את זה. עשינו את זה כבר לאלפים מהלקוחות שלנו. אנחנו עם רדיו חיפה ורדיו 5 שנים ביחד, גם בטלוויזיה אתם רואים אותנו. מי שמכיר אותנו ושאירן יכול להעיד יודע שהשירות שלנו שירות מצוין, ואנחנו נותנים פה את הלב והנשמה ללקוחות שלנו.
0: נכון מאוד. אז חברים, התקשרו עכשיו, מחכים לשיחות שלכם בחכם משכנתאות, אין לכם מה להפסיד, יש לכם אך ורק מה להרוויח, כי התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד, ובאמת הולכת להיות לכם הצלחה וחיסכון גדול, והרבה מאוד כסף שאתם תחסכו בכוכבית 5048, כוכבית 5048.
1: 5048, נכון. אני רוצה רק להגיד שאנחנו יודעים לעזור גם למסורבי הבנקים. אם יש לכם תיקים בהוצאה לפועל, אם חזרו לכם תשלומים, אם החשבון שלכם היה מוגבל, אם קיבלתם סירוב מהבנק מכל סיבה שהיא, כי אין לכם מספיק הכנסות, כי אתם צריכים מימון עד גובה של 85%, אנחנו יודעים לאשר לכם משכנתה בשעבוד הבית עד 85% מערך הנכס. ואנחנו יודעים לעזור לכל המסורבי הבנקים. כל מה שאתם צריכים זה שיהיה נכס בבעלותכם, ואנחנו בחכם משכנתאות נייצג אתכם מול בנקים,
0: יפה.
1: מול חברות הביטוח, נעזור לכם, לפתור לכם את הבעיות הכלכליות, כוכבית 5048.
0: כוכבית 5048, חייגו עכשיו. בהצלחה, אתם יוצאים היום, היום, היום, אתם יוצאים לדרך כלכלית חדשה עם חכם משכנתאות ומצטרפים להרבה מאוד מאזינים שלי שכבר התקשרו ועשו את זה וחוסכים הרבה מאוד כסף. כוכבית 5048, כוכבית 5048. עידו עוז, מנכ"ל חכם משכנתאות, תודה רבה, אנחנו ניפגש כאן בהמשך.
1: בשמחה שרן, העונג כולו שלי. זמינים הטלפונים שלכם, תחייגו עכשיו, יש אנשי מקצוע. תזמינים לתת לכם את המידע שיכול לעזור לכם לצאת לדרך חדשה.
0: אז חייגו עכשיו, כוכבית 5048, כוכבית 5048. עידו עוז, מנכ"ל חכם משכנתאות, תודה רבה.
1: בשמחה, העונג כולו שלי, תודה לך שרן.
0: תודה לך. כל הסיפור הזה כבר לא

0: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים. בסלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד קמח לבן מנופה ב-4.90 שקלים, 500 גרם פסטה ברילה מבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
7: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
8: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
9: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
12: הקיץ מגיע ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אאוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
15: מיד אחרי החדשות.
16: זה חם, זה חם.
17: שירן גולדשטיין.
16: 99.5.
18: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
19: יש ארנק ירוק!
20: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
21: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען כי בלעדיו לא הייתה ישראל, והוסיף כי ראש הממשלה בנימין נתניהו צריך להיות אחראי יותר בהקשר ללחימה בלבנון. בפגישה עם אמיר קטר בשולי פסגת ה-G7 בצרפת, טראמפ אמר כי לא אהב את התקיפה הישראלית בבירות, שאותה כינה יותר מדי. הוא הוסיף כי חיזבאללה צריך ללכת, אך טען כי סוריה עשויה להתמודד איתו טוב יותר מישראל. הנשיא טראמפ שוקל להדיח שורת בכירים בממשל האמריקני שהתנגדו להסכם עם איראן, בהם שר המלחמה פיט הקסט וראש ה-CIA ג'ון רדקליף. כך אמרו גורמים אמריקנים לישראל היום. גורם בכיר תיאר את המתרחש מאחורי הקלעים בבית הלבן ואמר כי הוויכוח הוכרע, ומי שיתנגד עלול לשלם מחיר אישי. מי שבשלב זה נראה מוגן יותר הוא מזכיר המדינה מרקו רוביו, שנמנע מביקורת פומבית על ההסכם וזוכה לאהדה רבה בממשל. בעולם הערבי תוקפים היום את סומלילנד בעקבות ההחלטה ההיסטורית שלה לפתוח את שגרירותה בירושלים. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
17: סגן יו"ר הרשות הפלסטינית חוסיין השייח הודיע היום כי המהלך מהווה פרובוקציה שמנוגדת לחוק הבינלאומי, ואף הגדיר זאת כהתקפה על הזכויות של הפלסטינים. כך לטענתו, גם בליגה הערבית פרסמו הצעת גינוי נגד פתיחת השגרירות בירושלים, וטענו כי מדובר בפגיעה במאמצים להשגת שלום. בתוך כך, החות'ים בתימן הכריזו כי יעקבו אחר תוכניות של ישראל בקרן אפריקה. בעבר איימו בארגון לפעול נגד כל נוכחות ישראלית באזור סומלילנד.
21: לאחר 30 שנה, הסכם חברון בוטל באופן מעשי. כך חשף שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
19: קיבלנו החלטה דרמטית שמשנה את המציאות. אתמול מועצת התכנון העליונה במנהל האזרחי סיימה את המהלך, משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי בחברון, והחזרנו את העיר העתיקה הזו לאחריות שלנו.
21: כתב היום יותם דשא מציין כי ההחלטה על ביטול הסכמי חברון התקבלה בקבינט, ומועצת התכנון העליונה ביצעה את המהלך. עוד בחדשות נקבע מותו של הילד בן 3 תושב תמרה, שנדרס אתמול בעיר ופונה לבית חולים במצב אנוש. המשטרה עיכבה לחקירה את הנהג הפוגע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
22: עכשיו בפארטנר טיבי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
23: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
23: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
25: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
23: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
23: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
27: די, שבע שנים?
28: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

וולקאם, וולקאם, איזה כיף, אני נרגש להיות איתכם כאן לשעה השלישית שלנו, לא מובן מאליו, שידור חם, שאנחנו יכולים לעשות כאן ים חיים יחד. באמת הרבה מאוד שמח ואמר הרבה מאוד הפתעות שהכנתי לכם, הייתי רוצה כבר הראשון או הראשונה שישלח לי עכשיו השטיפה של הקריאה. הראשון או הראשונה שישלח לי עכשיו השטיפה של הקריאה, אני מסתכל על הוואטסאפ, אין מספיק הודעות, רק אם יהיו 100 הודעות ולא פחות. פחות 100 הודעות, אין זוכר. ראשון הראשונה שישלחו לי עכשיו השטיפה של הקריאה לוואטסאפ. ברוכים הבאים, וולקאם, וולקאם, וולקאם, אתם על רדיו חם, אש, אש, אש, אש, אש. 0529-59-49-59, מי לא רוצה? כל אחד רוצה, גם אני רוצה, אבל אני לא יכול לזכות. השטיפה פנימית וחיצונית במתנה, כל אחד רוצה. האוטו בעיקר, האוטו לא יכול לדבר. אז הנה אתם פה כאן בשבילו, השטיפה של הקריאה, תשלחו בשביל הרכב. תראו מה עושה בשבילכם, תעשו בשבילו גם משהו אחד קטן פעם אחת. תשלחו, מה קרה? אקח אתכם פה, שמה, שמה, פה, אליהנה. צריך לסבול אתכם גם כן, אתם, כל השיגעונות שלכם. פעם אחת תעשו גם כן משהו קטן בשבילו. השטיפה של הקריאה, וולקאם, וולקאם, וולקאם, אתם על רדיו חמש, וולקאם. השטיפה של הקריאה זה הזמן.

תנו לי מהתופים, מהתופים. התופים של פעם. תנו לי מהתופים של פעם. אתם על רדיו 5, וולקאם, וולקאם, וולקאם. אך ורק שמח.

תראו אותה, תראו אותה, תראו אותה. תראו אותה. דניאל הבת? דניאל הבת? דניאל לוי, זה דניאל הבת? דניאל שולחת לנו פה השטיפה של הקריאה. דניאל, בואי למצלמה שירו... זו דניאל, את הזוכה הגדולה, אני רוצה להעניק לך כאן, בואי תקרבי למיקרופון. תקרבי אלינו, בואי, לעמדת השידור כאן, למצלמה, אני רוצה להראות. ואת הזוכה הגדולה, שטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים, שטיפה ידנית, פוליש וקס, סיפוי ננו, ניקוי ריפודים, אביזרי רכב ועוד. השטיפה של הקריה, סדרות ירושלים, 79 בקריית ים, חפשו אותם באינסטגרם. והנה מצאתם, הזוכה הגדולה, קבלו אותה, מזל טוב דניאל, את הזוכה הגדולה, הזוכה הגדולה, הזוכה הגדולה. יש עוד פרסים, בדרך אליכם, תהיו מוכנים.

שלום למי? שלום למי? הוא מקליט לי את עצמו, שומע אותי. יש לי את זה באוזניות, אחי, מה יש? אז שיהיה יום טוב, מה יש? לא, הסתכלתי בוואטסאפ, שלום למי? שלום למי?

צפה אני אקח אתכם עכשיו, שימו לב, חברים יקרים שלי, שתי פיצות משפחתיות מתנת אמריקן פיצה בדרך אליי, או בדרך אליך. מי יותר זריז ויגיע לי עוד ההודעה מהסוף, וישלח לי עכשיו אמריקן פיצה אל הוואטסאפ, אתם על רדיו 5, וואטסאפ פתוח, שתי אמריקות. שתי אמריקות. שתי אמריקות משפחתיות בדרך אליכם, הופה. שתי משפחתיות מתנת אמריקן פיצה, זה אפשר לקרוא לזה. שתי אמריקות. אמריקז פיצה, אמריקן פיצז. יפה מאוד. אני רוצה עוד הודעות, רק הודעה מהסוף לוקחת. זה לא מספיק, לא מספיק לי. לא מספיק הודעות, לא מספיק הודעות. וואו וואו, תראו מה יש לנו פה עכשיו. תראו, תראו טוב. הנה עכשיו אנחנו הגענו למועדון, אנחנו בקלאב. תפסו מקום חברים, תפסו מקום.

יש לנו זוכה, תנו לי את האות. הזוכה שלנו מתחיל באות א', רוצה לנחש? הרבה מאוד שלחו אמריקן פיצה, ואני רוצה להעניק לך א'. א' זה אומר, קבלו את הזוכה הגדול שלי, קבלו את... את מי? את אברהם? לא, לא את אברהם, לא. אבי, קיצור של אברהם? לא, גם לא אבי. אמרם אולי? גם לא. קבלו את אילי! לשעת

אילי, אתה שלחת לי אמריקן פיצה ואתה הזוכה הגדול להיום, שתי פיצות משפחתיות מתנת אמריקן פיצה בדרך אליך. הסניפים של אמריקן פיצה מחכים לכם בקריית טאטה, קריית מוצקין ושאננה, כל נשר ונעריה, ועכשיו מטורף באמריקן פיצה קריית ים, סוויט בר, בר קינוחים מטורף. ועכשיו גם קבלו את הזוכה הגדול שלי, קבלו את אילי, קבלו את אילי, שמגיע מגיע מה שמגיע מגיע. גם כן היית הפייבוריט שלי כל העונה.

0: שלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו.
1: הצהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
1: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: כלל פעילות העמותה.
9: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
10: רק בדן גלידות ביג צ'ק פוס, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח, רק ב-10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידות ביג צ'ק פוס והחנייה בשפע.
11: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק ב1.90 שקל לקילו. מלון ב1.90 שקל לקילו. עגבניה ב1.90 שקל לקילו. מלפפון ב1.90 שקל לקילו. בצל יבש ב1.90 שקל לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת ב1.90 שקל לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח.
15: סלח דבח ובנה.
14: כפוף לתקנון.
16: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
17: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
16: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
18: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריאה.

0: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרקה כביסה, סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורנט אקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
2: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. בהכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלע.

0: פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
3: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
2: סניפים חנית עזיב ותירת קרמל בחשרות בדץ.
4: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ב-90 לקילו. כפוף לתקנון.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
6: יאללה, הקאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
9: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על 4 בטוח יאהבו.
10: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
11: רעבים, שיפודלי אור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, 2 שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.

ממש מפחיד. את שלוב מסוכן, יופי שלך לא מפה, אבל את מלחיצה, את עושה לי חום. את מפחידה, כל הגוף צמרמורות, את עושה לי ים ברדק, את פחד אלוהים משמור.

0: תעצרו את כל התוכניות שלכם. חיסול המוצרים במחסני חשמל נמשך והמחירים לא הגיוניים. הזדמנות אחרונה להנות ממוצרי חשמל במחירים הזויים. במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל, המטרה לחסל את כל המלאי ולכן הכל במחירי עלות. לא היה ולא יהיה יריד כזה. אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל במחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן, למשל. קיריים קרמיות של זנוסי רק ב-499 שקלים. מקרר נירוסטר בדלתות של אלקטרה רק ב-990 שקלים. וגם מקרר הפוך של סמסונג מקפיא תחתון רק ב-990 שקלים גם כן. רק עכשיו ורק במחסני חשמל. מתחם מבנה תל חנן נשר. מי שקודם זוכה.
1: עם הידיים שלכם.

0: רבה.
1: זהו.
0: מישהו
1: צומת? לא, תודה. אני, זהו, אנחנו, השעון מראה שאנחנו סיימנו ואנחנו נפרדים. חשבתי שאולי יהיה זמן לעוד כמה צלילים, אבל עכשיו אתם יודעים, אנחנו בתקופה שיש הרבה מאוד מבצעים, אז בוא נשמע מה קורה במבצעים, ואז נעבור ישר למגמיקס. כל הגרסאות הכי חמות בדרך אליכם, מגמיקס. יאללה, יום אלוף, ביי.

0: הצהריים בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון. פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
1: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד, והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל.
2: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, הקאנטרי.
6: כפוף התקנון.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
8: רעבים?
9: יעקב קבא
8: מסדר אתכם. עייפים? יעקב קבא יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים?
9: יעקב קבא.
8: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
10: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
11: יד עזרה
10: כלל פעילות העמותה.
12: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
13: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
14: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון, מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
15: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
16: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
17: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
18: הפתיחה המחודשת של שניצליית האחים משלישי מ-11 בבוקר. חזקים וטובים יותר. שניצליית האחים, טעם שכולם אוהבים. זבולון 3, קריית אתא.
19: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו.
19: בסדר?

0: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש... יש ארנק
1: יום! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הנשיא טראמפ שוקל להדיח שורת בכירים בממשל האמריקני שהתנגדו להסכם עם איראן, בהם שר המלחמה פיט הקסט וראש ה-CIA ג'ון רדקליף. כך אמרו גורמים אמריקנים לישראל היום. גורם בכיר תיאר את המתרחש מאחורי הקלעים בבית הלבן ואמר כי הוויכוח הוכרע וכי מי שיתנגד עלול לשלם מחיר אישי. רצח מזעזע ברחובות. קשיש בן 84 נדקר למוות בדירה ברחוב פקיעין בעיר. צוותי מדע שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. מחקירה ראשונית עולה כי בנו של הקשיש, תושב העיר בשנות ה-40 לחייו, חשוד כי דקר אותו למוות ואף התקשר לדווח על המקרה. ה-FBI הודיע כי 5 בני אדם נעצרו בחשד שתכננו מתקפת רחפנים רב שלבית נגד המשתתפים באירוע ה-UFC שנערך בבית הלבן בוושינגטון לכבוד יום הולדתו של הנשיא טראמפ. לפי גורמים ששוחחו עם הניו יורק פוסט, החשודים תכננו להפעיל רחפני נפץ כדי לעורר בעלה המונית ולגרום לנמלטים לנוע לעבר צלפים שהוצבו באזור מראש. לאחר מכן, לפי החשד, תוכננה הסתערות על הבית הלבן. הפרקליטות השלימה את החקירה הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו בתיקי האלפים לאחר יותר משנה של דיונים. עדותו של נתניהו שהחלה בדצמבר 2024 צפויה להסתיים בשבוע הבא לאחר כמה ימים של חקירה חוזרת מצד הסנגורים ובסך הכל תמנה כ-96 דיונים. עוד בחדשות, הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר חוץ גדעון סער למנות את סגי קרני לשגריר ישראל בקוריאה הדרומית. קרני מכהן כיום כראש חטיבת דרום מזרח אסיה במשרד החוץ ושימש בעבר שגריר ישראל בסינגפור ואנגולה וכן קונסול כללי בהונג קונג. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.

0: פודחי גוג חווית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שלום לכם, צהריים טובים, יום שלישי כבר הגיע, ואנחנו כאן עם עוד מהדורה של מגמיקס. שלום לך, אדוני הנכבד, עם הקסקט היפה הזה, מושיקו פלוטקה,
1: שלום. שלום לך, דולב נישטיס, מה קורה, מה העניינים?
0: ברוך הבא, מה שלומך, מה העניינים?
1: שבח לאל.
0: אנחנו מוכנים, נכון? דרוכים?
1: מוכנים, בטח, כל הכוח.
0: יפה, אז הנה עוד מהדורה של מגמיקס, מתחילה עכשיו, כאן ברדיו חיפה, 107.5, 99.5, חם אש. אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, ואנחנו איתכם עד שש, עם שלוש שעות של מוזיקה מעולה שהכנו לכם.
1: אז נאחל
0: לכם צהריים נפלאים, שיהיו לנו בשורות טובות.
1: אמן, אמן, אמן.
0: ויאללה, מתחילים, מושיקו פלוטקה.
1: דולב נישטיס.
0: שעה ראשונה של מגמיקס, מתחילה, תבלו תהנו, הזנה מצוינת.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: מגמיקס
2: על העמדה, דולב נשלי סומו שיקו פלוטקה. רשת דינה יגמי

אל תבוא אליי, אל תקשר אליי. איזה כיפי אי... חוויה ממש, נמצא לך. לא לפנות אליי, לא לקבל אליי. אל תבוא אליי, אל תקשר אליי. איזה כיפי אי... גם על קלאס, זה מעצבן אותי.

0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות.

0: טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
3: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
2: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.

0: כפוף לכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: מי זה?
7: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
12: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.

0: עד כאן השעה הראשונה של מגמיקס ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, רדיו חיפה 107.5, גם ב-99.55. זמן טוב להיפרד ולהגיד תודה לכל החברים.
1: אנחנו צריכים להיפרד, אין מה לעשות. אלו חוקי הפורמט, הכללים. דוד עזרן מחכה כבר מעבר לפינה עם תוכנית הערב בחם אש. אנחנו לעוד שעתיים של מגמיקס ברדיו חיפה. גם החברים ברדיו אלה תצטרפו אלינו. תודה רבה למגה מגה מגה שלוש פעמים מגה. אור מאיר, האיש והסאונד והאולפן. אתה משה קופלוטקר.
0: תעד עולב נישליס.
1: פרסומות חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה, תשארו איתנו, אנחנו מיד שווים.

0: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
1: דונית זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
0: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
2: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
3: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו
5: baby בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות ג'ו דלק.
6: מחר זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
7: יש לכם כלב או חתול אבל אין לכם מרפט?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
9: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
15: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
14: הכי משתלם, הכי בשבילך.
15: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
17: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
18: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
19: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: חמש, חמש.
7: רדיו 99.5 חם אש.
2: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
3: חמש, חמש.
13: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
6: אאו.
13: בסדר?

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו
1: 99.5 חם אש
2: 99.5
1: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום
0: באתר ובאפליקציה

0: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
1: ארנק יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הנשיא טראמפ אמר בשולי פסגת ה-G7 בצרפת כי יכנס מסיבת עיתונאים בנושא ההסכם עם איראן, וכי נוסח מזכר ההבנות יוצג באופן רשמי בימים הקרובים. לדבריו, מצר הורמוז ייפתח במלואו עד יום שישי, והשלב השני של ההסכם צפוי להתקדם במהירות. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, הגישה את עמדת הכנסת בעתירות נגד בחירת מיכאל רבלו למבקר המדינה, וטענה כי אין בסיס משפטי או עובדתי לביטול הבחירה בו. לפי עמדת הכנסת, לא הוצגו ראיות ממשיות לכך שחברי כנסת נדרשו לצלם את הצבעתם. עוד נטען כי בדין הקיים אין איסור מפורש על תיעוד עצמי של הצבעה, וכי גם אם נפל פגם מסוים בהליך, אין הצדקה להתערבות שיפוטית בתוצאות הבחירות. הממשלה אישרה את התוכנית הלאומית לבינה מלאכותית, שמטרתה לבסס את ישראל כמובילה עולמית בתחום. לפי הודעת הממשלה, התוכנית כוללת הקמת תשתיות ריבוניות לבינה מלאכותית, מחשב קוונטי לאומי, מכון לאומי יהודי וקורי האצה. עוד כוללת ההחלטה שימוש בבינה מלאכותית לשיפור השירות לאזרח. עוד בחדשות, פועל כבן 46 נהרג במהלך עבודות שיפוצים בעקבות נפילה ממשאית מנוף באור הנר שבעוטף עזה. צוות מד"א שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר. היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
4: די, 7 שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עם דיוויד עזרן.
1: נראה שעבר עליכם אחלה יום עד עכשיו, ואם לא, נעשה השתדלות לתקן לכם. לפחות שהחלק האחרון של היום יהיה לא פחות מאשר מעולה. הלוואי ונצליח.
2: 7, 9, 5.
1: עברה לה יממה, נכון? פחות 3 שעות מאז הפעם האחרונה שנפגשנו, והנה אנחנו כאן מתחילים מההתחלה עוד תוכנית, ותודה שאתם איתנו. קבענו ב-4 99.5. שיר ראשון של ססון שאולוב וביקור בנווה הדרים. כמה רגעים לפני שאנחנו מתחילים, הנה הצלילים מתחילים להתנגן.

איזה משפט מעולה. מה שווה לחיות אם לא למות עלייך. אני מת על האומנים האלה שמבטיחים לנסוע עד הירח על אופניים.

0: מבטיחים להוריד להם אבנים מהירח, אבל הם גרושים, אחי.
1: אני אומר, מתחילים קודם, בהתחלה, להוריד את הזבל, לפני האוצרות מלב הים, נכון? ואז נתקדם. טוב, תודה שאתם כאן איתנו. חשבתי איך לאחל יום הולדת שמח לתמיר קליסקי מלהקת אתניקס, והחלטתי שנעשה את זה דרך הודיה, אזולאי וציפור, המדבר בביצועה. יאללה, צריך שניים לטנגו, אז בואו נתחיל ונרקוד ונתרגש ונתקרב, קרוב.

0: מסתבר שעורך השירים קובי פרל הביא לכאן לשידור מלא ציפורים, עופות, הרבה כנפיים כאן. אנחנו נעוף עד השעה 7. אני פותח את הוואטסאפ עכשיו, 052-959-4959. יש לנו את ראובן שרוצה לומר משהו.
1: או, עזרה לתותח, אמצע שבוע, הכל תקין, שמש בשמיים. בוא נראה מה הבאת לנו היום. דרוכים, ערוכים ומוכנים. פינטו בגדל העמק.
0: מה הבאתי? מה הבאתי היום? בואו נחפש. הבאתי נוניס קפה מסעדה, זה מקום שמבטיח לכם תפריט איטלקי ישראלי עם פסטות, עבודת יד, יש אמנות ראשונות מיוחדות וגם דגים מעולים. אני רואה כאן ארוחות ברנש מכל העולמות. נכון, חילקתי כזאת אתמול. זה מה הבאתי לכאן גם היום. אגב, יש הפי אוור בין 5 ל-6 היום, אתם תקבלו 15% הנחה על כל התפריט. זה בלי שום קשר, בלי שום קשר להטבה שאני רוצה להעניק לכם כאן. כן, ניתן לכם 100 שקלים למימושה. מה אכפת לכם? 100 שקלים, תשתו קפה, תאכלו משהו. מה צריך לעשות? אני לא יודע, ולכן אני אפתח את הוואטסאפ, אני אספר לכם שהמספר 052-959-4959. אם אתם רוצים 100 שקלים למימוש בנוניז קפה מסעדה, אז תגידו לי שתי מילים בוואטסאפ. אני רוצה, או אני רוצה. בקולכם שלכם כמובן. מה אני רוצה? אני רוצה שרית חדד עכשיו. אני רוצה להיות כמו ציפור חופשייה. לטייל בכיף ממדינה למדינה. זה מה אני רוצה. מה את רוצה?

0: עכשיו אני באמת רוצה לעשות טוב לאחד או אחת מכם. השאלה, מי רוצה או מי רוצה לקחת ממני 100 שקלים למימוש בנוניז קפה מסעדה? מה אכפת לכם? לאכול על חשבוני איזו פסטה עבודת יד, אולי איזו מנה ראשונה מפנקת. יש דגים מעולים, אז תבחרו לעצמכם. אם תגיעו בשעות הנכונות, גם ארוחת ברנש מכל העולמות מחכה לכם. בואו לקחת. השאלה, מי רוצה? מי רוצה?
1: אני רוצה.
0: מי עוד רוצה?
2: אני רוצה.
0: תגידי רגע, את גם כן? את רוצה?
3: אני חצ'ו.
0: אוקיי, אני רוצה לקחת אתכם אל השיר הבא. כן, ודווקא לסיפור לא מצחיק. הבוקר, אותו חשד להתעללות והזנחה ברמלה. בן 5 בגן חינוך מיוחד ננעל מחוץ לגן בחום הכבד. הגננות במעצר בית, אבל מה זה עוזר לי? זה בעיקר עושה לי קווץ' בלב, כל הסיפורים האלה. בעיקר כשמדובר בילד בגן חינוך מיוחד. אני חייב את השיר הזה של פאר טאסי. אותו סיפור על ילד אחד, מפוזר כזה.

הייתי רוצה בעיקר שכל אחד יבחר לעצמו מקצוע שהוא טוב בו, שהוא אוהב לקום בשבילו כל בוקר. אין לכם סבלנות? קשה לכם עם ילדים? יש לבחור מקצוע אחר.

0: עידה לוגסי מהפולה, היא גננת, היא קיבלה כאן את הכותרת שנתתי בצערה, והיא רוצה...
1: אני רוצה.
0: זה בלי שום קשר לכותרת שנתתי, היא רוצה לקחת מאיתנו 100 שקלים למימוש בנוניז קפה מסעדה. כל מי שרוצה פשוט אומר, אני רוצה או אני רוצה בוואטסאפ, 052-959-4959. מירי? מירי רוצה?
2: בטוח שאני רוצה, מאוד מאוד רוצה.
0: מי עוד רוצה או רוצה? משה, משה, מה איתך? גם אתה רוצה?
3: אני רוצה, כן, כן, אני רוצה, באמת, אני רוצה. אני רוצה את זה ואני רוצה.
0: אני רוצה, אני אגיד לכם מה אני רוצה. אני רוצה לחסוך לכם מלא כסף. אתם לא מאמינים מה הבאתי לכאן.
4: בונה, זה לא כסף.
0: אני מתחיל מהסוף. הבאתי לכאן, אמיתי לגמרי, מדיח כלים של אלקטרה, 199 שקלים. והבאתי לכאן גם... מכונת כביסה 8 קילוגרם של אלקטרה, 199 שקלים. מה צריך לעשות כדי לקחת את המוצרים החשמליים האלה במחירים המעולים? להגיע למחסני חשמל, אבל יש סניף אחד ספציפי שאני שולח אתכם אליו עכשיו. שימו לב, מתחם מבנה תל חנן, בנשר, לשם אתם מגיעים. אומרים שלום, דיוויד עזרן מ-99.5 אמר... שאתם יכולים לתת לי מכונת כביסה 8 קילוגרם של אלקטרה ב-199 שקלים, או לחילופין מדיח כלים של אלקטרה ב-199 שקלים. יגידו לכם, דיוויד אמר, דיוויד אמר, דיוויד יודע. זה המחיר, זה המחיר, להזדרז. מחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן, נשר, מי שמקדים זוכה. טוב, אנחנו אל הפרסומות. אחר כך... נכניס לכם את הקליניקה הביתה, גם כאן נחסוך כסף, ולא רק זה, נמתח לכם את עור הפנים ואת עור הגוף, נגרום לכם להיראות צעירים לפחות ב-12 שנים. קחו את הגיל שלכם, תורידו 12, מה תקבלו? זה הגיל שאתם הולכים לבקר בו אחרי הפרסומות. סבבה? כן, אמיתי, עומד אחרי המילה שלי. לוקח 12 שנים מהחיים שלכם, מוריד מטה. מה אכפת לכם? מה אכפת לכם לחזור לשנות ה-30 או ה-20 של חייכם? עוד מעט כל הפרטים.
4: הערב בחסות.
5: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים. כפוף לתקנון.
5: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: רעבים?
9: יעקב קבב!
8: יעקב קבב יסדר אתכם! עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם! ואתם טורפים ומתאהבים!
9: יעקב קבב!
10: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
11: אז לאן בקיץ הזה?
12: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
11: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
12: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
13: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
12: יאללה, קאנטרי.
13: כפוף לתקנון.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
20: תמיד איתך.
21: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
22: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
23: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
24: מה עשית?
23: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
24: ואיך הוא?
23: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
24: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
23: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
25: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.

0: מי רוצה שיר חדש של אושר כהן?
1: אני רוצה, אני מאוד רוצה.
0: מי רוצה או רוצה שיר חדש של אושר כהן שבמקור שייך לקורין הלל?
2: מה זה אני רוצה? אבל ממש ממש ממש אני רוצה.
0: אם אתם כל כך רוצים ורוצות,

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: איזו דרך עשתה אגם בוחבוט מהיום בו הוציאה את השיר הראשון שלה שנושא את השם ביום הזה. זה קרה היום, היום לפני 12 שנים, ב-16 ביוני 2014 הוציאה אגם בוחבוט את השיר הראשון שלה ever ביום הזה. בדודה שלה התחתנה, אז לקראת החתונה היא הקליטה לשיר וגם ביצעה את השיר לייב בחתונה. צילמו שם גם קליפ שיצא אחר כך. אתם חייבים לראות הקליפ. אגם בוחבוט, ילדה קטנה, עוד לא בת 11, מתוקה אמיתית, היום לפני 12 שנה. טוב, ציינו את העניין הזה, ועכשיו מה תעדיפו? מה? שפתיים או פוליטיקה? שפתיים או פוליטיקה? אוקיי, בואו נשאל ככה. מי רוצה שפתיים?
1: אני רוצה.
0: מי רוצה פוליטיקה? פוליטיקה מי רוצה?
1: אנה בידק.
0: אני רוצה שיר חדש של מור רביעי, הנהדרת.

מבקשת לבחור בין שפתיים לפוליטיקה. מור רבי, אנחנו בוחרים בך, למרות שם המשפחה מסובך. את זמרת פשוט מעולה.

0: מי רוצה פרסומות?
1: דייבי, גם רותי כהן רוצה, למה לא?
2: הערב בחסות.
3: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
5: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
6: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון, מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
9: מה עשית?
8: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
9: ואיך הוא?
8: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
9: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
8: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
11: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אאוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
12: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
14: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד, והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל.
15: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל

0: מדינה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
1: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
0: סניפים חנית עזי וטירת קרמל בחשרות בדץ.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
9: כמו מה? תוצאות? משחקים?
8: כן.
9: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
8: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
10: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
11: כל היום ולאורך כל המונדיאל.
12: בחסות?
13: זכיתי ביוחנן.
14: של יוחננוף חוזר ובגדול.
15: איזה מעולה, ברגעים אלה ממש אנחנו עומלים על מבזק מונדיאל חדש שנגיש לכם בשעה 5:30 על מנת להתקן אתכם בכל מה שעתיד להתרחש בשעות הקרובות בגביע העולם בכדורגל.
16: עכשיו

ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, במסגרת פינתנו הלא רשמית, וחבל שהיא לא רשמית, אחי, רק לא מזרחי, אנחנו משדרים עליכם, אתם לא תאמינו פעמיים. את המילים כתב יוסי בנאי. ציפור קטנה בלב ישיר, יגאל בשן.

0: תגידו רגע נשים, כמה כסף אתן מוציאות על טיפולי קוסמטיקה? יש לי עוד שאלה, כמה זמן אתן מקצות לטובת שגרת טיפוח הגוף וגם טיפוח האור מחוץ לבית? אוקיי, אני שואל כי אלפים כבר גילו את הסוד היפני, אנחנו מדברים עליו כבר כמה ימים, גם אני הספקתי כתוצאה מכל השיחות החשובות שאנחנו מקיימים כאן בשידור להכיר את הסוד היפני, ועכשיו כל אחת מכן יכולה ליהנות מהסוד היפני בבית. מדובר במכשיר טיפוח גוף מתקדם שמגיע מיפן, קוויספה מבית ימן. יאמן, כן, לגמרי, זה בית של מותגים, זה בית שמציע בעצם המון מוצרים שמשדרגים את החיים, אבל בואו נתמקד בקוויספה. נשים רבות מחפשות הרי פתרון נוח לטיפוח הגוף מהבית, כזה שמשתלב גם בשגרה המוסה של כולנו, כזה שגם לא מחייב לצאת לטיפולים, להתחייב ללוחות זמנים. אתם מכירים ואתן מכירות את העניינים עם הקליניקות השונות. בדיוק לשם כך, פותח מכשיר שמשלב בתוכו את כל הטכנולוגיות הכי מתקדמות בעולם בכל מה שקשור לאסתטיקה. לאסתטיקה הביתית. זה עולם ומלואו במכשיר אחד. שלושה מכשירים בעצם במכשיר אחד. כל כך מתקדם המכשיר הזה. אתם יודעים מה? בואו רגע נצרף לשידור מומחה שיכול להסביר מה עומד גם מאחורי הטכנולוגיה הזאת. מה מייחד את המכשיר הזה ואיך אתן יכולות ליהנות מהמכשיר הזה. אתם יודעות מה? ממש בדקות הקרובות. מיכאל תורג'מן, מנהל מותג יאמן בישראל. שלום מיכאל.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: אני אומר, בשעה הזאת של אחר הצהריים, יכול מאוד להיות שאנחנו תופסים את המאזינים והמאזינות ככה בסוף היום עם לשון בחוץ. בוא נתחיל מהשורה התחתונה. בוא נוריד באלפי שקלים, אוקיי? באלפי שקלים את המחיר הרגיל של המכשיר הזה. בוא ניתן מחיר מיוחד בלעדי למאזיני ומאזינות 99.5. אנחנו גם כאן פועלים בשקיפות מלאה, זאת אומרת, זה מכשיר שעולה אלפי שקלים. אוקיי? אבל עכשיו בוא תחתוך לי את זה באלפי שקלים. מה אנחנו מקבלים? מה השורה התחתונה קובעת?
1: בוא נעשה באמת הטבה מיוחדת. בוא נעשה בלגן לכל המאזינים והמאזינות שמתקשרו עכשיו. כוכבית 4577, כוכבית 4577. אתם מקבלים את הקוויספה ב-2,150 שקלים. אנחנו מחלקים לכם ל-24 תשלומים, כמה שאתם רוצים, בלי ריבית. וג'ל מתנה 250 מיל ל-20 הראשונים שמתקשרים עכשיו, כוכבית 4577.
0: מיכאל, זה 50% הנחה.
1: אמת.
0: וואלה, מה, לכולם?
1: רק למאזינים ששומעים אותנו עכשיו, בוא נשתגע כמו שאמרת.
0: אוקיי, אוקיי, כוכבית 4577. שימו לב, לא מגבילים את זה לחמשת המאזינים הראשונים, או עשרת המאזינים הראשונים. נותנים לכל מאזיני ומאזינות 99.5, תוכנית הערב, את הקוויספה, את אותו מכשיר שתיארתי לכם אותו כאן, ב-2,150 שקלים. ורגע, הראשונים הראשונות, אלה שמזדרזים, מה מקבלים? יש גם בונוס. מה אמרת שם?
1: מקבלים ג'ל 250 מיל, שזה בקבוק ענק. כמו חמישה בקבוקים, מתנה.
0: כוכבית 4577. תקשיב, נעשה את זה קצר קולה. בוא ניפגש כאן גם בשעה הבאה. ספר לנו מה קרה בשעה הזאת.
1: אין בעיה, אבל אני לא מבטיח שהמבצע הזה יהיה גם בשעה הבאה.
0: אוקיי.
1: זה משהו שהוא היה חד טעמי. הצלחת, אתה יודע, ככה להזרים אותי למבצע יוצא מן הכלל. בוא נראה איך יהיה התגובות מהשעה הזאת. ונדבר גם בשעה הבאה.
0: טוב, אם חשבתם למתוח את אור הפנים או את אור הגוף, הנה לכם הזדמנות, 50% הנחה. אתם מקבלים כאן על מכשיר הקוויספה, כוכבית 4577, 2,150 שקלים, עד 24 תשלומים אפשר, זה יוצא לכם פחות מ-90 שקלים לחודש, ואתם סודרים. טוב, מיכאל, נדבר גם בשעה הבאה, אני מודה לך.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה למיכאל תורג'מן, מי שמנהל את מותג יאמן בישראל. כוכבית 4577. טוב, עכשיו אנחנו נכנסים אל מנהרת הזרן. איך אני אוהב את המנהרה הזאת. בטח ובטח שאלה הצלילים שמתנגנים. איזה כינוח בחרנו לכם לשעה הראשונה של תוכנית הערב כאן ב-99.5. 1984, בוא השרה בי, תני לי יד.
2: שם בבית הקטן שושנים

0: אני נותן לכם עכשיו 100 שקלים למימוש בנוניז קפה מסעדה. מחכה לכם שם תפריט איטלקי, ישראלי, פסטות, עבודת יד, מנות ראשונות מיוחדות, דגים מעולים, ארוחות ברנץ' מכל העולמות. ובעוד כמה דקות, בשעה 5, מתחילים אפי אואר. כולם מקבלים 15% הנחה על כל התפריט. אבל רק אחד או אחת מכם מקבלים ממני עכשיו 100 שקלים למימוש שם בנוניז, קפה מסעדה. מי רוצה?
1: אני רוצה.
0: אלזה רוצה? אלזה תקבל 100 שקלים למימוש בנוניז קפה מסעדה. לכי לך לפגוש את אותו תפריט איטלקי ישראלי עם הפסטות, עם הדגים, עם ארוחות הברנץ'. תענו גדול, אלזה זה שלך, ותודה רבה לנוניז. אנחנו חותמים, שעה ראשונה, תוכנית הערב, 99.5. אני רוצה להודות לקובי פרל, איש המוסיקה של 99.5 בכלל, ותוכנית הערב בפרט, מחיאות כפיים לקובי פרל! אני דיוויד עזרן, לא צריך כפיים.
2: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים. בסלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
4: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות שותפים מובילים נוספים, עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
15: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
14: התרומה לכלל פעילות העמותה.
16: זה סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
17: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, 2 שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
18: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
19: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקירייה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקירייה, קיריית ים. בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרקח כביסה סוטה ב10 שקלים בלבד. דאודורן טאקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.

0: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש... יש
1: ארנק יאור! רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בטהרן ממשיכים לקשר את הזירה הלבנונית להסכם המתגבש עם ארצות הברית. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אמר כי מבחינת איראן ההסכם לסיום המערכה יחייב את ישראל לסגת מלבנון, תנאי שישראל כבר דחתה. הוא ציין כי כל עוד כוחות צהל נותרו בשטחים שתפסו בדרום לבנון, המלחמה לא הסתיימה במלואה. בית המשפט קבע כי חברת הכנסת טלי גוטליב לא תקבל בשלב זה חסינות מפני תביעת הדיבה שהגישה נגדה שקמה ברסלר, בכל הנוגע לפרסומים שבהם חשפה את זהותו של בן זוגה, איש שבק לשעבר. השופט קבע כי לא ניתן להכריע כבר כעת שמדובר בפרסומים מוגנים, וכי הטענות ימשיכו להתברר. מנגד, פרסומים שבהם מתחה גוטליב ביקורת פוליטית על ברסלר ועל פעילות המחאה הוכרו כמוגנים בחסינות, והתביעה בעניינם נדחתה על הסף. ידיעה שהביאה כתבתנו אלינור שירקני קופמן. דוח מבקר המדינה שמתפרסם היום מצביע על קושי מערכתי בגיוס ובשימור עובדים סוציאליים במחלקות הרווחה ועל עומס כבד של תיקים ברשויות שנבדקו. המבקר מתניהו אנגלמן ציין כי אירועי 7 באוקטובר והמערכה שנפתחה בעקבותיהם המחישו את חשיבות עבודתן של המחלקות לשירותים חברתיים ובמקביל החריפו את העומס על העובדים. לפי הדוח, במגדל העמק, מודיעין, מכבים, רעות, מעלות הרשיחה, קריית מוצקין וראש פינה נרשם קושי במילוי תקנים לצד עלייה במספר המשרות שאינן מאוישות. לאחר ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' הצהיר כי הסכמי חברון בוטלו, משרד החוץ פרסם הבהרה ברשת X ומסר כי הדבר אינו נכון. בהודעה נכתב כי לפני כמה חודשים קיבל הקבינט החלטה שנוגעת רק לסמכויות בתחום התכנון והבנייה בקהילה היהודית בחברון ובאתרי מורשת יהודית, לאחר שנים של חוסר שיתוף פעולה מצד עיריית חברון. במשרד הדגישו כי מעבר לכך לא בוצעו שינויים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר צפויה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ.

0: פודטרק כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: עם דיוויד עזרן.
1: בוקר טוב. בוא נתעורר. מי רוצה עוד שעה?
2: אני רוצה, דיוויד, אני רוצה.
0: 95.
1: חמש אחרי חמש. בוקר טוב שיהיה פה. תתעוררו כבר על החיים שלכם. גם בשעת אחר הצהריים, בואכה ערב. כמו זאת.

0: בתדר הכי מפורסם במזרח התיכון, 99.5, שעה שנייה תוכנית הערב. אני מציע כזה דבר, בואו נתארגן לקראת החופש הגדול. מה דעתכם? להתאבזר בחרטיס כניסה זוגי לתערוכת ענק בשם המסע לאנטרקטיקה. כל נפלאות העולם הכפור במתחם ארנה הרצליה. זאת תערוכת ענק, תערוכה חווייתית ממש, עם מיצגים כאלה ענקיים, עם הקרנות 360 מעלות, מתחמי צילום, וגם כל מיני פינות כאלה שנותנות מידע, אבל כזה חווייתי, שהילדים גם נהנים וגם לומדים משהו. בקיצור, מסע אל נפלאות העולם הלבן הכפור, חוויה לכל המשפחה. אני נותן כרטיס זוגי למי שיספר לי בוואטסאפ שהוא רוצה. מי רוצה למשל, או מי רוצה? 052, המספר שלי כאן, 959-4959. איתן, אתה רוצה?
1: מי רוצה את זה יותר ממני?
0: גם אתם יכולים לספר כמה אתם רוצים בוואטסאפ 052-959-4959. עד סוף השעה נעניק כרטיס כניסה זוגי לתערוכת ענק חדשה, התערוכה הזאת בשם המסע לאנטרקטיקה, כל נפלאות העולם הכפור במקום אחד, במתחם ארנה הרצליה. איפה זה ארנה הרצליה? ליד נחלת בנימין.

0: אמן, אמן, אמן. בכל תוכניות הרדיו בישראל ידעו לתת במה למוסיקה החדשה, אבל גם לזאת הישנה. הנה שיר בן 46 שנים. שימי תבור יספר לכם מה הוא עושה לבד, כשהוא עם עצמו מה הוא עושה.
1: שאני לבד עם עצמי.
0: מה עושה?

0: אנחנו כל כך אוהבים להכניס אתכם אל מנהרת הזרן אחורה בשנים.
1: יש לי רק מילה אחת והיא תודה.
0: אז תודה לכם שאתם איתנו. אם יש משהו שאנחנו אוהבים לא פחות, זה גם מדי פעם להטיס אתכם מעבר לים לכל מיני ביקורים פה ושם. הביקור הבא יהיה באנטארקטיקה. מי רוצה לטוס לאנטארקטיקה על חשבוננו? אנחנו איתכם לאורך כל הדרך. מי רוצה אנטארקטיקה?
2: אני רוצה דוד, אני רוצה לאנטארקטיקה, אני רוצה דוד.
0: אם גם אתם רוצים אנטארקטיקה, אנחנו נשמח לשלוח אתכם לעשות היכרות עם העולם הקפוא. כל שאתם צריכים לעשות, לומר שאתם רוצים, בוואטסאפ 052-959-4959, אני רוצה או אני רוצה.
3: לא

0: בואו גם אתם, ספרו אם אתם רוצים אנטארקטיקה על חשבון הברון. אתם לא משלמים שקל, רק תגידו אם אתם רוצים. אז מי רוצה אנטארקטיקה? אתה רוצה? את רוצה?
1: אני מאוד מאוד רוצה.
0: מי עוד רוצה?
1: רוצה מאוד מאוד, אני רוצה מאוד לטוס.
0: אתה גם רוצה, כן?
2: אני רוצה, כן.

0: בכל ערב. לשיר הזה קוראים קסח. אתם יודעים מה? הנה מקום שמציע לכם מחירי קסח. כמה קסח?
1: בונה, זה לא כסף.
0: ככה קסח. בואו נתמקד במכונות כביסה. נתחיל מהענקית ביותר. אגב, הכתובת, מחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן, רק הסניף הזה, לא סניפים אחרים, זהו. טוב, בואו נתחיל עם מכונת כביסה ענקית ממש, 18 קילוגרם של אלקטרה, 1,490 שקלים. 18 קילוגרם, ענקית. בואו נרד. 11 קילוגרם? כן, יש כאן מכונת כביסה, גם כן, ענקית, 11 קילוגרם של סמסונג, זה כבר יורד מתחת לרף 1,000 השקלים, 990 בלבד. בואו נמשיך לרדת ל-10 קילוגרם, פה המחיר ממש נחתך. מכונת כביסה 10 קילוגרם של אלקטרה, 499 שקלים, שמעתם נכון, אין קאץ'. בואו נרד עוד קצת, 8 קילוגרם אלקטרה. אתם לא תאמינו, אתם תהיו בטוחים, אני טועה. 199 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם אלקטרה, 199 שקלים. רוצים לרדת עוד? אפשר. ווירפול, 6 קילוגרם, פתח עליון, 390 שקלים. כאילו ירדתי בקילוגרם, לא במחיר. המכונה הזולה ביותר היא 8 קילוגרם של אלקטרה, 199 שקלים. מחירים מעולים, מתחם מבנה תל חנן בנשר, מה שעשו, אספו את כל העודפים, מכל הסניפים בארץ, לתוך סניף אחד, מחירי רצפה.
2: הערב בחסות...
3: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו.
5: בסלח דבח ובנה.
4: כפוף לתקנון.
6: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיס פטס, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיס פטס בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
7: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
8: תמיד איתך.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
13: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגית צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. פתוחים עד 9 בערב, הפלמ"ח 44, קריית ים.
14: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
13: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק. בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
2: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
15: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
16: יד עזרה ושולמית
15: כלל פעילות העמותה.
17: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
18: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
19: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: מבטיחים ומשתדלים גם לקיים בשעה 5:30. אנחנו קצת אחרי, מגישים לכם מבזק מונדיאל. כל מה שאתם צריכים לדעת בנוגע למשחקים הקרובים, פחות משתי דקות, יצאנו לדרך.
1: ועכשיו
2: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. לילה עמוס מצפה לנו בגבי העולמי. בשעה 10 נקבל משחק ענק, כשסגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את סגנית אלופת אפריקה סנגל. נבחרת צרפת נחשבת לאחת הפייבוריטיות לשחייה, כשבשורותיה נמצאים כוכבים רבים, כמו חלוצה של ריאל מדריד קיליאן אמבפה, וזוכה כדור הזהב אוסמן דמבלה. בשורות סנגל ניתן למצוא שחקנים מוכרים, כמו סאדיו מנה, אדוארד מנדי וקלידו קוליבלי. בשעה 1 בלילה, עיראק, שתשתתף במונדיאל לראשונה מזה 40 שנה, תפגוש את נורווגיה, שאומנם הרשימה מאוד במוקדמות, ובשירותיה ניתן למצוא את חלוצה של מנצ'סטר סיטי הרלינג הולנד, אך גם היא מגיעה למונדיאל אחרי היעדרות של 28 שנים. ב-4 לפנות בוקר, אלופת העולם ארגנטינה תיכנס לסבב המשחקים כשתפגוש את אלג'יריה. האלבי סלסטה ינסו להציל את הכבוד של יבשת דרום אמריקה, לאחר שעד כה אף נבחרת דרום אמריקאית לא הצליחה להשיג ניצחון בטורניר. ובשעה 7 בבוקר, אוסטריה תפגוש את ירדן, לה תהיה זאת ההופעה הראשונה בגבי העולמי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל.

מלכת השעה הזאת, תערוכה חדשה בשם המסע לאנטארקטיקה. אם רוצים לגלות את נפלאות העולם הקפוא, אז מגיעים למתחם ארנה הרצליה. אפשר להגיע לרכוש כרטיס במזומן עם אני, ואפשר לשלוח וואטסאפ למספר 052-959-4959, לומר שאתם רוצים, ויש מצב, אתם מקבלים. אפשר להקליד, אוקיי, ואפשר להקליט בקולכם שלכם, אבל אל תעשו את זה כמו אלי מהדיבורית. זהו, זאת הפעם האחרונה שאני מזכיר, המספר 052-959-4959. אם אתם רוצים כניסה זוגית חינמית ללא כל עלות לתערוכה ענקית במתחם ארנה הרצליה על המסע לאנטארקטיקה, תגידו לי בוואטסאפ אני רוצה או אני רוצה.

0: תלכו עד קצה עולם, תמצאו את דניאל אזולאי.
1: אני רוצה.
0: רוצה ומקבלת. כניסה זוגית לאנטארקטיקה. הנה ככה, חינם, ללא כל עלות. אנחנו מטיסים אותך עד הרצליה. שם את נכנסת למתחם הארנה. תערוכה ענקית לרגל החופש הגדול. אטרקציה נהדרת, חוויה באמת אינטראקטיבית עם מיצגים כאלה ענקיים, עם אקרנות 360 מעלות, מתחמי צילום יפהפיים ומרגשים, והרבה מידע חווייתי למי שרוצה. בקיצור, מסע

0: חותכים לכם את עור הגוף. אנחנו מצעירים אתכם לפחות בעשור ויותר. אנחנו מעלימים את כל סימני ההרזיה, את כל הצלולית. כן, לגמרי. את כל החלקים שהם לא אחידים. מכירים את זה בעור? שפתאום יש לנו כזה מראה לא אחיד? אז אנחנו מאחדים. אנחנו מאחדים, אנחנו משייפים, ואנחנו ניתן עוד פרטים בעניין הזה עוד כמה דקות.
1: הערב בחסות.
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו.
4: בסלח דבח ובנה.
3: כפוף לתקנון.
5: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
6: מה עשית?
5: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
6: ואיך הוא?
5: גדול, יפהפה. עם מבצעים נהדרים לפתיחה? וחניה בשפע.
6: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
5: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
7: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
8: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
7: סניפים חנית עזי וטירת כרמל בחשרות בדץ.
9: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים. הפתיחה המחודשת של שניצליית האחים, משלישי מ-11 בבוקר, חזקים וטובים יותר. שניצליית האחים, טעם שכולם אוהבים. זבולון 3, קריית אתא.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... חפוף לתקנות.
13: דבי פרחים, שלום.
14: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
13: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
14: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
13: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
15: דבי פרחים, שלום.
16: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
15: בטח, עמודה.
17: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
18: רעבים?
19: יעקב
18: קבא מסדר אתכם. עייפים? יעקב קבא יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים?
19: יעקב קבא.
18: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
3: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט.

יפים, עוגות ופירות קפואים, דן גלידות, ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע. איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל, עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.

0: אם אתן, נשים בעיקר, אבל לא רק. אם אתם כולכם מרגישים קצת כמוני שהאור כבר לא מתוח וחלק כמו פעם, דעו לכם אתם לא לבד, עם השנים כולנו מחפשים פתרונות נוחים שיכולים גם להשתלב בתוך שגרת היום-יום שלנו מבלי לצאת מהבית, לבזבז זמן שאין לנו. בואו נדבר גם בשעה הזאת על אחד המכשירים המסקרנים שמגיע אלינו מיפן ונושא את השם קוויספא. קוויספא מבית ימן, זה מכשיר ביתי מתקדם שפותח על ידי חברה יפנית מובילה בתחום האסתטיקה והטיפוח, ניסיון של עשרות שנים לחברה הזאת, בכל מה שקשור לפיתוח טכנולוגיות חדשניות. היפנים, אתם מבינים את זה שהם ידועים בדרישות הגבוהות שלהם בכל מה שקשור באיכות, בדיוק, בחדשנות. מה שמעניין במיוחד במכשיר הזה, אפשר לדבר עליו דקות ארוכות, אבל אם רוצים ככה מה שנקרא לקמת הכל לשורה תחתונה, אז השילוב המיוחד של הטכנולוגיות המתקדמות, לפחות שלוש טכנולוגיות שנכנסות למכשיר אחד, והמכשיר הזה בשורה התחתונה מסייע בשגרת טיפוח, טיפוח הגוף, טיפוח האור, בצורה נוחה, פשוטה, מבלי לצאת מהבית. בואו רגע ננסה להבין יותר, נצרף לשידור את מיכאל טורג'מן, שהוא מנהל המותג ימן בישראל. מיכאל, שלום.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: בסדר, אני נותן כאן כל מיני מילים מפוצצות, אבל אם אני מנסה רגע לפשט, אנחנו בעצם עוזרים בהתמודדות של מראה אור לא אחיד, צלולית גם כן. המכשיר הזה עוזר בעניין הזה, הוא מותח לנו את האור, לא חשוב אם מדובר בפנים או בגוף שלנו.
1: אז יפה, כשאתה קונה ימן, אתה קונה משהו ייחודי, ואתה לא קונה עוד מוצר. כשאתה קונה ימן, לימן יש מעל 400 פטנטים. בכל מכשיר שתקנה של ימן, יש לך כמה פטנטים ייחודיים, אך ורק למכשיר. היפנים משוגעים, כמו שאמרת קודם, זה האיכות הגבוהה ביותר שאתה יכול לקבל, ושאתה קונה ימן, תבין, קוויספא, יש לך פה שלוש טכנולוגיות. במקום שתקנה מכשיר EMS, במקום שתקנה מכשיר גלי הרדיו RF, ותקנה מכשיר לצלוליטיס, הכל במכשיר אחד. יש לך פה אופציה למיצוק האור וטיפול בקמטים בעזרת גלי רדיו RF. יש לך אופציה למיצוק האור וטיפול בקמטים בטכנולוגיית EMS, שזה מחזק את שרירי הפנים. יש לך פה אופציה לטיפול בסימני ובטיחה וצלוליטיס עם גלי אולטרסאונד. מכשיר הזה יודע לתת מענה גם לפנים, גם לגוף, אם זה לבטן, לישבן, לרגליים, לידיים, אנחנו קוראים לזה שניצלים, כל מקום בגוף.
0: שניצלים וגם צדדים. תגיד רגע, אבל מיכאל, אני רוצה לשאול אותך עם יד על הלב. השוק הרי מלא במכשירים ביתיים. מה הופך את המכשיר הזה שאנחנו מדברים עליו השבוע לעדיף על פני האחרים?
1: אז אני חייב להגיד לך שראיתי אין סוף חברות ואין סוף מכשירים בלי ללכלך ולהגיד דברים. הייתי בסין, ראיתי במפעלים, ממש איך כולם אחד ליד השני. פה אנחנו מדברים על Made in Japan, פה אנחנו מדברים על מכשירים שמיוצרים בטוקיו, אנחנו מדברים על האיכות הכי גבוהה שיש. זה כמו שתקנה, אתה יודע, משהו סיני ותקנה, אתה יודע, כאילו זה בכל דבר, זה גם אגב ברכבים. אתה יודע, זה נראה יפה, זה נראה מיליון דולר, ככה אני מאמין, כן?
0: לא, ידוע שה-Made in China, ה-Made in China הוא לא מי יודע כמה.
1: תדבר איתי, בדיוק. אתה יודע, אתה קונה איזה רכב, נראה מיליון דולר במחיר זול, שנה, שנתיים, אתה פתאום מתחיל להבין שזה לא מה שהיית רגיל, ואז פתאום רואה דברים שאתה לא מאמין. ביפן, אם תקנה, לא יודע, מזדה, תקנה מציבוש, אתה לא תראה את הדבר הזה, אתה תראה שזה באמת איכות, איכות, איכות. היפנים הם באמת חושבים על הפרטים הכי קטנים שיש, ובמיוחד בכל מה שקשור ליופי. אם זה הקוריאנים, הסינים, כולם מעתיקים את היפנים. ימן זה חברה ותיקה, מעל 50 שנה, המכשירים נמכרים גם באירופה, בעולם. לקח לנו המון זמן עד שהבאנו אותם לישראל, 1,000 בדיקות שעברנו, זה הרמה הכי גבוהה שיש. מכשירים לקליניקות הם מייצרים, מכשירים ביתיים, רמה מאוד מאוד גבוהה, מעל 400 פטנטים ייחודיים רק לימן. תבין על מה מדובר. שוב, אני ממליץ לכם לנסות, לבדוק, לראות. אתם תיקחו מכשיר אחד, אתם לא תרצו להחזיר, אתם תרצו שיהיה לכם עוד ועוד מכשירים.
0: מדובר אבל בעסק לא זול. בואו נודה באמת, מיכאל.
1: אני תמיד אומר שימן זה לא לכל כיס, כמו שלך תקנה עכשיו תיק נגיד של שנל, זה גם לא לכל כיס. אבל מי שמחפש איכות ולקנות רכישה חד פעמית, זה ימן. ואני חייב להגיד לכם שימן דוגלת לבוא ולהגיד את המחיר, ולא לתת יותר מדי הנחות, אלא לבקש מראש את המחיר שהיא רוצה.
0: אז בוא רגע, בוא נתחיל עם המחיר ההתחלתי, המחיר הרגיל הראשוני של המכשיר הזה. על מה מדברים?
1: אז המכשיר הרגיל הראשוני של המכשיר הזה זה 4,400 שקל. אתם ככה שיגעתם אותנו ואמרתם לנו, בואו עושים השקה, בואו נפציץ. חתכנו את הרווחיות שלנו, חתכנו אותו אפילו יותר מחצי, והבאנו אליכם את המכשיר הזה ב-2,150 שקלים בשבוע השקה, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, וג'ל, כמו 5 בקבוקים, 250 מיל מתנה, למי שמתקשר ומזמין, כוכבית 4577, מבצע כזה לא חוזר ולא יחזור.
0: תקשיבו, אם זה ממש לא מעניין אתכם, אל תרוצו לטלפון. אבל אם אתם מתעניינים במכשיר הזה, דעו לכם, אתם, זה עניין של שעות, עניין של ימים, עד שהמחיר חוזר להיות 4,000 צפונה. יש לכם הטבה בלעדית לרגל שבוע השקה, מאזינו ומאזינו 99.5. אם אתם מחייגים עכשיו, כוכבית 4577, אומרים, שמעתם ברדיו, אתם מקבלים את המכשיר הזה ב-2,150 שקלים, זה נחתך ב-50% הנחה, ולא בטוח שהמבצע הזה יישאר עד סוף היום הזה. זה ברמה הזאת. לחייג עכשיו, כוכבית 4577, יש לכם את ההטבה הבלעדית הזאת, כי אתם מאזינו ומאזינות 99.5, וגם הטבה בצורת ג'ל לראשונים או לראשונות שמחייגים או מחייגות, כוכבית 4577, פריסה נוחה של תשלומים, 24 תשלומים, זה יוצא לכם פחות מ-90 שקלים, זה נשמע לי fair enough למי שבאמת צריך את המכשיר הזה. ואגב, נכון, כל בית צריך מכשיר אחד, לא צריך לקנות כמה וכמה מכשירים לכל בני ובנות המשפחה.
1: זה מכשיר אחד שמשמש את כל בני הבית, חוסך לנו המון טיפולים, דלק, זמן. אתה יודע, היום אנחנו כל כך עמוסים, למי יש את הזמן הזה ללכת עכשיו למכון, לקבוע תור, אתה בא הבית בשעה, לא שעה, אתה פשוט עוזר לעצמך את הטיפול.
0: מיכאל תורג'מן, כוכבית 4577, אנחנו נשוב לדבר גם מחר, אם המבצע הזה יהיה איתנו כן או לא, נגלה דרכך מחר. אני ממש מודה לך על השיחות החשובות האלה שקיימנו כאן היום.
1: תודה רבה לכם.
0: להתראות.
1: להתראות.
0: זה יאמן, חברים. זה לא דרדלה.

ממש נחמד. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי. תחזיר לי

0: משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי, אתה חושב שאתה משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי.
1: הביא שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
2: בקרוב, בטירת כרמל, K-Electric Mobility, מעבדה מקצועית ומחירת קורקינטים חשמליים ממותגי נמי, טברון וריידר. חפשו בווייז, אצל 38 טירת כרמל.
3: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
1: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשושים, גומי גם וקרחון אבטיח, רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
13: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב, פרטי מסחרי, בנזין ודיזל, איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
14: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
15: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש...
16: יש ארנגיות!
17: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
18: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שהנשיא טראמפ הציע כי סוריה תטפל בחיזבאללה במקומה של ישראל, גורם ישראלי אומר כי הרעיון כבר עלה בעבר בשיחות בין טראמפ לראש הממשלה נתניהו, אך מעולם לא גובש להסכמה. לדבריו, בירושלים חוששים שעימות כזה עלול לגלוש לשטח ישראל, ולכן כל התערבות סורית תצטרך להיות מוגדרת ומוגבלת. ראש הממשלה נתניהו הבהיר למפלגות החרדיות כי בשלב זה אין רוב להעברת חוק המעונות, וכי גם אם יאושר קיים סיכוי גבוה שייפסל בבגץ. בדגל התורה ובאגודת ישראל הגיבו באיום בקידום פיזור הכנסת ודרשו לעמוד בהתחייבות שקיבלו להעברת החוק. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי בש"ס לעומת זאת שומרים לפי שעה על שתיקה יחסית. פלילים עכשיו, בית המשפט תורה לשחרר לאיזוק אלקטרוני 5 מתוך 16 הנאשמים בפרשת רצח בנימין ימנו זלקה בפתח תקווה. בכך עלה ל6 מספר הנאשמים בפרשה ששוחררו ממעצר, לאחר שנאשם נוסף שוחרר בשבוע שעבר בהחלטת בית המשפט העליון. כתבנו אבי כהן מוסיף כי בפרקליטות מתכוונים להגיש ערר על ההחלטה בעניינם של 2 מהנאשמים. עוד בחדשות, 7 בני אדם נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין 2 כלי רכב בשדרות דוד טוביהו בבאר שבע. הם פונו לבית החולים סורוקה בעיר להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר צפויה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ.
22: כשהוא

0: התחייבות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עם דיוויד עזרן.
1: שעה שלישית הכי כיפית שיש, כי אפשר לרווח ולתת יותר במה לשירים ולמילים שלכם. איפה אתם עכשיו? אולי מלפניי, אולי מצדדיי, אולי מאחורי. אגב? אגב, כל מי שישלחו וואטסאפ בשעה הקרובה למספר 052-959-4959 ישמרו לעצמם סיכוי לקחת מאיתנו כרטיס זוגי למופע סטנדאפ לילדים וגם להורים יחד. מופע סטנדאפ של אופר ומאור. היו להם 10 תוכניות טלוויזיה, הם חיכבו בכל תוכנית ילדים אפשרית, ועכשיו הם יוצאים במופע סטנדאפ מצחיק וייחודי לילדים וגם להורים. המופע הצפוני הקרוב יוצא ב-27 ביוני. לא השבת הקרובה, השבת אחריה. בשעה 12. צהריים, זאפה, חיפה, מה אכפת לכם? אחלה בילוי עם הילדים. אז המספר 052-959-4959. אתם תשלחו וואטסאפים, תאכלו מילים טובות לאנשים שאתם אוהבים, תקדישו שירים. אנחנו כבר נעשה את השאר. קובי פרל, איש המוסיקה, דיוויד עזרן באולפן על המיקרופון, והנה דודו דודו דודו אהרון שמגיע לאנטז לכם את הערב השלישי בשבוע.

אנחנו הולכים אחורה בשנים. עוצרים אצל אבנר גדסי וקולו הגדול שהשתתף בפסטיבל הזמר המזרחי בשנת 1980 עם השיר הזה מנגן ושר והגיע למקום השני.

ויש שירים שלא זכו בפרסים, יש מצב אתם לא מכירים, אבל מה אכפת לנו? אם בא לנו לשדר שיר מתוך האלבום חתול רחוב של יון ארקיס בשנת 2005. אחי 2005, השיר הזה, זה בא והולך.

0: גם פינטו בא והולך. זה השלב שהוא בא.
1: מה זה? רק מהצהובות בוחרים או מה שרוצים?
0: אתה יודע שאני אוהב שירים מהקסטות הצהובות.

0: זה בא והולך. בואו נלך אחורה בשנים. ניקח את מה אמר כאן ראובן פינטו. הכל בגללך. משהו מתוך קסטה צהובה. בואו תנסו רגע לזקק את הרגע, להיזכר בשיר שיצא לכם לשמוע מהקסטה הצהובה. בשנות ה-80 או ה-90. עכשיו, אם אתם צעירים מדי ואין לכם מושג מה אומרת המילה קסטה, אז תשאלו את אבא או אמא איזה שיר הם הכי אהבו לשמוע בקסטה. למה אני עושה את זה? כי יש לי כאן את המגירה הכי מפורסמת במזרח התיכון, יש בה מלא קסטות. ואני אומר, רגע, איזו קסטה צהובה אני שולף תכף ומשדר כאן בתוכנית הערב? אני נותן לכם להחליט עכשיו בוואטסאפ, 052-959-4959. יש לך המלצה?
1: תן שריף אחד טוב אם אפשר, אולי בערבית אפילו, משהו מהקלטת השנייה. תן משהו של שריף.
0: כן, יש לי שריף. אוקיי, בואו נעשה כזה דבר. המלצה ראשונה, שיר של שריף מהקסטה הזאת. הנה היא. אבל אם לכם יש המלצה טובה יותר, בואו לוואטסאפ, כי יש מקום לכולם. 052-959-4959. יש את ראובן שאומר שריף, ויש את שרון שמה אומר, או מה אומרת?
2: אני רוצה לשמוע את נועה שוליים בקסטה.
0: את מי?
2: הייתי אוהבת לשמוע את אדם.
0: אדם?
2: לא לברכה.
0: כן.
2: בקסטה. איזה נוסטלגיה.
0: לגמרי, רק פחות בקו המוסיקלי של התוכנית. אליעז, מה הרעיון שלך? איזו קסטה לשלוף?
3: אהבת חיי של חיים משה.
0: שיר נהדר. טוב, אני תכף מחליט מה אני שולף. 052-959-4959. אני שומר גם לכם סיכוי לקחת חלק בבחירה המוסיקלית. אילנה, מה אומרת?
4: היא ממליצה על ג'קי מקייטן, נאנטזת.
0: טוב, אנחנו נאנטז עם סטלוס ואורן חן. ועוד שירים נוסטלגיים שהכניסו לתוך המחרוזת הקטנה הזאת והקצרה שלהם. ואחרי סטלוס ואורן חן אני שולף קסטה אחת. יש לי גם טאפ, דאבל קסט, הנה. איזו קסטה תיכנס לתוך הטאפ? תכף נגלה. עכשיו כולם זזים מצד לצד.

הקסטה הירוקה של יוסי עדן, כשתקראי את המכתב כבר יהיה רחוק.

תקרא את המכתב, נברר רחוק, אך בתוך ליבך עוד יהיה קרוב. אולי זה כואב שפגעתי בלב, נסי להתחזק, רק לא להישבר.

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
2: מה עשית?
1: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
2: ואיך הוא?
1: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
2: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
1: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
0: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
5: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי היא חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
6: יאללה, קאנטרי.
7: כפוף התקנון.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
5: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי היא חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
6: יאללה, הקאנטרי.
7: כפוף התקנון.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
11: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
12: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
13: יד עזרה ושולמית.
12: כלל פעילות העמותה.

0: שלך.
1: הילדה הזאת היא נרקיס, ואנחנו מודיעים לה ממש על החטאים שהכניסה לכאן האולפן, שיר אחר שיר, חטא אחר חטא, ותודה רבה. אני רוצה להפתיע אתכם, 16 ביוני, זה התאריך היום, 16 ביוני 2010, זה אומר לפני 16 שנים, בדיוק היום לפני 16 שנים, אישי לוי הוציא לרדיו את השיר תודה. תודה שהקדיש גם לאיריס אשתו, שהפכה עם השנים להיות המנהלת שלו, והוא מודה לה בשיר הזה כל כך, על כך ששרדה את כל הדרך הארוכה והמייגעת, יש לומר, עם כל החתחתים, עם כל המאמורות שהציב בפניה, כולל שריפה של הבית. הוא שרף פעם אחת את הבית, בגלל שלא רצת לתת לו כסף לקנות סמים. ישב גם בכלא, משהו כמו 15 חודשים, ניסיונות חוזרים ונשנים לגמילה. בסופו של דבר היא הצליחה להעלות אותו על התלם, והוא הודע לה עם השיר הזה. אז זה קרה היום לפני 16 שנים, ב-2010. מה שקרה היום, ממש היום לפני 12 שנים, ב-16 ביוני 2014, מוש בן ארי כותב ומלחין שיר לאישי לוי. אישי לוי קורא למוש להגיע לאולפן, אומר לו, בוא רק, אני רוצה לשמוע אותך, למה התכוון המשורר כשכתב את מה שכתב. איך אתה שומע את השיר הזה? אם אתה יכול להקליט לי אותו בקולך שלך, על מנת שאני אדע איך אתה מתכוון שהשיר הזה יישמע אחר כך. אז מוש בן ארי הקליט את השיר עוד היום. כעבור כך וכך שעות, מוש מקבל מאישי, מקבל ממנו דואט. זאת אומרת, אישי נשאר אחר כך עם הטכנאי באולפן, הקליט את הקול שלו, חיבר בין הקולות, יצא דואט. שאל את מוש בן ארי, מה אתה חושב? אמר לו, לא לגעת, ככה זה נשאר. ואז נולד בעצם הדואט הזה של אישי לוי ומוש בן ארי, שנולד ממש היום, לפני 12 שנים, יצא לרדיו ב-16 ביוני 2014. איזה טוב להיזכר. ותודה לאתי,
2: עוד היום,
1: שמזכירה בוואטסאפ.
2: אני אקום לאט מהמיטה.
1: מבקשת שיר של אישי.
2: חבק אותה.

0: ערב טוב דוד, דוד, איפה אנחנו היום מעבר לים?
1: אם ברקע מתנגנת גליקריה, איפה אנחנו ערב מעבר לים, אילנה? בואו ננחת באתונה. אני כל כך אוהב את ניקוס מקרופולוס. יש בו משהו גם וגם, כמו שאני אוהב, גם ישן וגם חדש. הוא כאילו משלב את הפופ העכשווי ביוון, אבל עם הקול העמוק הזה שלו, והתוצאה משובחה כמו גלידה טעימה. יליד סלוניקי, ובכל זאת אנחנו נוחתים באתונה. שותים כוסית קטנה של רוזו ואוכלים צלחת סופלקי.
2: איך אפי ξανά πως δεν θα μπλέξω, απ' τα πάθη μου θα μείνω απ' έξω.

ימש, ותודה רבה לניקוס, ניקוס מקרופולוס. יש איתנו בוואטסאפ עכשיו, אני רואה את שרון עמר ממדריד. היא מנסה

לשחד אותנו על מנת לשדר כאן שיר בספרדית. אני אגיד לך, אני אשמח מחר, 6:45 מחר, שיר מעבר לים, שיגיע לכאן מספרד, עם איזו מנה של פאיה על יד. הערב אנחנו אומרים לכל היותר קליספרה, ולא בואנס נוצ'ס. אבל מחר, עלינה מה שנקרא, 6:45, משדרים עבורך, בובה פראית. עדיין בסלוניקוס, עם שלומי סרנגוס.

סלוניקיוס, שלום מסרנגה, יסו, ימאס, ותודה רבה גם לכם שהייתם כאן איתנו בתוכנית הערב של 99.5. הבטחתי ויש לקיים, כן, אחר ההבטחה הזאת אני הולך ומעניק כאן כרטיס זוגי למופע סטנדאפ של אופר ומאור. זה מופע סטנדאפ לילדים וגם להורים יחד, שיפגשו בשבת 27 ביוני בשעה 12 בצהריים בזאפה חיפה. אז דמיינו לעצמכם מופע סטנדאפ שאתם ההורים יכולים ליהנות ממנו יחד עם הילדים, זה מדהים. אופר ומאור אחריהם 10 תוכניות טלוויזיה, הם חיכבו ב-10 תוכניות לפחות, ועכשיו הם יוצאים מהמסך, עולים לבמה עם מופע סטנדאפ מצחיק וייחודי, שבו הם גם משתפים פעולה עם הילדים, הם מעלים אותם לבמה, יש ממש פעילות כזאת עיתולית מענה ומצחיקה ממש. מי מקבל או מי מקבלת מאיתנו כרטיס זוגי? אני רוצה לתת לנופר טולדנו. נופר טולדנו, תודה רבה על הוואטסאפ, אני אמרתי שאחד או אחת מכם מקבלים מתנה, אז הנה, עלית בגורל, דלינו אותך עם פינצטה, כמה? כן, בסדר, נו, מה אתם עכשיו אומרים לי את זה עכשיו? לא, נופר טולדנו זוכה, תודה רבה. כוכבי 90-80, אם אתם רוצים להזמין כרטיסים למופע של אופר ומאור. זהו, עם זה אנחנו מסיימים. כן, תודה רבה. ניקח את אפרופו אופר ומאור, את מאור אדרי עד הקצה. האווירה היוונית הזאת נשארת כאן עד הפרסומות, כי הלחן הוא עממי יווני. היידה ניקוס. ניקוס אחר זה. הגרסה הישראלית, לא כואב לה, קוראים לה? תודה רבה לקובי פרל, שערך שירים. לכם שבאתם, אני דיוויד עזרן. בעוד יממה, פחות 3 שעות, אני אולי חוזר. תודה רבה.

0: הערב בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון. פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
2: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: הפתיחה המחודשת של שניצליית האחים משלישי מ-11 בבוקר. חזקים וטובים יותר. שניצליית האחים, טעם שכולם אוהבים. זבולון 3, קריית אתא.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
8: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
14: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
15: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
16: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
16: חפשו ישראכרט טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

למה המילים שלי קשות חמידי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

אם הייתי צריכה שתעבוד עליי בשעות לא שעות כי קשה לי מדי אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת אהבה שלי מה כבר היית עושה?

לילה שקט כשליבך לליבי קרוב, נזכר איך צעדנו בנתיב אל הטוב.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה, ואין לי פלסטרים.

0: צריטה.
1: כל מה שחם,
2: כל מה שחם אש.
1: 99.5.
3: מה עומר, בוא שנייה. גל, תגיד לו משהו, אחי.
4: עומר, בוא רגע, אני רואה את הפעולה לכם, שחרו אותי.
3: לא יפה, בימא. יא.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: של גבר.
1: רדיו 99.5 חם אש,
2: גם בטיקטוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
3: זה מה שאנחנו מכירים, דורון. זו הדרך היחידה, פשוט
4: חייב ישיר
3: אחד, למשום, כל הולך להשתנות.
4: בלי לקום וללכת,

0: לך מה יהיה מתי תהיה מלכת השושנים כמו מלכת הדור תביא להיט אחרי כל השנים תני לי מועבד כי וואלה אין יותר מועדונים שימי פאוץ' כפר אתה אספי את כל המזומנים לא, זה לא אני
1: בחפלו של שישי
0: מה נראה לכם?

אלייך. וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל שישר יורק את פה אדם, מה?

כמוך צוחקת ובוכה ושוב אורות אדומים ופרצופים מוכרים ואת כאילו מחייכת

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: 99.5.
2: Un grande luchador, mi amigo, Kobe Perez.

כמו כולם עומד על הקצה, ואיך כותבים שירים בעשק הזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה או מה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאהוב, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

סרט בבדיחה, לשמוע את הנשימות שלך מתחת לשמיכה. זה כל מה שאני צריך, זה כל מה שאזריכה, כי אנחנו כמו ספרים, בגדים זה רק ריחה. תגיעי בי עוד פעם, תשאירי לי אותם, תשאירי לי עוד קצת עד לפעם הבאה שאת באה. ואולי הזמן יעצור מלכת, אוהב שאת הולכת כאן, אבל שונא שאת הולכת מכאן. ביי.

יותר מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשלך עשה לי, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדמוע, רק רוצה לשכוח שאת קיימת.

סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל

בעולם האינסטנט, כולם דבוקים למסכים. לעזאזל כבר, לאן כולם רצים? רודפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטגרם, ביוטיוב.

תופסים אותי ברמזורים. היי אחי, מה זה אתה? אני לא מאמין. אולי תמונה, אולי תקדיש לי איזה שיר. במציאות אתה נראה יותר סעיר, אז אולי תפנק לי את הילדה, סרטון קצר לחתונה. יש לך את השיר הזה, נו, איך קוראים לו?

0: תמיד הרגשתי, לא תמיד יודע איך להסביר לך, אבל לומד מה שאוהב, לפעמים פחות, כמו כל אחד אחר.
1: בדרכי אולי אפשר לקרוא לזה סוד.
0: לפעמים מרגיש אחרת, לפעמים רוצה לומר דבר שונה.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

עקיבא תורג'מן. ערב טוב. איזה יפים. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב, מגיע לך כבר לאהוב.

0: איזה מלך.
1: תודה רבה.
0: וואו. שנה הבאה אתה עושה את זה לבד. נכון? בעזרת השם.
2: לילה ב-99.5 תחנת הנשמה של ישראל.